0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI zi de marți. Este astăzi 5 mai, este ziua în care în Parlamentul României aleșii sunt chemați să dezbată moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan. Ședința va începe la ora 11, toți ochii sunt ațintiți astăzi asupra Palatului Parlamentului. Întrebarea zilei este: cade sau nu cade guvernul și ce urmează după aceea? Punem actualitatea în prim plan în matinal, vă mulțumesc că sunteți cu noi, iată titlurile presei astăzi.

0: Citim despre moțiunea de cenzură în absolut toate publicațiile. Stenograme din ședința PSD înainte de moțiune în ziarul Adevărul. Grindeanu spune că Partidul Social Democrat a rezistat asaltului PNL și că emisarii lui Bolojan au eșuat lamentabil. Despre această moțiune între alianță și sabotaj și analiza planului secret al AUR puteți citi tot în Adevărul. De ce politicienii ne vor radicalizați și obosiți înaintea moțiunii despre tactica dușmanului? Expertul în comunicare Radu Delicote a vorbit cu ziarul Adevărul. Hot News titrează ziua judecății pentru guvernul Bolojan în Parlament. Ultimele scenarii și calcule înainte de votul pe moțiunea de cenzură PSD și AUR din această dimineață. Ce riscă PSD chiar dacă câștigă la moțiunea de astăzi și de ce scenariul anticipatelor poate deveni probabil? Vedeți de asemenea pe pagina Hot News. Explicații și despre cum se votează la această moțiune, ce înseamnă dacă un parlamentar pune ambele bile în urna neagră și de ce a sesizat Grindeanu Curtea Constituțională în 2017, tot pe hotnews.ro. G4 Media la rândul său titrează soarta guvernului Bolojan decisă la moțiunea de cenzură PSD-PNL. Redactorul șef Cristian Pantazi se întreabă dacă această moțiune este cel mai mare tun financiar din istoria României. Baronii locali s-au aliat cu trompetele Kremlinului ca să deraieze reformele, reamintește jurnalistul. Și Spot Media se întreabă dacă Ilie Bolojan rezistă sau pleacă. Este ziua votului în Parlament. Ce indică negocierile? Integral pe spotmedia.ro. Pagina Deutsche Welle. Poate deveni Bolojan ca Margaret Thatcher până în 2018? Aveți o analiză pe această temă. În ziarul financiar, informația că criza politică a dus cursul valutar oficial la un nou maxim istoric de aproape 5 lei și 20 de bani pentru un euro. Întrebarea este până unde urcă cursul. Iar în Libertatea vedem un scenariu. Euro va ajunge la 5 lei și 50 de bani dacă moțiunea trece și va ajunge la 6 lei dacă România intră în categoria junk, adică nerecomandată investițiilor. Este o miză de 230 de miliarde de euro pentru țara noastră, articolul integral în Libertatea. Despre deprecierea istorică a leului în fața euro și pe pagina Press One. Economistul Cristian Sula e de părere că o serie de decizii politice ilogice și greu de justificat au adus România în situația în care cetățenii plătesc facturi și rate tot mai mari. Când ești atât de aproape de marginea prăpastiei cum e statul român, un șoc mic poate să genereze o criză de amploare, avertizează el. Și despre subiect evident și pe pagina Curs de Guvernare. Factura pentru primele 11 zile de criză politică, 10 miliarde de lei în plus din dobânzile la datoria publică, un minus de 2 miliarde de euro din rezervele BNR pentru a nu exploda cursul, un plus încă neștiut la inflație prin deprecierea leului. Acesta este tabloul înaintea moțiunii de cenzură care se votează astăzi la ora 11. Atunci încep dezbaterile de fapt. Pentru adoptarea moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR, e nevoie de un total de 233 de voturi pentru. Împreună cu Ovidiu Nahoi răsfoim acum presa internațională. Creșterea taxelor pentru automobile, retragerea unor trupe americane din Germania și, poate, din Spania și Italia. Președintele Donald Trump pare să se fi lansat într-o adevărată ofensivă contra Uniunii Europene. Presa din Europa analizează această situație.
1: Vorbind despre intenția anunțată de Donald Trump de a crește taxele de import auto de la 15 la 25%, ziarul german Tagesschau notează că acțiunea vizează Uniunea Europeană, întrucât politica vamală intră sub jurisdicția acesteia și nu a statelor membre, însă aceste măsuri ar putea fi interpretate ca vizând în mod specific Germania. Declarația lui Donald Trump arată cât de nesigure sunt Statele Unite ca partener comercial, transmite la rândul său BBC. Această mișcare vine la mai puțin de un an după ce Uniunea Europeană și Statele Unite au încheiat un acord pe terenul de golf de la Turnberry din Scoția al lui Donald Trump, care a stabilit taxe pentru majoritatea bunurilor europene la un nivel de 15%. Totuși nu este clar pe ce bază legală ar putea lucra Donald Trump pentru a crește tarifele de import din Uniunea Europeană, subliniază Deutsche Welle. Huffington Post notează în ediția sa franceză că, întrucât eforturile de a ajunge la o soluție negociată a conflictului din Iran sunt în impas, președintele Statelor Unite își atacă aliații europeni tradiționali. El îi acuză de lipsă de sprijin în ofensiva sa lansată la sfârșitul lunii februarie împotriva Republicii Islamice, după ce a amenințat Uniunea Europeană cu tarife care vizează automobilele. Administrația sa a indicat că intenționează o retragere a aproximativ 15% din cei circa 36.000 de soldați americani staționați în Germania. The Independent îndeamnă europenii să-și continue planurile de apărare. Cea mai bună cale pentru europeni este probabil să-și păstreze calmul și să continue planurile pentru un sistem de apărare mai puțin dependent de Statele Unite și să facă acest lucru cât mai rapid și mai armonios posibil. În ziarul italian La Repubblica, fostul comisar european Paolo Gentiloni spune că atâta timp cât Trump ridiculizează NATO, europenii vor fi forțați să răspundă, cu siguranță nu contribuind la dezintegrarea alianței, ci asumându-și responsabilitatea pentru propria apărare. Zilele în care americanii erau la conducere nu se vor mai întoarce niciodată. Nostalgia nu e o strategie, scrie fostul comisar Paolo Gentiloni. În acest timp,

Uniunea Europeană încă nu și-a consolidat capacitatea militară. Războiul Rusiei din Ucraina a arătat limitele puterii Moscovei, dar președintele rus și-a semnalat de mai mult timp dorința de a ocupa mai mult teritoriu. Însă unele guverne și însăși alianța consideră că amenințarea este exagerată.

0: RFI. Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Parlamentul României votează astăzi moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan într-un moment de tensiune politică accentuată și reconfigurarea majorităților parlamentare. Ucraina declară încetarea focului începând de mâine și se așteaptă la acțiuni similare din partea Rusiei. Anunțul vine de la președintele Volodymyr Zelensky. Și două persoane au murit și mai multe au fost rănite în Germania după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni în orașul Leipzig, în estul țării. Suspectul este un cetățean german în vârstă de 33 de ani și a fost arestat. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Mai caldă decât ieri. În vestul, nordul și centrul țării vom avea în general între 5 și 7 grade peste temperaturile obișnuite în această perioadă. Vântul va sufla slab și moderat. Ceva nori ar putea aduce izolat ploi cu tunete și fulgere la munte, în Carpații meridionali, în nordul și vestul Munteniei și nordul Olteniei, mai pe seară. Maximele zilei între 16-17 grade pe litoral și 28 la umbră în Banat, Crișana, Maramureș și nordul Moldovei. La București așteptăm o maximă de 23, poate chiar 25 de grade. Acum însă, potrivit site-ului ANM, avem parte de 8 grade. 8 nu doar la București, ci și la Craiova și Timișoara. Termometrele indică acum 7 grade la Cluj-Napoca și la Iași, iar la Sibiu sunt deja 11. 11 grade și la Chișinău, maxima este prognozată acolo în jur de 27.
2: RFI.
0: Parlamentul se pregătește pentru un vot decisiv astăzi împotriva premierului cu numărul 72 din istoria României. Moțiunea intitulată Stop planului Bolojan, inițiată de un bloc masiv de parlamentari format din PSD, AUR și PACE, vizează demiterea executivului pe fondul nemulțumirilor legate de reformele administrative și vânzarea unor active ale statului. Pentru adoptare sunt necesare 233 de voturi. Indiferent ce se întâmplă la moțiune, statul va continua să funcționeze, a declarat ieri președintele Nicu Șordan. Cu mai multe informații vine acum Mirela Dădăcuș.
3: Moțiunea de cenzură este principalul instrument prin care Parlamentul poate demite un guvern, fiind un test al majorității politice. Textul moțiunii de cenzură împotriva premierului Bolojan are 7 pagini și debutează cu o formulare critică la adresa guvernului. România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. România nu are nevoie de un executiv care își lichidează resursele, ci de unul care știe să le administreze. Acest guvern, aflat sub conducerea lui Bolojan, a arătat că nu poate face niciuna nici alta, de aceea trebuie să plece, scrie în moțiune. Documentul a fost semnat de 254 de parlamentari. Pentru ca moțiunea să treacă și guvernul să fie demis, este nevoie de votul la jumătate plus 1 din numărul total al parlamentarilor, adică 233 de voturi. Liderii PNL și AUR au transmis mesaje clare înaintea votului de astăzi, indicând atât susținere pentru Bolojan, cât și poziția fermă a opoziției. Liberalii vor părăsi sala la votarea moțiunii, în timp ce parlamentarii UDMR vor sta în bancă și vor spune prezent, nu votez, după cum anunța președintele formațiunii Kelemen Hunor, potrivit căruia UDMR va susține un guvern fără AUR. Președintele USR Dominic Fritz a anunțat de asemenea că parlamentarii partidului nu vor participa la vot. În cazul unui succes al moțiunii, USR ar putea să se retragă în opoziție, a mai spus Fritz. Conform declarațiilor premierului Bolojan, în cazul adoptării moțiunii de cenzură, guvernul va rămâne în funcție în regim interimar, asigurând administrarea treburilor publice până la învestirea unui nou executiv. Dacă moțiunea nu trece, guvernul continuă să funcționeze în condiții normale, urmând să aibă loc consultări parlamentare pentru stabilizarea formulei de susținere. Aflat în Armenia la cea de 8-a ediție a summitului Comunității Politice Europene, Nicu Șordan a dat asigurări că
4: indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNR. În oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate și a mea ca președinte și a partidelor de a duce România în direcția corectă. Cred în continuare că există o diferență între forțe pro-occidentale și forțe anti-occidentale în România, între care și auri.
2: Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție?
4: Nu, acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
3: Coaliția de guvernare s-a format în iunie 2025, imediat după alegerile prezidențiale, când președinte a fost votat Nicu Șordan. Guvernul Bolojan a fost instalat în iunie 2025, în urma unui acord politic între mai multe partide pro-europene, inclusiv PSD și PNL. Prin acest acord a fost stabilită o rotație a premierilor, urmând ca PSD să preia conducerea guvernului în 2027. Măsurile promovate de Ilie Bolojan, care au vizat restructurarea instituțiilor de stat aflate sub influența politică, au contribuit la tensionarea relației cu PSD, care a transmis că aceste reforme afectează structurile administrative și influența la nivel local. Coaliția PNL-PSD s-a rupt în aprilie 2026, după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, care conducea guvernul susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Premierul a transmis că nu își dă demisia din guvern. PSD și AUR au anunțat că vor depune oficial moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Mai trebuie spus că guvernul Bolojan s-a întrunit luni seară într-o ședință extraordinară pentru adoptarea mai multor ordonanțe de urgență, cu o zi înaintea moțiunii de cenzură împotriva sa.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. Ora 11 este ora la care încep dezbaterile în Parlament. Vorbim acum despre ce se întâmplă în strâmtoarea Hormuz. Nave militare americane au intrat ieri în golf pentru misiuni de escortă. De-a lungul întregii strâmtori, a anunțat armata americană, operațiunea a fost denumită Project Freedom. Forțele americane contribuie la eforturile de restabilire a traficului maritim comercial, a scris pe rețeaua X comandantul american pentru Orientul Mijlociu și a precizat că într-o primă fază două nave de mărfuri aflate sub pavilion american au trecut cu succes prin strâmtoarea Hormuz și că își urmează traseul. De partea lor, Emiratele Arabe Unite au emis o alertă pentru posibile amenințări cu rachete. Până una alta, o navă sud-coreană a fost lovită în strâmtoarea Hormuz, a anunțat Ministerul de Externe de la Seul, care vorbește de o explozie și de un incendiu puternic, dar nu menționează eventuale victime. Este vorba de o navă aflată sub pavilion panamez și exploatată de o companie maritimă sud-coreană, relatează Cristina Teacă.
5: Marina iraniană a lansat rachete de croazieră ca avertisment împotriva navelor militare americane aflate în strâmtoarea Hormuz. Este ceea ce a anunțat televiziunea iraniană de stat, care citează un comunicat al armatei. Documentul explică faptul că navele americano-israeliene au ignorat avertismentul marinei, motiv pentru care a lansat rachete de croazieră, dar și drone de luptă. De partea sa, armata americană indica luni că nave militare americane au traversat strâmtoarea Hormuz în cadrul misiunii de escortare a navelor comerciale prin acest braț maritim strategic paralizat de Iran de la începutul războiului. Amintim că un armistițiu este în vigoare de pe data de 8 aprilie. Iranul atenționase Washingtonul că va ataca armata americană dacă va interveni pentru deblocarea strâmtorii Hormuz. Washingtonul anunțase inițial că vrea să ajute navele blocate în golf de două luni, un gest umanitar, spunea liderul de la Casa Albă, uitând probabil că Statele Unite împreună cu Israelul au atacat Iranul și că de-abia ulterior Teheranul a decis să blocheze această cale maritimă foarte importantă pentru întreaga planetă. Presa din Iran vorbea luni despre o fregată americană ce a fost vizată de tiruri. Armata americană a dezmințit că una din navele sale ar fi fost atinse. Pentru scurt timp, Emiratele Arabe Unite au emis o atenționare populației pentru a se adăposti, asta din cauza unui posibil atac cu rachete. După doar câteva minute, alerta a fost retrasă. Emiratele Arabe Unite afirmă că Iranul a vizat cu drone unul dintre petrolierele sale aflate în strâmtoarea Hormuz. Nava aparține principalei companii naționale de petrol din Emirat, Unite, cu sediul în Abu Dhabi, iar ea a condamnat acest atac. Pakistanul a anunțat că a facilitat revenirea unui echipaj format din 22 de persoane, a unui cargo iranian blocat de Statele Unite în Golful Oman, de menționat și că Iranul a cerut luni Statelor Unite să aibă o abordare rezonabilă și să abandoneze cererile excesive în cadrul negocierilor de pace între cele două țări. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a afirmat că prioritatea Iranului este de a fi pus punct războiului, dar că nu poate să ignore lecțiile trecutului, și anume că de două ori a negociat aspectele nucleare și simultan Iranul a fost atacat de Statele Unite. Venim și în Europa, unde Germania anunță că a avertizat Iranul că ar trebui să fie pregătit să negocieze cu Statele Unite sfârșitul războiului. Pe Rețeaua X, șeful diplomației germane scrie că, în calitate de apropiat aliat al Statelor Unite, Germania are același obiectiv. Iranul trebuie să renunțe de manieră completă și verificabilă la armele sale nucleare și să elibereze imediat strâmtoarea Ormuz. Din Armenia, acolo unde participă la summitul Comunității Politice Europene, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat nedumerirea în ceea ce privește această inițiativă a președintelui Statelor Unite pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz. Să-l ascultăm pe Emmanuel Macron.
6: Dès que le cessez-le-feu a été déclaré, pour faire deux choses. J'avais eu le président Trump et le président Pezeshkian. Le cessez-le-feu devient
5: am discutat cu președintele american Donald Trump, dar și cu cel iranian Masoud Pezeshkian, pentru a spune că armistițiul ar trebui să includă Libanul, iar el ar trebui să permită redeschiderea strâmtorii Ormuz. Acum, la ora actuală, dacă Statele Unite doresc să redeschidă acest braț maritim, este foarte bine, este ceea ce am cerut de la bun început. Dar noi nu vom participa la operațiuni de forță într-un cadru care, pentru mine, nu mi se pare clar. Dorim să existe o redeschidere a strâmtorii concertată între Iran și Statele Unite. Este singura soluție care permite, pe termen lung, redeschiderea strâmtorii, care să permită libera navigație, fără restricții și fără să fie aplicată o taxă de trecere.
6: C'est la seule solution qui permet durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage.
5: Președintele francez Emmanuel Macron.
0: RFI. Doi economiști francezi ne arată care este efortul financiar pe care îl fac angajații pentru pensionari. Este un calcul care arată nivelul de solidaritate intergenerațională, dar economiștii cred că nivelul tot mai mare de contribuții la sistemul de pensii afectează veniturile salariaților. Ne vorbește despre subiect Constantin Rudnitski.
7: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
8: Doi economiști francezi au creat un indicator care măsoară cheltuielile pe care le face fiecare angajat în contul contribuțiilor pentru actualii pensionari. Cei doi economiști nu pun la îndoială principiul solidarității intergeneraționale, conform căruia salariații de azi plătesc pentru pensionarii actuali, ci doar fac un calcul care arată câte zile pe an lucrează angajații pentru a finanța pensiile și asistența medicală. Desigur, în funcție de nivelul contribuțiilor și de salariu, numărul de zile diferă de la un angajat la altul sau de la o țară la alta. Este cunoscută deja ziua libertății fiscale, care corespunde datei la care un angajat cu un venit mediu încetează teoretic să mai plătească impozitele și contribuțiile sociale și începe să lucreze pentru el. Cei doi economiști francezi, Maxime Spahy și Ervan Tisson, au creat indicatorul pe care l-au numit Ziua Libertății Activelor, care corespunde cu momentul în care un angajat încetează să mai lucreze pentru pensionari. Calculele arată că în Franța, ziua de 4 mai a fost cea în care angajații au început să lucreze pentru ei, adică au plătit contribuțiile anuale pentru sistemul de pensii. Este vorba despre 85 de zile lucrătoare, iar economistul francez a explicat că numărul de zile a tot crescut în ultimele decenii. Astfel, în anul 1970, Ziua Libertății Activelor a fost în data de 26 februarie. În 2000, data a fost pe 17 aprilie. După cum se poate vedea, zilele sunt tot mai multe, ceea ce arată că un angajat muncește mai mult pentru asistența socială și banii actualilor pensionari decât în urmă cu 50 de ani. Maxime Bailly arată că în decurs de 50 de ani un angajat care câștigă salariul mediu lunar de 2200 de euro plătește echivalentul a două luni pe an solidaritatea intergenerațională. Pentru a face acest calcul, cei doi economiști au adunat contribuțiile la sistemul de pensii plus partea din costurile cu asistența medicală. Astfel, calculul arată că unui angajat francez îi se reține lunar 37% din salariul brut. Economiștii precizează că abordarea lor și implicit calculul sunt prudente. În realitate, data de 4 mai este mai târziu în an, dar cei doi economiști au avut un calcul conservator. Indicatorul va fi actualizat anual, de fapt măsoară gradul de solidaritate intergenerațională reflectat în salariu, arătând pe înțelesul publicului un fenomen care altfel este dificil de perceput și destul de abstract pentru un salariat. Fluturașii de salariu sunt citiți de majoritatea angajaților, dar puțini oameni înțeleg importanța efortului de solidaritate intergenerațională. Bineînțeles că trebuie înțeleasă și perspectiva, în sensul că actualii lucrători vor fi susținuți la rândul lor atunci când se vor retrage din activitate de cei care vor munci peste un deceniu sau două. De fapt, indicatorul creat de cei doi economiști francezi face tangibil costul pensiilor pentru populația activă. Calculul a fost realizat și pentru alte state. Astfel, Ziua Libertății Activelor este în Italia pe 15 mai, mai mult decât în Franța, în Irlanda 2 martie, în Germania 28 martie, în Marea Britanie 16 aprilie, iar în Spania 22 aprilie. Cei doi economiști trec însă și la pasul următor, adică pun sub semnul întrebării funcționarea actualului sistem de pensii de stat. Respectiv se întreabă în ce măsură costurile atât de mari cu pensiile publice afectează veniturile angajaților. La fel de adevărat este că în ultimii 50 de ani situația pensionarilor s-a schimbat radical. Astăzi în Franța sunt 18 milioane de pensionari care au o durată de viață la pensie de 20 de ani, în timp ce în anii 70 erau doar 5 milioane de pensionari. Concluzia este că Ziua Libertății Activelor ar trebui să fie un indicator la fel de important pentru economie, precum PIB-ul, deficitul sau excedentul.
7: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Revenim acasă. Alocația copiilor între 3 și 18 ani, care în prezent este de 292 de lei, ar putea fi redusă la suma fixă de 100 de lei. Diferența de aproape 200 de lei și suplimentar încă 50 de lei ar putea fi acordați în funcție de prezența copiilor la școală și de nota la purtare. Așa propune un proiect de lege depus la Senat. Inițiatorii urmăresc combaterea absenteismului și reducerea ratei de abandon școlar. George Roman, director de advocacy la Salvați Copiii România, salută inițiativa, însă nu crede că o astfel de schimbare este oportună.
9: Domnule, este foarte clar că motivul care este la baza unui astfel de proiect de lege este salutar, și anume faptul că discutăm de mulți ani despre stimularea participării școlare a copiilor, având în vedere că avem și rate mari de absenteism și de abandon școlar. Însă, în mod practic, dacă analizăm această soluție în contextul celorlalte forme de încurajare a participării școlare a copiilor, mă refer aici la cele trei burse, socială, tehnologică și de merit, vom vedea că noi am legifera o a patra prestație financiară cu exact același scop, fără ca sistemul educațional chiar să fie finanțat cum trebuie pentru a mări calitatea, pentru că pe noi ne interesează e adevărat participarea, dar și calitatea.
10: Ce probleme ar putea apărea la implementarea acestui proiect de lege?
9: Sunt părinți care nu pot să-și trimită copiii la grădiniță din cauza infrastructurii deficitare în anumite zone și astfel ar fi, într-un fel, pedepsiți fără vină. Apoi, în ciclul primar, analizând datele, am văzut că rata de cuprindere școlară este destul de bună, deci nu știu dacă vom avea în această categorie de vârstă un impact pozitiv. Ar mai trebui să amintesc ceva de faptul că aplicabilitatea unei astfel de legi ar putea să fie dificilă și cred că trebuie avut în vedere că există o problemă a copiilor care fac 3 ani între 1 ianuarie și septembrie, luna septembrie, pentru că se meargă la școală. Deci, practic, ei neputând dovedi că sunt la școală pentru că sunt prea mici și nu vor primi alocația. Deci, aici sistemul trebuie să se armonizeze într-un fel și trebuie mai degrabă evaluată situația actuală exactă a înscrierii și participării efective la educație, trebuie identificate grupurile vulnerabile și motivele precise care generează această situație de vulnerabilitate, iar abia apoi să fie dispuse măsuri care să țintească prin bursa de prezență cu precizie această vulnerabilitate.
10: Pentru a susține acest proiect, inițiatorii au invocat în expunerea de motive perioada dinainte de 2006. Atunci era constituțional să condiționezi acordarea alocației de prezența la școală și rata abandonului școlar era mai scăzută, spune documentul.
9: Cea decizie a Curții Constituționale nu are legătură cu această măsură, pentru că statul are această putere de a mări sau micșora o alocație. Important e ca alocația, așa cum este ea, mare, mică, să nu fie condiționată de participarea școlarilor, care creează, de fapt, responsabilități în sarcina adulților. Alocația de stat fiind un drept constituțional, individual, al copilului. El nu trebuie anulat sub nicio formă pe motiv că niște adulți greșesc în viața lui. Cu privire la motiv, abandonul școlar exista și în trecut. Nu știu dacă sunt cifre foarte diferite față de actuala situație. E de discutat. Nu este un proiect de lege pe care să-l respingem, evident. El trebuie reconstruit și trebuie văzut și dacă din punct de vedere al datelor este sau nu valid, pentru că mă gândesc acum, de exemplu, la prezența copiilor în sistemul preșcolar. La 5 ani nu depășim 80% față de 95% media Uniunii. Deci vom avea 20% dintre copiii preșcolari care nu vor primi bursa aceasta de prezență. Deci e o situație care va crea niște inegalități sociale pe care trebuie să le evităm cu orice preț.
10: Și totuși, prin crearea acestei burse de prezență, nu li se ia copiilor un drept constituțional?
9: Din punct de vedere constituțional, alocația se păstrează, ea va fi oferită și în continuare, dar la o valoare mult mai mică, care o transformă practic într-o formă de sprijin cu o putere de cumpărare extrem de mică, aproape nesemnificativă pentru marea majoritate a copiilor. Da, într-un fel putem vorbi de faptul că acest drept este afectat prin redistribuirea unei sume către o altă destinație strategică, așa cum este gândit acum de inițiatorii proiectului de lege.
0: George Roman, Salvați Copiii, intervievat de Mădălina Șerban. Și acum ne întrebăm cine sunt groparii echipei de fotbal Politehnica Iași. Întrebarea a plecat de la fostul internațional Florin Prunea, președinte al grupării ieșene. Între 2012 și 2017, el a lansat un apel public pentru salvarea clubului din Copou. Dependent de fondurile municipalității, clubul riscă falimentul dacă nu achită datorii de 1,5 milioane de euro. Violeta Cincu.
11: În luna aprilie, fotbalul ieșen a împlinit 81 de ani. Fostul internațional Florin Prunea, președinte al grupării ieșene între anii 2012-2017, a lansat un apel public pentru salvarea clubului din Copou. Prunea a publicat o scrisoare deschisă pe pagina personală de Facebook, în care face apel la autorități, mediul de afaceri și suporteri să salveze clubul de la faliment.
12: Eu am tras semnale de alarmă de astă iarnă, semnale de alarmă care am văzut că au deranjat. Dar ăsta este un lucru pozitiv că au deranjat. Îmi pare rău că am dreptate, aș fi vrut să nu am dreptate. Eu când am plecat de la Iași am lăsat o echipă pe locul 7 câștigătoare de play-out cu 2.800.000 în cont dreptul din televiziune după sezonul cheiat, când știți foarte bine, nu pierdusem 15 jocuri. Echipa nu eu, că nu am jucat eu, dar din păcate totul a fost distrus în 3 săptămâni. Dintr-o echipă respectată care se bătea cu Feci, cu Steaua, cu echipele mari și în care nu stătea drept, după aceea lucrurile s-au degradat odată cu venirea domnului Ambrozie și a lui Stoican, când știți foarte bine, acolo se vorbeau, Gigi Becali spunea că i s-au cerut de la Iași 200.000 să dea meciuri Stelei. Lucrurile s-au degradat într-un ritm incredibil, nu mă așteptam. Din păcate, sunat de alarmă care le-au tot tras și eu și de datoria mea. Și nu pot să înțeleg de ce nimeni din Iași nu trage aștepte semnale de alarmă. Trebuie să vină unul din exterior, de la București, să spună lucrurilor pe nume. Fie că vorbesc de foi jucători, politicieni, oameni de afaceri, pentru că Poli este un simbol al acestui oraș. Poli este locul unde se adună zeci de mii de suporteri. Poli este o echipă, eu consider în primele 6 ca dragoste față de echipă în Liga 1. Toată lumea văd că stă și se uită cum Poli moare. Pentru că e păcat să dispară acest simbol. Este un simbol al orașului. A toată lumea l-a plăcut când a venit Hajduk Split și s-a vorbit în toată Europa și ce frumos a fost la ea și în acele zile, 2-3 zile în care orașul a fiert, pe străzi erau plin de suporteri croați, stadionul ar fi plin. Ce înseamnă un meci de Europa League?
11: Cine sunt groparii Politehnicii Iași?
12: Păi cei care
13: cei care au putere, care au putere de conducere acolo. Unde sunt banii? Noi l-am înjurat pe primarul Chirica toți. Una alta e alta, dar banii, omul ăsta a dat bani la echipă. Unde sunt milioanele de euro? Nimeni nu răspunde pentru milioanele astea care au dispărut, care au avut 40 jucători în loc. E posibil așa ceva? Stai 4 jucători în loc, 18 jucători care nici măcar nu s-au dezbrăcat și să fie plătiți de banii comunității?
11: Fostul internațional Florin Prunea, președinte Poliași, între anii 2012-2017. Politehnica are datorii la stat de peste 1,5 milioane de euro. Dacă nu mai sunt plătite, nu mai are dreptul la finanțare din partea municipalității. Consilier local Curaj, Cozet Chichirău, fost candidat dat la primărie.
14: Desigur că sunt mai mulți, sunt cei care au gestionat echipa, este Consiliul de Administrație, sunt toți cei care lucrează acolo, dar și Chirica și administrația locală au o mare parte de responsabilitate. Pentru că acum este foarte târziu să cauți investitori. Am văzut mesaje de la conducerea Poliași că așteaptă investitori. Păi cum să îți vină investitori când tu ai datorii mari și nu ai performanță? Iar faptul că domnul Chirica a băgat în Poliași 2 milioane de euro pe an, asta invită la corupție și nepotism. Ori când ai corupție și nepotism, n-ai cum să faci performanță. Și asta e situația pe care o vedem an de an. Însă ce e mai șocant este că domnul Chirica a făcut azi o declarație că vrea să înființeze a doua echipă de fotbal a Iașului la CSM Iași 2020, acel club cunoscut pentru scandaluri de corupție. Deci vedem un circ nesfârșit unde corupția duce la rezultate proaste și la faliment.
11: Care ar fi soluția pentru salvarea echipei care reprezintă un brand de oraș?
14: Soluția acum este care a fost dintotdeauna, într-adevăr, să se găsească investitori. Nu cred că să mai băgăm bani publici este o soluție. Noi, de la primărie, trebuie să investim în infrastructură, iar cluburile trebuie să fie private.
11: Consilier local Curaj, Cozet Chichirău. Jucătorii au protestat din cauza restanțelor salariale la ultimul meci oficial cu Gloria Bistrița. Au refuzat să joace în primul minut.
15: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
16: Foaie verde de mărar, mai e luna lui florar, când natura înflorește și alergia se întețește. Pam, pam!
17: Știri pe surse.ro întreabă dacă te speli pe față cu apă rece. Un renumit dermatolog explică de ce nu e bine. Specialista spaniolă Andrea Combali spune că la temperaturi scăzute, grăsimea de pe piele se întărește ușor și reduce eficiența curățării impurităților. Ea este autoarea cărții Piele sănătoasă în corp sănătos.
18: Dați-mi voie, dragă doamne, de ce sunt cunoscutul dermatologist Pieleanu Minciunel de la Institutul Român de Împielițări Grijulii și Neci. Doamne, noi avem o deviză la institut: alege produse ieftine care nu-ți pun pielea pe băți. Cum zicea și poetul: din bube, bucegaiuri și noroi, mereu la techirghiol ajungem noi. Din fericire, pielea românului s-a adaptat la spălatul pe față cu apă rece din comunism și până acum așa am ajuns să avem și obrazul gros, domnule.
19: Poate am să par obraznic, dar n-am încotro.
17: Click.ro ne spune ce am amendăriști dacă faci grătar în fața blocului sau pe balcon. Potrivit legislației în vigoare, este complet interzis să aprindem un foc într-un spațiu neamenajat. Amenzile pentru cei care fac grătar lângă bloc sau în balcon sunt între 1000 și 5000 de lei.
20: Bravo, tataie! Vă spuie moș Buburucea! Problema nu mai e unde faci grătar, ci cu ce-l faci, bre! Că oricum românul se descurcă. Dacă se strâng 10 inși la iarbă verde în fața scării, contribuția la amendă e de 100 de lei de frigă. Cred că de-aia am și văzut în ultimul timp români descurcăreți care fac grătar cu lăutar la loc de odihnă în cimitir, tataie!
17: Din ziare.com aflăm ce spune modul în care faci curățenie despre personalitatea ta. Un studiu al Universității din Minnesota arată că persoanele dezordonate pot fi mai creative, iar cele organizate mai disciplinate și orientate spre obiective. Astfel există 4 mari tipare: perfecționistul organizat, creativul spontan, analiticul perfecționist și relaxat. relaxatul care evită stresul.
18: Amicule, ghișine, ultimul tipar. Exact, antizântica, mamă. Păi eu când mă apuc să fac curat, fac cu 5 de răspundere, mămicule. De exemplu, în cramă. Dar pe parcurs devin spontană și uneori uit de ce am coborât în pivnițe. De exemplu, m-am apucat de curățenia de Crăciun și am mai ieșit de Paște. Dar făcuse tanti curat lună.
1: Mă iertați că v-am deranjat.
15: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: Ascultați RFI, este ora 8.
15: Andreea Pietroșel.
0: Parlamentul României votează azi moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, într-un moment de tensiune politică accentuată și reconfigurarea majorităților parlamentare. Micușor Dan dă asigurări că, indiferent de ce se va întâmpla, România va continua să păstreze traiectoria occidentală. Ucraina declară încetarea focului începând de mâine și se așteaptă la acțiuni similare din partea Rusiei. Anunțul vine de la președintele Volodymyr Zelensky. Două persoane au murit și mai multe au fost rănite după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni în orașul Leipzig, din estul Germaniei. Suspectul este un cetățean german în vârstă de 33 de ani, care a fost arestat. Premierul Ilie Bolojan se confruntă azi cu moțiunea de cenzură PSD-AUR. Rezultatul votului din plenul Camerelor Reunite este greu de estimat, având în vedere că unii dintre semnatari au anunțat că nu vor vota moțiunea. Alții au schimbat brusc tabăra, iar negocierile pentru voturi se desfășoară până în ultimul moment. Liderul senatorilor AUR, Petru Șorpeiu, a declarat că toți parlamentarii AUR vor vota moțiunea de cenzură, precizând că este exclus ca vreun parlamentar AUR să nu voteze moțiunea până la urmă, când ne înscriem într-un partid. Ne supunem disciplinei de partid, a spus el.
21: Nu va fi nimeni care să nu voteze. Nu există așa
1: ceva. Cei care nu vor face,
21: nu pot să vă spun ce se va întâmpla dacă... Dar nu cred că va fi așa ceva.
1: De ce nu impunem să se voteze la vedere? De obicei votați la vedere.
21: Încă o dată, sunt unii parlamentari care se duc ei și arată bilele, dar de obicei într-un partid democratic avem o aceeași unitate. Avem o unitate de păreri. De-aia suntem într-un partid. Dacă nu ne convine ideea că Partidul AUR este în poziție față de coaliția care a fost la guvernare, putem să mergem la unul din partidele coaliției. Nu? De ce ar sta cineva în Partidul AUR care nu votează împotriva guvernului? Haideți să vedem că se votează moțiunea, să vedem dacă președintele ne invită, că deocamdată a zis că ne exclude din orice joc politic.
0: Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu a declarat la Antena 3 că PNL le oferă parlamentarilor demnitate pentru a nu vota moțiunea de cenzură și nu posturi, bani sau diverse contracte.
22: În acest moment se joacă, cred că lipsesc între 5 și 10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță, pentru că eu personal nu am participat la nicio discuție cu cei din Parlament, nefiind în Parlament, fiind ocupat cu primăria, nu am discutat eu personal. Există și posibilitatea să vedem și în alte părți, adică de ambele părți, să zic așa, defectări.
23: Ce le oferiți semnatarilor moțiunii ca să trădeze?
22: Demnitate. Și nu știu dacă este vorba de a trăda aici, e vorba de un vot de conștiință. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte, doar demnitatea de a susține un...
23: Ziceți?
22: Absolut.
0: Micușor Dan dă asigurări că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să funcționeze. Despre moțiune de cenzură, AUR PSD, președintele spune că toate scenariile sunt pe masă și nu a exclus numirea unui premier tehnocrat.
4: Toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări. Bineînțeles că avem analizele făcute, dar deocamdată haideți să așteptăm ziua de mâine.
24: Dar la ce ar trebui să ne așteptăm? Pentru că, pe de-o parte, dacă moțiunea de cenzură va trece, avem un PNL și USR care au luat două decizii de a nu mai face coaliție cu PSD, iar PSD care susține refacerea coaliției, iar dacă totuși votul nu va trece la moțiunea de cenzură, avem un guvern cu puteri depline dar cu miniștrii care totuși sunt interimari la mai multe portofolii.
4: În oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate și a mea ca președinte și a partidelor de a duce România în direcția corectă și de asta, chiar dificile, va fi nevoie să ducem discuțiile înainte cu gândul la interesul pe comun pe care îl avem cu toții.
24: Dar ne putem confrunta cu o criză politică pe termen lung?
4: O situație de, să-i spunem, incertitudine cu privire la direcția pe care, de conformația politică a guvernului și a majorității din spate, această incertitudine va fi de o săptămână, două. Repet, ea nu trebuie să ne îngrijoreze pentru că există angajament și pe obiectivele importante și pe direcția pro-occidentală.
0: Ne-am ascultat pe președintele Nicu Șordan. După ce Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de două zile în perioada 8-9 mai pentru a marca victoria Rusiei în cel de-al doilea război mondial, Volodymyr Zelensky a răspuns cu propria propunere de încetare a luptelor, care ar urma să înceapă mai devreme, mai exact în această noapte. Reacția președintelui ucrainean după ce ministerul apărării din Rusia a anunțat un armistițiu unilateral pentru vineri și sâmbătă, amenințând cu un atac masiv cu rachete asupra Kievului dacă Ucraina îl încalcă. Zelensky, într-o postare pe Telegram după ce a participat la summitul Comunității Politice Europene din Armenia, a spus că Ucraina va respecta propriul armistițiu începând de la miezul nopții de 5 mai. El a subliniat că Rusia nu a răspuns la apelurile pe care Kievul le face de mult pentru un armistițiu durabil, adăugând că Ucraina acționează deoarece viața umană este incomparabil mai valoroasă decât sărbătorirea oricărei aniversării. Două persoane au murit, mai multe au fost rănite după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni în orașul Leipzig din estul Germaniei. Suspectul este un cetățean german în vârstă de 33 de ani care a fost arestat. Autoritățile au declarat că 22 de persoane au fost rănite, dintre care 3 grav, iar șeful landului Saxonia a declarat că suspectul suferea de o boală psihică. În ultimii ani, Germania a fost scena unei serii de atacuri cu mașini. În decembrie 2024, cel puțin 6 persoane au fost ucise și peste 300 au fost rănite în urma unui atac asupra unui târg de Crăciun. În februarie anul trecut, cel puțin 30 de persoane au fost rănite când o mașină a intrat în mulțime la München cu mai puțin de o săptămână înainte de alegerile federale din țară. Iată acum datele meteo. 10 grade indică termometrele în capitală, maxima ajunge la 24 de grade. Astăzi avem 12 grade la Timișoara și la Craiova, 13 grade se înregistrează la Cluj-Napoca, la Sibiu și la Chișinău și, potrivit site-ului ANM, sunt 14 grade la Iași.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
15: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
15: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
17: Mersul pe jos în stil japonez.
20: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
15: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
15: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații plastic de ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: RFI.

0: RFI.
1: Magda Prelipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 8:15, zi de marți, 5 mai este ziua în care moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR, va fi dezbătută și votată în Parlament. Spectacolul politic începe la ora 11. Ce trebuie să știm din capul locului este că sunt necesare 233 de voturi pentru ca moțiunea să fie acceptată și deci guvernul să cadă. Inițiatorii susțin că au vreo 20 de semnături în plus. Dacă toți cei care au semnat pentru această moțiune de cenzură vor vota pentru plecarea cabinetului Bolojan acasă, acest lucru se va întâmpla. Nu e clar dacă totuși se va întâmpla acest lucru, pentru că au fost ieri negocieri om la om din partea partidelor politice cu parlamentarii pentru a încerca să reziste cabinetul Bolojan. Este subiectul zilei astăzi în presă, este subiectul zilei în matinal. Trecem în revistă, iată principalele articole acum. Riscă PSD chiar dacă câștigă la moțiunea de cenzură de astăzi și de ce scenariul anticipatelor poate deveni probabil, citim pe pagina Hot News. PSD pare a fi un actor rațional, cel mult pe termen foarte scurt. În rest, nu putem vorbi de strategie, despre coerență pe termen lung, ci cel mult de o cacealmă, scrie George Jigleu, doctor în științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai, într-un text publicat de Hot News. Pe termen foarte scurt, PSD pare foarte aproape de a-și atinge obiectivul de a-l înlătura pe Ilie Bolojan din fruntea guvernului. Apoi PSD speră că va forța mâna PNL pentru a se dezice de Ilie Bolojan, astfel încât relația PSD-PNL să revină la defaultul perioadei Ciucă-Ciolacu, cel mult cu sprijin UDMR, fără elementul de zgomot USR în interiorul unei astfel de coaliții. Dacă PNL nu cedează, PSD este forțat să rămână asociat cu AUR și trebuie să gestioneze consecințele acestei asocieri pe termen lung, cu o imagine compromisă la un nivel cel puțin la fel de slab ca cel de până în toamna lui 2024. Dacă moțiunea trece, președintele Nicușor Dan devine mai important ca oricând până acum în acest mandat. Dacă PSD și AUR propun un premier comun și pretind că au majoritate, președintele Dan va trebui să decidă dacă acceptă această formulă sau dacă o respinge. Dacă președintele refuză, PSD și AUR ar putea susține că refuzul încalcă logica majorității parlamentare, așa cum s-a întâmplat și în 2021 cu precedentul Iohannis Orban. Disputa s-ar putea muta la CCR. În funcție și de decizia CCR, dar chiar și fără aceasta, există și scenariul suspendării. PSD și AUR ar putea folosi acest instrument pentru a pune presiune pe președinte, dar și acest scenariu are o limită politică importantă, și anume interimatul funcției prezidențiale ar fi asigurat de președintele Senatului, adică de liberalul Mircea Abrudean. Articolul este mai amplu, îl găsiți pe pagina Hot News. Moțiunea de cenzură între alianță și sabotaj, Adevărul propune analiza planului secret al AUR împreună cu consultantul politic George Râpă. El spune că AUR în mod cert își dorește alegeri anticipate, pentru că este singurul partid parlamentar care ar obține un scor mult mai bun decât în 2024. Sondajele de opinie arată că PSD ar obține mai puține locuri în Parlament, PNL mai multe, USR aproximativ la fel. În același timp, AUR știe că este aproape imposibil să avem alegeri parlamentare anticipate, așa că mizează pe creșterea influenței și a profilului politic. Un câștig pe termen scurt poate fi și obținerea unei legitimări prin asocierea cu PSD într-un demers politic comun. Totuși, e greu de spus exact ce își dorește AUR, atât timp cât nu avem o imagine clară a forțelor care coordonează politic partidul, a celor pe care nu-i vedem, dar care decid strategia formațiunii. Până acum, dacă ne uităm la voturile lor din Parlament, la mesajele pe care le dau liderii, putem concluziona că AUR dorește stoparea reformelor, păstrarea sistemului de privilegii, păstrarea actualului sistem care risipește banii românilor. scurt, pare că AUR dorește ce dorește și PSD. Apărarea sistemului mafiot, construit la începutul anilor 90, de Ion Iliescu și de cei din jurul său, a concluzionat George Râpă pentru Adevărul. Moțiunea PSD AUR, cel mai mare tun financiar din istoria României, se întreabă pe c4media.ro redactorul șef Cristian Pantazi. El observă că baronii locali s-au aliat cu trompetele Kremlinului ca să deraieze reformele. Războiul anti-reforme pornit de PSD cu sprijinul evident al președintelui Nicușor Dan ar putea costa România câteva zeci de miliarde de euro. Un viitor guvern anti-reformist sau care va mima reformele pune în pericol fondurile cuvenite României pe 5 direcții principale. Viitoarele cereri de plată din PNRR, banii deja primiți din PNRR, fondurile SAFE, fondurile de coeziune actuale condiționate de scăderea deficitului bugetar, dar și viitoarele fonduri ale Uniunii Europene. Și atenție, România nu mai poate păcăli Uniunea Europeană să accepte reformele mimate, cu explicația că doar așa extremiștii pot fi ținuți departe de putere, pentru că AUR, tocmai ce a fost cooptat de PSD la decizie. Curs de guvernare ne arată negru pe alb factura crizei politice după primele 11 zile. 10 miliarde de lei în plus din dobânzile la datoria publică, un minus de 2 miliarde de euro din rezervele BNR pentru a nu exploda cursul și un plus încă neștiut la inflație prin deprecierea leului. Când ești atât de aproape de marginea prăpastii, cum e statul român, un șoc mic poate să genereze o criză de amploare, avertizează pe pagina Press One economistul Cristian Năsulea. El este de părere că o serie de decizii politice ilogice și greu de justificat au adus România în situația în care cetățenii plătesc facturi și rate tot mai mari. Iar în Libertatea vedem că euro va ajunge la 5 lei și 50 de bani dacă moțiunea de cenzură a PSD și AUR trece astăzi la vot. Dacă agențiile de rating retrogradează scorul financiar al țării noastre în categoria nerecomandată investițiilor, atunci moneda națională s-ar putea deprecia la peste 6 lei pentru un euro, avertizează profesorul de economie Cristian Păun. Integral în Presa Zilei. Creșterea taxelor pentru automobile, retragerea unor trupe americane din Germania și poate din Italia și Spania, președintele Donald Trump pare să se fi lansat într-o adevărată ofensivă contra Uniunii Europene. Presa din Europa analizează situația.
0: Vorbind despre intenția anunțată de Donald Trump de a crește taxele de import auto de la 15 la 25%, ziarul german Tagesschau notează că acțiunea vizează Uniunea Europeană, întrucât politica vamală intră sub jurisdicția acesteia și nu a statelor membre, însă aceste măsuri ar putea fi interpretate ca vizând în mod specific Germania. Declarația lui Donald Trump arată cât de nesigure sunt Statele Unite ca partener comercial, transmite la rândul său BBC. Această mișcare vine la mai puțin de un an după ce Uniunea Europeană și Statele Unite au încheiat un acord pe terenul de golf de la Turnberry din Scoția al lui Donald Trump, care a stabilit taxe pentru majoritatea bunurilor europene la un nivel

0: Republicii Islamice, după ce a amenințat Uniunea Europeană cu tarife care vizează automobilele, administrația sa a indicat că intenționează o retragere a aproximativ 15% din cei circa 36.000 de soldați americani staționați în Germania. The Independent îndeamnă europenii să-și continue planurile de apărare. Cea mai bună cale pentru europeni este probabil să-și păstreze calmul și să continue planurile pentru un sistem de apărare mai puțin dependent de Statele Unite și să facă acest lucru cât mai rapid și mai armonios posibil. În ziarul italian La Repubblica, fostul comisar european Paolo Gentiloni spune că atâta timp cât Trump ridiculizează NATO, europenii vor fi forțați să răspundă. Cu siguranță nu contribuind la dezintegrarea alianței, ci asumându-și responsabilitatea pentru propria apărare. Zilele în care americanii erau la conducere nu se vor mai întoarce niciodată. Nostalgia nu e o strategie, scrie fostul comisar Paolo Gentiloni. În acest timp, Europa se teme că fereastra de oportunitate a lui Putin este tocmai acum, notează Politico. Următorii doi ani ar putea oferi Rusiei șansa perfectă de a testa angajamentul Occidentului față de NATO. Oficiali din domeniul apărării și parlamentari se tem că Kremlinul va considera că momentul potrivit pentru a testa NATO ar fi următorul an sau următorii doi ani, cât timp Donald Trump se află încă la Casa Albă și Uniunea Europeană încă nu și-a consolidat capacitatea militară. Războiul Rusiei din Ucraina a arătat limitele puterii Moscovei, dar președintele rus și-a semnalat de mai mult timp dorința de a ocupa mai mult teritoriu. Însă unele guverne și însăși alianța consideră că amenințarea este exagerată.
1: Suntem la 8:26 în matinalul RFI. Tudor Furdui face analiza etapei a 7-a din play-off și play-out. Ce trebuie să știți este că podiumul a rămas neschimbat.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Etapa 7-a din play-out a început vineri la Miercurea Ciucunde Csíkszeredo. A învins-o pe FCSB cu un gol venit târziu, în minutul 87. În urma victoriei, ciucanii au scăpat de grijile retrogradării și având și licență europeană, încă mai trag speranțe chiar să prindă locul de baraj pentru Conference League. De partea cealaltă, deși scârție, FCSB cu un antrenor de avarie rămâne în continuare lider în play-out și e sigură că va juca barajul pentru Conference. Patronul Gigi Becali încearcă să-l convingă pe fostul antrenor Elias Haralambu să accepte să conducă echipa pentru ultimele două jocuri decisive, dar cipriotul se lasă greu. Ambele meciuri disputate sâmbătă în play-out s-au terminat la egalitate. Mai întâi Oțelul și Metalul Globus au remizat la Galați, scor 2-2, într-o partidă dramatică. Deși au fost conduși cu două goluri la pauză de o echipă deja retrogradată matematic, gălățenii au smuls un punct vital care îi apropie de obiectivul salvării. Egalitatea a fost și la Ovidiu între Farul și Botoșani, scor 1-1. Moldovenii au deschis scorul, dar au fost egalați și au ratat șansa de a se apropia de FCSB, în timp ce formația lui Stoican a rămas în zona barajului de retrogradare. Seria meciurilor terminate la egalitate a continuat și duminică la Ploiești, unde Petrolul și UTA au remizat 1-1 într-un meci dramatic. Oaspeții au ratat un penalti, iar gazdele au transformat unul în prelungiri pentru a obține un punct care îi ajută să fie în clasament peste Slobozia și Hermannstadt, care se luptă pentru a se salva de retrogradarea directă.
4: Cele două s-au întâlnit ieri la Slobozia în ultima partidă din play-out. S-a terminat tot egal 2-2. Unirea a condus până minutul 90+8 al partidei, însă sibienii au egalat la ultima fază. Fără acest punct, Hermannstadt ar fi fost cu un picior în Liga a doua. Diferența dintre ele ar fi fost de 3 puncte. Așa însă, ambele au același număr de puncte, 21.
3: Cât despre play-off, etapa 7 a început sâmbătă la Cluj, unde Universitatea a învins în minutele suplimentare din penalti pe FC Argeș și ține pasul cu Craiova. Clujenii visează în continuare la titlu și după victoria la limită cu FC Argeș, trupa lui Cristiano Bergodi rămâne în obiectiv, calificarea în cupele europene.
5: Va veni această penalti, un episod care se întâmplă, cioè, nu e că putem pe hartie toată lumea vince, castiga, noi castigam, e ușor să castige, nu e adevărat nimic, nu e ușor să castige, meciurile de play-off sunt tot meciuri grele, foarte grele.
3: FC Argeș rămâne ultima în play-off.

0: după ce a pierdut al treilea meci la rând la limită. Portarul Cătălin Căbuz nu și-a putut ascunde dezamăgirea după acest nou eșec.
1: Este foarte frustrant, vă dați seama, mai ales că am făcut un joc bun. Din păcate, acesta este fotbal, trebuie să ne revenim, să muncim în continuare la antrenament și meci viitor să dăm totul pe teren. Era meritat să fim în play-off, se putea puțin șansă să avem mai multe puncte, dar din păcate acesta este.
0: În derbiul etapei, Craiova a învins in extremis pe Dinamo Scor 2-1. Oltenii au dat lovitura pe final de meci și au revenit pe primul loc în Superliga cu 3 puncte în fața celor de la Ucluj. Golul victoriei craiovene a venit însă dintr-un offside nesemnalizat de VAR. Fundașul Craiovei, Adrian Rus, a refuzat elegant să-și dea cu părerea despre faza respectivă.
2: Da, nu vreau să comentez pentru că nu am văzut faza. Dacă a decis arbitru că nu e offside, asta e. Da, când te bați la locul 1 și la campionat, presiunea mereu o să fie, dar trebuie să o tratăm ca pe o motivație.
0: Vârful lui Dinamo, George Pușcaș, crede că cei doi antrenori de la Dinamo, Jelico Kopić și secundul Florentin Petre, nu au protestat degeaba la reușita craiovenilor, acuzând un offside nesemnalizat de VAR.
3: Câte am înțeles de pe bancă, faza a fost offside înainte să marcheze ei. Nu știu cu câte secunde sau cu câte minute, nu am văzut-o, nu pot să mă exprim. Trebuie să decide ei. Noi ce putem face acum? Punctele sunt la ei.
0: În ultimul meci din play-off disputat ieri seară, CFR s-a impus în Giulești în fața Rapidului cu 2-1 și și-a asigurat locul de cupe europene, lucru confirmat și de antrenorul clujenilor, Daniel Pancu.
4: Se putea termina rău pentru noi, suntem fericiți cu toții, s-a acumulat foarte multă oboseală, o victorie mare, foarte importantă, le-am asigurat 99,99% prezența în primele 4 echipe ale campionatului, ceea ce înseamnă minim un baraj pentru Conference League.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: Ascultați RFI, este 8:30.
7: Magda Prelipceanu.
6: Cu titlurile orei, Parlamentul votează astăzi moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan într-un moment de tensiune politică accentuată și reconfigurarea majorităților parlamentare. Mai mulți parlamentari s-au răzgândit sau au schimbat tabăra. După ce Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de 2 zile în perioada 8-9 mai pentru a marca victoria Rusiei în cel de-al doilea război mondial, Volodymyr Zelensky a răspuns cu propria propunere de încetare a luptelor, care ar urma să înceapă din această noapte. Și filmul Continental 25, realizat de Radu Jude, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la gala premiilor GOPO. Cravata galbenă domină lista câștigătorilor în 2026. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Mai caldă decât ieri, spun meteorologii care prognozează temperaturi maxime între 17 grade pe litoral și în jur de 28 în Banat, Crișana, Maramureș și nordul Moldovei, ceea ce înseamnă cu un plus de 5 până la 7 grade mai mult față de datele obișnuite în această perioadă din an. În vestul, nordul și centrul țării va fi deci cel mai cald. Posibile ceva ploi izolate, inclusiv descărcări electrice, avertizează meteorologii în Carpați. La București așteptăm o temperatură de 23, poate chiar 25 de grade la prânz. Acum termometrele indică 11 grade. Sunt 12 la Craiova și Sibiu, 10 la Timișoara și Iași, 9 grade la Cluj-Napoca. Iar la Chișinău termometrele arată 15 grade acum, maxima va fi în jur de 27.
8: RFI.
6: Parlamentul se pregătește pentru votul decisiv împotriva premierului cu numărul 72 din istoria României. Moțiunea intitulată Stop planului Bolojan, inițiată de un bloc masiv de parlamentari, alcătuit din PSD, AUR și PACE, vizează demiterea executivului pe fondul nemulțumirilor legate de reformele administrative și vânzarea unor active ale statului. Pentru adoptarea moțiunii sunt necesare 233 de voturi. Președintele Nicușor Dan a spus ieri că, indiferent ce se întâmplă la moțiunea de cenzură, statul român va continua să funcționeze. Mirela Dădăcuș pe larg.
8: Moțiunea de cenzură este principalul instrument prin care Parlamentul poate demite un guvern, fiind un test al majorității politice. Textul moțiunii de cenzură împotriva premierului Bolojan are 7 pagini și debutează cu o formulare critică la adresa guvernului. România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. România nu are nevoie de un executiv care își lichidează resursele, ci de unul care știe să le administreze. Acest guvern, aflat sub conducerea lui Bolojan, a arătat că nu poate face niciuna nici alta, de aceea trebuie să plece, scrie în moțiune. Documentul a fost semnat de 254 de parlamentari. Pentru ca moțiunea să treacă și guvernul să fie demis, este nevoie de votul la jumătate plus 1 din numărul total al parlamentarilor, adică 233 de voturi. Liderii PNL și AUR au transmis mesaje clare înaintea votului de astăzi, indicând atât susținere pentru Bolojan, cât și poziția fermă a opoziției. Liberalii vor părăsi sala la votarea moțiunii, în timp ce parlamentarii UDMR vor sta în bancă și vor spune prezent, nu votez, după cum anunța președintele formațiunii Kelemen Hunor, potrivit căruia UDMR va susține un guvern fără AUR. Președintele USR Dominic Fritz a anunțat de asemenea că parlamentarii partidului nu vor participa la vot. În cazul unui succes al moțiunii, USR ar putea să se retragă în opoziție, a mai spus Fritz. Conform declarațiilor premierului Bolojan, în cazul adoptării moțiunii de cenzură, guvernul va rămâne în funcție în regim interimar, asigurând administrarea treburilor publice până la învestirea unui nou executiv. Dacă moțiunea nu trece, guvernul continuă să funcționeze în condiții normale, urmând să aibă loc consultări parlamentare pentru stabilizarea formulei de susținere. Aflat în Armenia la cea de-a 8-a ediție a summitului Comunității Politice Europene, Nicu Șordan a dat asigurări că,
9: indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNR. În oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate și a mea ca președinte și a partidelor de a duce România în direcția corectă. Cred în continuare că există o diferență între forțe pro-occidentale și forțe anti-occidentale în România, între care și au.
10: Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție?
9: Nu, acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
8: Coaliția de guvernare s-a format în iunie 2025, imediat după alegerile prezidențiale, când președinte a fost votat Nicu Șordan. Guvernul Bolojan a fost instalat în iunie 2025, în urma unui acord politic între mai multe partide pro-europene, inclusiv PSD și PNL. Prin acest acord a fost stabilită o rotație a premierilor, urmând ca PSD să preia conducerea guvernului în 2027. Măsurile promovate de Ilie Bolojan, care au vizat restructurarea instituțiilor de stat aflate sub influență politică, au contribuit la tensionarea relației cu PSD, care a transmis că aceste reforme afectează structurile administrative și influența la nivel local. Coaliția PNL-PSD s-a rupt în aprilie 2026, după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, care conducea guvernul susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Premierul a transmis că nu își dă demisia din guvern. PSD și AUR au anunțat că vor depune oficial moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Mai trebuie spus că guvernul Bolojan s-a întrunit luni seară într-o ședință extraordinară pentru adoptarea mai multor ordonanțe de urgență, cu o zi înaintea moțiunii de cenzură împotriva sa.
6: Ședința Parlamentului începe la ora 11, urmărim evenimentul. Acum, în matinal, despre consolidarea păcii și securității Republicii Moldova, dar și viitorul european al țării, au fost discutate la Erevan de președinta Maia Sandu cu mai mulți șefi de stat din Uniunea Europeană la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene. În ceea ce privește avansarea procesului de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, liderul de la Cotroceni, Nicu Șordan, a declarat că un răspuns ar putea fi oferit până la sfârșitul lunii iunie. Între timp, emisarul special al președintei Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, a participat la Erevan la un eveniment de nivel înalt dedicat coridorului vertical de gaze organizat de Nicu Șordan. Cu detalii și explicații, Valeria Vițu. Președinta Maia Sandu anunță că la Erevan, alături de prietenii noștri, România, Franța, Polonia, Italia, Regatul Unit și împreună cu Comisia Europeană, Consiliul European și țările care dețin în 2026 președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, Cipru și Irlanda, a discutat despre prioritățile de pe agenda europeană și pașii următori pe drumul nostru spre aderare. Printre cei prezenți la întâlnire a fost președintele României, Nicu Șordan, președintele Franței Emmanuel Macron, președintele Consiliului de Ministri al Italiei Giorgia Meloni, alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dar și președintele Consiliului European Antonio Costa. Potrivit vicepremierului pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, care o însoțește pe președinta Sandu la Erevan, dialogul despre viitorul european al Moldovei continuă cu rezultate concrete și sprijin puternic din partea partenerilor. Citez, discuțiile au confirmat că nu suntem singuri pe acest drum, alături de statele membre și instituțiile europene, construim parteneriate care ne consolidează securitatea, accelerează reformele și apropie Moldova de Uniunea Europeană. Moldova își face temele și merge înainte cu determinare, iar fiecare astfel de discuție ne aduce mai aproape de obiectivul nostru, integrarea deplină în familia europeană, declară vicepremierul pentru integrare europeană. Să mai spunem că la reuniunea de la Erevan, pe agenda discuției au fost și subiecte legate de energie, conectivitate și reziliență democratică, teme esențiale într-un context global tot mai complex. Emisarul special al președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, a participat la un eveniment de nivel înalt dedicat coridorului vertical de gaze și rolului acestuia în consolidarea securității energetice regionale în actualul context geopolitic, organizat de președintele Nicu Șordan. Discuția a dus la aceeași masă lideri din Bulgaria, Serbia, Grecia, Moldova și Ucraina, care au punctat că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate strategică. Liderul de la Cotroceni spune că creșterea rezilienței energetice este o prioritate de maximă importanță, iar România aduce o contribuție substanțială acestui demers prin poziția geografică, infrastructura dezvoltată și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic. Expertul asociat în politică externă și comunicare strategică la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, susține că deciziile luate la summitul Comunității Politice Europene ajung în viața oamenilor. Prețuri la energie, siguranța granițelor și stabilitatea economică, iar Republica Moldova este acolo, reprezentată de Maia Sandu și vine cu experiență reală. Cum gestionezi presiuni energetice, atacuri cibernetice, tentative de influențare a alegerilor și cum ții instituții funcționale. Un detaliu important însă.
11: Maia Sandu și președintele României au mers împreună la Erevan. Asta arată clar. Securitatea Moldovei și a României este tot mai legată. Ce se întâmplă la Chișinău contează și la București. La fel de important este cine nu este prezent la Erevan. Este vorba despre Rusia și Belarus care nu sunt invitate pentru că au încălcat dreptul internațional. Este un semnal bun. În Europa de astăzi nu poți vorbi despre securitate dacă încalci regulile de bază. Summitul nu înlocuiește aderarea la Uniunea Europeană, dar creează conexiuni rapide între lideri și iau decizii mai coordonate. Moldova are ocazia să zică că vrem energie stabilă, siguranță și spunem clar că viitorul nostru este unul european. La Erevan se conturează și o Europă care nu mai cere voie și își construiește propria putere. Își ia independența energetică, militară și economică în propriile mâini.
6: Să mai spunem că Maia Sandu a coprezidat alături de președintele Franței Emmanuel Macron o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate. Totodată, Maia Sandu a participat la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, inițiativă lansată acum un an de președintele Emmanuel Macron și președinta Consiliului de Ministri al Italiei, Giorgia Meloni. Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din peste 40 de țări ale continentului și reprezintă un forum esențial pentru un dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Reuniunile Comunității Politice Europene au loc anual, alternativ într-un stat membru UE și într-un stat non-UE. Republica Moldova a găzduit cea de-a doua reuniune la Bulboaca în iunie 2023, un moment important care a confirmat rolul activ al Moldovei în consolidarea cooperării europene. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI. Cine câștigă de pe urma situației din Orientul Mijlociu? Ei bine, Moscova câștigă considerabil, ne spune Cristina Teacă cu cifre.
12: Odată cu bursele, ce au luat-o razna de când strâmtoarea Ormuz este blocată, iar astfel materii prime, primordiale, rămân și ele blocate în Orientul Mijlociu, Rusia recoltează sume considerabile. În cazul petrolului brut, veniturile din export aproape că s-au dublat între 1 martie și 1 aprilie, comparativ cu perioada similară anului trecut, de la 200 de milioane de euro la aproape 360 de milioane de euro, potrivit Russia Fossil Tracker, este un proiect care scoate în evidență veniturile încasate de Moscova din exporturile cu petrol ori gaz, venituri care susțin invazia rusă în Ucraina. O creștere similară a veniturilor a fost observată și pentru cărbune și pentru gazul natural lichefiat. O adevărată mană cerească ce este susținută și grație Statelor Unite, care au ridicat temporar sancțiunile la adresa Moscovei, iar astfel Rusia a reușit să vândă milioane de barili stocați în mare. Pentru Rusia, economia respiră după 4 ani în care Moscova a tot fost vizată de sancțiuni. Încasările alimentează însă mașina de război rusească, motiv pentru care Ucraina vizează rafinării ori depozite de petrol. În 2025, mai bine de 200 de lovituri au fost date unor platforme de producție situate pe teritoriul rus pentru a limita capacitățile de export și pentru a provoca penurii. Iar lovitorile s-au intensificat de la finele lui februarie, când forțele israeliano-americane au atacat Iranul, care a decis să paralizeze traficul prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează o parte importantă din consumul de petrol și de gaz utilizat la nivel mondial. Forțele ucrainene au vizat, în special în ultimele 2 săptămâni, ținte situate chiar și la 1500 de kilometri de Ucraina. Din 18 aprilie, circa 10 depozite rusești au fost atacate. Drone ucrainene au atins un terminal al unei platforme situate la Marea Neagră, la Toapse, în regiunea Krasnodar, dar și un altul situat la Perm. Aceste două platforme reprezintă 10% din capacitatea totală de producție a petrolului rusesc. Acum, bilanțul precis al pagubelor este dificil de evaluat. Imagini care au ajuns în presă ne permit doar să ne imaginăm amploarea pagubelor. Un nor toxic învăluie de 2 săptămâni regiunea Toapse. Aici, incendiul observat la un mare terminal petrolier a constrâns autoritățile să declanșeze starea de urgență. Într-un mesaj postat pe 1 mai, președintele Volodymyr Zelensky afirma că atacurile cu drone ucrainene împotriva infrastructurii petroliere rusești au provocat Rusiei pierderi de aproape 7 miliarde de dolari de la începutul anului. Acțiunile ucrainene de anvergură au atins un nou nivel în ceea ce privește profunzimea și intensitatea lor, precum și în ceea ce privește reducerea profiturilor din petrolul rusesc, scria președintele Volodymyr Zelensky și explica: aplicăm propriile noastre sancțiuni, ironiza președintele ucrainean și a promis să intensifice atacurile împotriva rafinăriilor și a platformelor petroliere rusești.
6: După ce Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de 2 zile în perioada 8-9 mai pentru a marca victoria Rusiei în cel de-al doilea război mondial, Volodymyr Zelensky a răspuns cu propria propunere de încetare a luptelor, care ar urma să demareze în această noapte. Aflați mai multe la știri la ora 9. Deocamdată aflați că Parlamentul European a lansat oficial apelul pentru înscrieri la 6-a ediție a premiului pentru jurnalism Daphne Caruana Galizia. Distinția este acordată în fiecare an în jurul datei de 16 octombrie, ziua asasinării jurnalistei din Malta.
13: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană.
14: La 16 octombrie 2017, jurnalista malteză Daphne Caruana Galizia era asasinată prin declanșarea unui dispozitiv exploziv plantat sub scaunul mașinii sale. Jurnalista era implicată în demascarea mai multor rețele de corupție și crimă organizată, ale căror fire duceau până spre vârful statului. Moartea ei a provocat o undă de șoc în întreaga Europa și a atras condamnări din partea grupurilor pentru libertatea presei, a instituțiilor Uniunii Europene și guvernelor străine. A durat aproape un deceniu pentru ca principalii făptași să fie aduși în fața justiției. În memoria ei, Parlamentul European a instituit premiul anual pentru jurnalism care promovează sau apără principiile și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, cum ar fi demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului. Premiul, în valoare de 20.000 de euro, este deschis jurnaliștilor și echipelor de jurnaliști profesioniști de orice naționalitate, care pot trimite articole detaliate, publicate sau difuzate de mass media într-una din cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Un juriu independent, compus din reprezentanți ai presei și ai societății civile din cele 27 de state membre, precum și din reprezentanți ai principalelor asociații europene de jurnalism, va alege câștigătorii. Ceremonia de premiere are loc în fiecare an, în jurul datei de 16 octombrie, data asasinării jurnalistei Daphne Caruana Galizia. Anunțul vine la puține zile după ce raportul anual al Reporter Sans Frontier a denunțat scăderea fără precedent a indicilor de libertate a presei în întreaga lume. Pentru prima dată în istoria de 25 de ani a Indexului Libertății Presei, mai mult de jumătate din țările lumii se încadrează acum în categoriile dificile sau foarte grave pentru libertatea presei. Situația s-a înrăutățit permanent de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, când multe state au îngrădit serios libertatea presei sub motivul întăririi securității naționale. De asemenea, raportul constată o multiplicare a acțiunilor menite să intimideze și să reducă la tăcere jurnaliștii prin acțiuni legale costisitoare, acțiuni cunoscute drept SLAP, litigii strategice împotriva participării publice. Parlamentul a denunțat în repetate rânduri încercările de limitare a libertății presei și a jucat un rol esențial în adoptarea legii europene privind libertatea mass media. Actul normativ a intrat în vigoare în mai 2024, iar legislația care trebuie să protejeze jurnaliștii și societatea civilă de procesele rău intenționate și costisitoare menite să intimideze, trebuie transpusă de statele membre până la 7 mai anul acesta. România este cu mult în urmă la acest capitol.
13: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, rubrică cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene.
6: Orașele pierd spații verzi, iar aerul devine tot mai greu de respirat. Acestea sunt concluziile unui studiu realizat de Active Research, comandat de Rețeaua pentru Natură Urbană. Vicepreședintele rețelei, Adi Dohotaru, i-a spus lui Cosmin Rușcior la emisiunea Planeta Verde că 3 din 4 bucureșteni sunt nemulțumiți de calitatea aerului.
15: Sunt oamenii nemulțumiți de dezvoltarea imobiliară haotică. Vedem că aceasta este văzută ca fiind principala problemă legată de dispariția spațiilor verzi, nu doar probleme legate de aruncarea deșeurilor, care e o altă temă importantă, mai ales în zone de maluri, de ape, dar și alte spații verzi periurbane. Dar în proporție tot de 2/3, românii din aceste 10 orașe sunt nemulțumiți de dezvoltarea imobiliară haotică, ce conduce la dispariția unor spații verzi.
16: Da, aici aș vrea să insistăm puțin, pentru că, într-adevăr, dezvoltarea imobiliară haotică, așa cum spuneai, e percepută ca principala amenințare la adresa spațiilor verzi de aproape 64% dintre locuitorii marilor orașe din România. Ce înseamnă, ca să explicăm puțin, ce înseamnă, de fapt, dezvoltarea imobiliară haotică? La ce ne gândim?
15: În percepția oamenilor, că aici testăm până la urmă percepțiile, văd că erau spații verzi înainte, care au fost sigilate, au fost ocupate cu betoane, cum se spune popular, cartiere care au apărut haotic, mai ales la marginea orașelor, în zonele metropolitane. Mai mult, dezvoltarea metropolitană aduce haos nu doar imobiliar, ci și în trafic. Și asta e unul dintre motivele pentru care oamenii sunt nemulțumiți. De pildă, la nivel de București, ca să revin, chiar 75% este nemulțumirea. La nivel de rețea, mai ales în orașe mai mici, e ceva mai încă la 57%, la Iași undeva la 63%, deci chiar 3/4 dintre bucureșteni sunt nemulțumiți de calitatea aerului. Până la urmă și prin ceea ce facem cu rețeaua, noi propunem o anumită tipologie de spații verzi, cumva gândite minim invaziv, amenajate minim invaziv, cu soluții bazate pe natură, deci nu cu suprafețe sigilate, nu cu betoane, propunem arii naturale protejate, care de regulă pot să fie în orașe, alteori sunt la marginea lor și pot să fie gândite ca zone de tampon pentru dezvoltarea imobiliară în zona metropolitană a Bucureștiului, la Cluj, la Iași și în alte părți. Și în sensul acesta există soluții inclusiv în noul cod urbanistic, dacă se va adopta, de a realiza planuri urbanistice generale care să fie metropolitane. Există aceste propuneri din partea noastră și ar fi bine să avem și legislație de a crea arii naturale urbane sau periurbane, astfel încât să avem aceste zone tampon, oaze de biodiversitate.
16: Un parc în Germania e un fel de pădure, o pădure urbană cu intervenție minimă din partea omului. N-ai să vezi foarte multe bănci, lumea stă mai mult pe iarbă, n-ai să vezi foarte multe alei betonate, cum spuneai tu mai devreme, nu? Adică acolo e o alee din pământ ca să lași apa de la ploaie să pătrundă în pământ și să-și facă acel circuit natural. N-ai să vezi foarte multe chioșcuri unde să se vândă nachos și popcorn, nu? Deci contează pe undeva și cum arată spațiul verde, de fapt.
15: E vital. Adesea, ce se întâmplă la noi, că pentru a lua diverse fonduri europene pentru parcuri și spații verzi, se bagă acolo și infrastructură gri pentru a rezolva poate și alte probleme. Alteori, poate câștigurile pentru unii constructori sunt mai mari dacă există infrastructură gri. Nu există, ca în alte țări, o tradiție până la urmă de a colabora între mai multe discipline, arhitecți, ingineri, peisagiști, biologi, ecologi. Vedem că sunt destule orașe din Europa sau de pe alte continente care au arii naturale protejate, incluse în zona urbană, deci e clar un avans și noi avem un decalaj față de aceste orașe și sper să-l recuperăm, mai ales că vedem că se năspresc și anumite condiții pentru a accesa fondurile europene. Mă bucur că recent există pe lângă Comisia Europeană un ghid pentru infrastructură verde-albastră, care permite să fie finanțate o anumită tipologie de proiecte care sunt pe bune verzi și care nu includ foarte multe infrastructură gri. Pe baza acestui ghid, chiar mă bucur că am blocat în apropierea Clujului un proiect de așa zis parc care deseca niște zone umede, care sunt importante, erau din Quaternar acolo și știm, înainte nu știam, dar acum știm că zonele umede, mlaștine, cum le denumim populară și cu cumva peiorativ, stochează mai mult carbon decât pădurile.
6: Ați ascultat un fragment din emisiunea Planeta Verde Integral pe pagina noastră de internet rfi.ro. Invitatul dimineții la 9:15 este în mod tradițional un om politic, cu atât mai mult astăzi când se votează moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Cosmin Rușcior, bine ai venit, bună dimineața! Cine este invitatul tău astăzi?
16: Bună dimineața, Magda, bun găsit tuturor! Discutăm la 9:15 cu deputatul PNL Mircea Fechet. Într-adevăr, e o zi decisivă pentru guvernul Bolojan. Moțiunea de cenzură PSD Aur va fi supusă votului în Parlament. Matematica parlamentară, sau în fine, teoretic să spunem așa, am putea spune că sunt șanse ca documentul să treacă și executivul să fie demis, totuși asta nu înseamnă automat că toți cei care au semnat moțiunea o vor și vota. Deja sunt unii parlamentari care au spus că PSD și AUR nu au precizat clar ce vor pune în loc dacă pică guvernul, deci ei nu vor vota acest document. Deocamdată e greu de anticipat ce se va întâmpla după moțiune. Ce știm în prezent este nu neapărat cu cine ar face un partid sau altul un guvern, ci mai degrabă cu cine cine nu ar face, PNL și USR. Au spus că dacă socialdemocrații trântesc cabinetul Bolojan, nu vor mai colabora cu PSD. La rândul ei, formațiunea condusă de Sorin Grindeanu anunță că nu va vota un guvern minoritar și susține că nu va face o coaliție cu AUR. Se conturează tot mai mult scenariul unui guvern minoritar, însă și aici sunt multe semne de întrebare. Principala necunoscută este cine ar da votul de investitură pentru un asemenea cabinet și ce reforme ar putea să facă un asemenea guvern, în condițiile în care ar fi mereu la mâna Parlamentului. Invitatul dimineții așadar la RFI, deputatul PNL Mircea Fechet, dacă aveți o întrebare pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433, repet, 0724-322-433.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Parlamentul votează azi moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan într-un moment de tensiune politică accentuată și reconfigurarea majorităților parlamentare. Mai mulți parlamentari s-au răzgândit sau au schimbat tabăra. După ce Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de 2 zile în perioada 8-9 mai pentru a marca victoria Rusiei în cel de-al doilea război mondial, Volodymyr Zelensky a răspuns cu propria propunere de încetare a luptelor, care ar urma să înceapă din această noapte. Și filmul Continental 25 regizat de Radu Jude a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la gala premiilor Gopo. Cravata galbenă domină lista câștigătorilor. Numărătoarea inversă pentru moțiunea de cenzură a început. Implicațiile economice ale votului sunt majore. Parlamentul votează azi moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Mai mulți parlamentari s-au răzgândit sau au schimbat tabăra. Unii semnatari au anunțat că nu vor mai vota moțiunea, în timp ce alții au părăsit partidele care o susțin. USR, UDMR și parlamentarii grupului Unit spun că vor fi prezenți în sală, dar nu își vor exprima votul, ceea ce ar putea influența decisiv rezultatul. Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat ieri la Antena 3 că PNL le oferă parlamentarilor demnitate pentru a nu vota moțiunea de cenzură.
2: În acest moment se joacă, cred că lipsesc între 5 și 10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță, pentru că eu personal nu am participat la nicio discuție cu cei din Parlament, nefiind în Parlament, fiind ocupat cu primăria, nu am discutat eu personal. Există și posibilitatea să vedem și în alte părți, adică de ambele părți, să zic așa, defectări.
3: Ce le oferiți semnatarilor moțiunii ca să trădeze?
2: Demnitate. Și nu știu dacă este vorba de a trăda aici, e vorba de un vot de conștiință. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte, doar demnitatea de a susține un...
3: Ziceți?
2: Absolut.
0: Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că toți parlamentarii AUR vor vota moțiunea de cenzură.
4: Nu va fi nimeni care să nu voteze, nu există așa
3: ceva.
4: Nu pot să vă spun ce se va întâmpla dacă, dar nu cred că va fi așa ceva.
3: De ce nu impunem să voteze la vedere? De obicei votați la vedere toate moțiunile.
4: Încă o dată, sunt unii parlamentari care se duc ei și arată bilele, dar de obicei într-un partid democratic avem o aceeași unitate, avem o unitate de păreri. De-aia suntem într-un partid. Dacă nu ne convine ideea că Partidul AUR este în opoziție față de coaliția care a fost la guvernare, putem să mergem la unul din partidele coaliției. Nu? De ce ar sta cineva în Partidul AUR care nu votează împotriva guvernului? Haideți să vedem că se votează moțiunea, să vedem dacă președintele ne invită, că deocamdată a zis că ne exclude din orice joc politic.
0: Președintele Nicuș Ordan a declarat că România își va menține direcția occidentală indiferent de rezultatul votului la moțiunea de cenzură programată pentru azi.
5: Indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE și PNRR. Deocamdată suntem înainte de moțiune, există toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări, în oricare din situații. Discuțiile politice vor fi dificile, dar există o responsabilitate și a mea ca președinte și a partidelor de a duce România în direcția corectă. Cred în continuare că există o diferență între forțe pro-occidentale și forțe anti-occidentale în România, între care și au.
6: Vedeți posibilă o variantă de premier de Uniune Națională, așa cum își doresc partidele din opoziție?
5: Nu, acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică.
0: Președintele Nicuș Ordan. Ucraina nu a primit semnale oficiale din partea Rusiei privind încetarea ostilităților, în ciuda declarațiilor de pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Kievul declară încetarea focului începând de mâine și face apel la Moscova să treacă de la retorică la pași reale, anunță președintele Volodymyr Zelensky pe Telegram. După cum a relatat Ukrinform pe 29 aprilie, Vladimir Putin, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american, a anunțat disponibilitatea Rusiei de a declara un armistițiu pe 9 mai. Pe 4 mai, Ministerul Apărării Rus a anunțat ceea ce a numit un armistițiu în onoarea sărbătoririi victoriei poporului sovietic în Marele Război Patriotic, valabil între 8 și 9 mai. Zelenski a declarat la inițiativa de încetare a focului din 9 mai că discuția corespunzătoare a avut loc între părțile americană și cea rusă și că nu a existat niciun dialog cu autoritățile ucrainene pe această temă. Papa Leon al XIV-lea urmează să-l primească pe secretarul de stat american Marco Rubio joi dimineața la Vatican, anunță Sfântul Scaun, la mai puțin de o lună după ce președintele american l-a criticat violent pe suveranul pontif. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
7: Marco Rubio, care este catolic, urmează să se întâlnească după această audiență privată cu omologul său și numărul 2 de la Vatican, cardinalul Pietro Parolin, a anunțat o sursă din guvernul italian. Presa din peninsulă scrie că această întâlnire are ca obiectiv să dezghețe relațiile bilaterale după un scandal în aprilie, în urma unor critici virulente ale lui Trump la adresa papei. Președintele american a răspuns atunci unui discurs împotriva războiului, catalogându-l drept slab împotriva infracționalității și drept nul în politica externă. Trump a declarat atunci că nu este un mare fan al lui Leon al XIV-lea și că nu vrea un papă care crede că este acceptabil ca Iranul să dețină arma nucleară. Aceste critici au provocat atunci un val de indignare în rândul mai multor șefi de stat. Suveranul pontif i-a răspuns afirmând că are datoria morală să se exprime împotriva războiului, că nu este frică de administrația Trump și că nu vrea să intre într-o dezbatere cu el. În ultimele luni, primul papă american din istorie a atacat politica emigrației restrictive a guvernului Trump și a catalogat drept inacceptabilă amenințarea președintelui american de a distruge Iranul. Leon al XIV-lea, în vârstă de 70 de ani, l-a primit deja pe Marco Rubio la Vatican pe 16 mai 2025 împreună cu vicepreședintele J.D. Vance.
0: Continentul 25, filmul în regia lui Radu Jude, filmat în 11 zile cu telefonul mobil, a fost desemnat cel mai bun film de lung metraj la premiile GOPO 2026, în timp ce Igor Kobilanski a obținut premiul pentru cel mai bun regizor pentru Comatogen, Cravata galbenă, în regia lui Sergio Angeli Bidachi. Cel mai scump film românesc realizat vreodată, a primit în total 8 statuete, printre care și premiul publicului. Actorii Esther Tompa, Ben Schnetzer, Gabriel Spahiu și Marina Pali au fost recompensați la categoriile de interpretare aseară la gala premiilor GOPO, ediția cu numărul 20. Iată cum datele meteo. Sunt 14 grade în capitală, iar temperatura va mai crește cu 10 grade până la prânz. Sunt acum în Timișoara 15 grade, 16 grade se înregistrează potrivit site-ului ANM la Craiova, la Sibiu și Chișinău și 17 la Cluj-Napoca și la Iași.
8: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
12: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Ce? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Magda Prelipceanu.
14: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 10 minute. România se pregătește să-și înlăture prim-ministrul fără a avea și un plan pentru ziua următoare, scrie Bloomberg în această dimineață. Oricum va arăta, următorul guvern va avea dificultăți să facă reforme, fără de care ratingul de credit va intra sub presiune. Moneda națională a devenit deja instabilă și este la un minim istoric. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan este dezbătută și votată peste două ore, la ora 11. Vă reamintesc că invitatul dimineții este astăzi deputatul PNL, Mircea Fechet. Dacă aveți întrebări pentru el, vă invit să ne scrieți pe WhatsApp la numărul 0724-322-433.
15: RFI.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Mircea Fechet. Discutăm despre criza politică în contextul moțiunii de cenzură de astăzi din Parlament. E un mesaj important pentru ascultători. Dacă aveți întrebări pentru invitat, le puteți transmite pe adresa de WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Fechet, mulțumesc că sunteți în direct cu noi.
1: Bună dimineața și eu mulțumesc pentru invitație.
0: Azi aflăm dacă guvernul Bolojan va fi demis sau nu. Moțiunea de cenzură PSD Aur va fi supusă votului în Parlament începând cu ora 11, da, la acea oră va începe ședința. Teoretic, documentul are șanse să treacă pentru că are mai multe semnături decât numărul minim de voturi necesar demiterii executivului. Practic însă, orice se poate întâmpla, am văzut unii semnatari au spus că nu vor vota moțiunea, în timp ce parlamentarii coaliției duc negocieri om cu om în Parlament. Personal, ce estimați că se va întâmpla azi?
1: Cred că, din păcate, există șanse mari ca acest guvern să fie răsturnat prin moțiunea de cenzură. Până la urmă, matematica e una singură și dacă ne uităm la numărul mare de semnături și presupunând că și în situația în care o parte din acei parlamentari s-ar răzgândi, tot rămâne un număr copleșitor de mare de parlamentari care și-au pus în gând să răstoarne acest guvern. Însă, cred că trebuie să așteptăm până când se numără toate bilele din urne și încă nu mi-am pierdut speranța că astăzi s-ar putea să avem o surpriză plăcută, uitându-mă la cursul euro, uitându-mă la rezervele băncii naționale care se diminuează de la o zi la alta în tot acest proces de a ține cât de cât leu stabil, sunt lucruri pe care aș fi vrut să nu le văd, cu atât mai mult cu cât urmează o perioadă extrem de intensă din punct de vedere al aducerii în țară a banilor din PNRR, a continuării demersurilor pentru împrumutul SAFE pentru apărare și de acces în OCDE. Sunt câteva lucruri extrem, extrem importante care ar fi trebuit să se desfășoare fără sincope în următoarele săptămâni sau luni și, din păcate, o criză politică ar putea pune în pericol toate aceste demersuri.
0: Bun, ce va face PNL-ul dacă pică acest guvern? Care sunt variantele? Pentru că până acum știm așa că liberalii și USR-ul au spus că dacă PSD trântește acest guvern, ei sau aceste două formațiuni nu vor mai colabora cu socialdemocrații. De asemenea, PSD-ul spune că nu ar susține un guvern minoritar. La fel, socialdemocrații spun că nu ar face un guvern cu Aur. Și PNL-ul a spus la fel, că este exclus să se alieze cu această formațiune extremistă. Prea multe opțiuni nu aveți. Ce veți face?
1: Noi am decis deja, nu o singură dată, ci chiar de două ori, în două întâlniri diferite. Și am făcut-o și poate ca un îndemn la responsabilitate pentru PSD. Și am spus că în măsura în care PSD va continua acest demers, care n-a început de azi de ieri, ei de luni bune, de luni de zile, se dezic de toate măsurile, e drept, nepopulare, asumate de acest guvern din care și dânsii făceau parte până nu demult. Și am tras un semnal de alarmă spunând că în măsura în care vor continua în acest ritm, și în măsura în care își vor dărâma propriul guvern, lucru care e foarte posibil să se întâmple astăzi, din acel moment PSD-ul nu mai poate fi un partener de guvernare pentru Partidul Național Liberal. E un lucru în legătură cu care ne vom păstra linia, iar astăzi, la ora 17, suntem deja convocați într-o ședință a Biroului Politic Național, unde vom decide pașii de urmat și unde cel mai probabil îi vom acorda un mandat președintelui partidului, domnului Ilie Bolojan, ca atunci când va fi chemat la consultări să urmeze linia partidului pe care o vom stabili împreună. Aș mai adăuga un singur lucru, respectiv faptul că Ilie Bolojan a încercat să-și asume această guvernare și de unul singur, cred că e mult zis, dar oricum într-un guvern minoritar. Mai pe românește a spus PSD-ului, dacă nu vă convine, dacă tot ce fac eu e atât de greșit, cu reforma pensiilor speciale, cu reforma companiilor, cu reforma cheltuielilor în administrația publică locală și centrală, lăsați-mă să guvernez singur sau împreună cu USR-ul, cu UDMR-ul, într-un guvern minoritar pe care să-l susțineți din Parlament. Mă mai și înjurați, bineînțeles că oricum o faceți de luni de zile, însă hai să trecem împreună țara prin această perioadă extrem de grea. Nici această opțiune nu a fost pe placul PSD-ului și suntem astăzi în fața unei moțiuni de cenzură care are o particularitate însemnată. Este depusă împreună cu AUR, un partid pe care l-am catalogat nu odată și nu doar eu ca un partid extremist, un partid care ori de câte ori a fost cazul să își arate adevărata față. Cum ar fi, spre exemplu, în cazul adoptării legii pentru doborârea dronelor rusești sau în cazul adoptării deciziei CSAT-ului de a permite avioanelor americane să decoleze de la baza militară, de la Câmpia Târzii sau de la Cugălnicianu. În ambele situații, AUR-ul și-a arătat adevărata față, votând împotriva acelor decizii care, în opinia mea cel puțin, reprezentau fără îndoială interesul legitim al României.
0: Bun, am înțeles, dar s-ar putea să ajungeți, domnule Fechet, tot la mâna AUR, adică dacă veți merge pe ideea unui guvern minoritar, o idee, scenariu care se profilează în această perioadă în PNL și în USR, veți avea nevoie de sprijin parlamentar, cel puțin la început, pentru a învesti acest cabinet minoritar. Cine să vă sprijine? PSD-ul tocmai s-a retras din guvern, nu? Și încearcă acum, iată, să demită acest guvern. Deci, probabil, nu va sprijini. Și atunci va trebui să mergeți la AUR.
1: Însă, oricum, scenariul unui guvern minoritar este spulberat astăzi de această moțiune de cenzură. Pentru că dacă ar fi existat înțelegere pentru un astfel de guvern, nu am fi fost astăzi puși în situația în care să rămânem fără cabinet. Deci e un scenariu care pică, sau cel puțin pică din punctul partidului, de vedere al Partidului Național Liberal.
0: Vă referiți la scenariul unui guvern minoritar sau scenariul unui asemenea guvern care să fie susținut de AUR?
1: Mă refer la scenariul unui guvern minoritar.
0: Deci și pentru PNL acest scenariu nu există?
1: Astăzi nu mai există, aș îndrăzni să spun, deși încerc să nu-mi dau cu părerea în numele colegilor mei și în legătură cu niște lucruri pe care nu le-am discutat încă în partid. Există, în schimb, probabil, în măsura în care acest guvern va pica, îmi e un pic greu să vorbesc despre un lucru care nu s-a întâmplat încă, însă există și scenariul în care PNL-ul să susțină un guvern minoritar din care să nu facă parte. Dacă tot e atât de greșit tot ce a făcut președintele sau primul ministru Bolojan până acum, cred că am putea să le acordăm șansa celor care ne-au contestat atât de mult în ultimele luni să arate ceea ce sunt în stare să facă și PSD-ul să își asume o guvernare rapid, începând de săptămâna viitoare, dacă se poate, pentru că mă uit cu îngrijorare, repet, la evoluția cursului leu-euro și la mulți alți indicatori care ne afectează pe fiecare dintre noi.
0: Deci spuneți că există și scenariul, domnul

0: că trebuie să amânăm cât de mult putem acest scenariu, cel în care aurul a ajuns la guvernare, a ajuns la butoanele deciziei în statul român, ar putea să ia niște decizii împotriva țării.
1: Dar uitați, o întrebare, domnule Fechet, de la un ascultător care ne scrie așa: Bolojan și PNL ar fi de acord să conducă o forță politică democratică pro-europeană pentru viitoarele alegeri? Poate ar trebui cât mai rapid în cazul unor prezumtive alegeri anticipate? Se întreabă Doru. Cum i-ați răspunde? Probabil, adică să coagulați niște forțe democratice în opoziție, mă gândesc, nu?
0: I-aș răspunde că Partidul Național Liberal nu fuge de alegeri anticipate. Văd că această temă este des adusă în discuție de diferite partide, însă trebuie să spun faptul că Partidul Național Liberal este singurul care nu ar fugi de un astfel de scenariu și probabil singurul care ar obține un scor, un rezultat politic mai bun decât rezultatul din 2024. Dacă o să reușim să coalizăm în jurul nostru, la putere sau în opoziție, pentru că democrația te duce din când în când în ambele situații, dar dacă vom reuși să coalizăm o forță de partide pro-europene, de partide dispuse la înțelegeri care nu sunt ușoare, pentru că sunt tot felul de orgolii între oameni, între județe, între partide și așa mai departe, dar fără îndoială o construcție politică reformistă în jurul lui Ilie Bolojan, mie cel puțin îmi sună foarte bine.
1: PNL nu fuge de anticipate, spuneați mai devreme, domnule Fechet, dar, Doamne ferește, ar putea spune unii să aibă loc alegeri înainte de termen, adică în acest caz AUR ar câștiga la pas. Nu e scenariul totuși cel mai rău?
0: Eu nu sunt convins că AUR ar câștiga la pas. Există riscul ca AUR să devină cel mai mare partid din România, astăzi fiind al doilea în ordinea numărului de parlamentari. Însă, în același timp, mai cred că și acest scenariu în care ai alegeri anticipate e un scenariu perfect democratic și atâta vreme cât AUR-ul nu va reuși să facă o majoritate de unul singur și nu cred că ar putea să ia peste 50% din voturi, încă mai cred în acel cordon sanitar, așa cum este numit uneori, în jurul partidelor extremiste, în jurul partidelor așa zis naționaliste, cu speranța că acestea nu vor ajunge prea repede la guvernare.
1: Ce propunere de premier ar face PNL-ul dacă pică acest guvern, domnule Fechet? Sau nu veți face nicio propunere la Cotroceni? Mergeți și veți transmite președintelui Nicușor Dan că nu mai vreți la guvernare, lăsați pe cei de la PSD și intrați în opoziție.
0: Îndrăznesc să spun că Partidul Național Liberal nu va face o propunere de prim-ministru, pentru că noi am avut un prim-ministru. El a fost numit în baza unui protocol politic semnat între cele patru partide și nășit, dacă vreți să folosim acest cuvânt, de către președintele Nicușor Dan, protocol de care s-a ales praful. Pentru că așa cum noi n-am spus niciodată că ar trebui schimbat un ministru de la PSD sau de la UDMR sau de la USR, sau n-am spus niciodată că ar trebui schimbat, spre exemplu, președintele Camerei Deputaților, la fel de puțin acceptabil este și scenariul în care unul dintre parteneri, respectiv PSD-ul, spune că trebuie să schimbăm primul ministru. Și chiar și dacă l-am fi schimbat, sunt convins că după o săptămână, două de liniște, am fi aflat din nou din presă cât de proaste sunt măsurile primului ministru, cât de greșit conduc cei de la PNL, ce măsuri rele au luat pentru români, măsuri în legătură cu care abia așteaptă unii și alții să se disocieze, însă românii au dovedit că nu sunt ușor de păcălit și tot acest spectacol în care unii erau în același timp și la putere și în opoziție,

0: politicie. Până la urmă, cred eu că a fost apreciat de către români a nu fi altceva decât un joc pe care nimeni nu l-a crezut.
1: Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Mulțumesc și eu.
1: La revedere. Am discutat cu deputatul PNL Mircea Fechet.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile acestei ore. Cabinetul Bolojan dă astăzi testul în Parlament. Moțiunea de cenzură depinde de doar câteva voturi. Executivul se reunește la această oră într-o ședință extraordinară în format hibrid. Pe ordinea de zi este o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii pentru îndeplinirea unui jalon PNRR. În doar 11 zile de criză politică, țara a pierdut aproape 10 miliarde de lei, anunță ministrul economiei. Și suspectul în cazul unui incendiu fatal din 2025 din Los Angeles îi ura pe bogați. Bărbatul suspectat că a provocat intenționat unul dintre incendiile mortale din Los Angeles din ianuarie 2025 va fi judecat începând din iunie pentru rolul său în Palisades Fire. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul orei 10. Meteorologii anunță vreme caldă pentru această perioadă din an, cu temperaturi maxime între 16 grade pe litoral până în jur de 28 la umbră în Banat, Crișana, Maramureș și nordul Moldovei. La București așteptăm 23, poate chiar 25 de grade mai târziu. Acum termometrele indică 16. Sunt 16 grade și la Craiova, 15 acum la Sibiu, 14 la Timișoara și Iași, 12 grade la Cluj-Napoca. La Chișinău termometrele indică 17, iar meteorologii se așteaptă la o maximă în jur de 26.
4: RFI.
2: Doi economiști francezi ne arată care este efortul financiar pe care îl fac angajații pentru pensionari. Este un calcul care arată nivelul de solidaritate intergenerațională. Constantin Rudnitsky atrage atenția și că economiștii cred că nivelul tot mai mare de contribuții la sistemul de pensii afectează veniturile salariaților. Ascultați!
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
5: Doi economiști francezi au creat un indicator care măsoară cheltuielile pe care le face fiecare angajat în contul contribuțiilor pentru actualii pensionari. Cei doi economiști nu pun la îndoială principiul solidarității intergeneraționale, conform căruia salariații de azi plătesc pentru pensionarii actuali, ci doar fac un calcul care arată câte zile pe an lucrează angajații pentru a finanța pensiile și asistența medicală. Desigur, în funcție de nivelul contribuțiilor și de salariu, numărul de zile diferă de la un angajat la altul sau de la o țară la alta. Este cunoscută deja ziua libertății fiscale, care corespunde datei la care un angajat cu un venit mediu încetează teoretic să mai plătească impozitele și contribuțiile sociale și începe să lucreze pentru el. Cei doi economiști francezi, Maxime Spahy și Hervan Tisson, au creat indicatorul pe care l-au numit Ziua Libertății Activelor, care corespunde cu momentul în care un angajat încetează să mai lucreze pentru pensionari. Calculele arată că în Franța, ziua de 4 mai a fost cea în care angajații au început să lucreze pentru ei, adică au plătit contribuțiile anuale pentru sistemul de pensii. Este vorba despre 85 de zile lucrătoare, iar economistul francez a explicat că numărul de zile a tot crescut în ultimele decenii. Astfel, în anul 1970, Ziua Libertății Activelor a fost în data de 26 februarie. În 2000, data a fost pe 17 aprilie. După cum se poate vedea, zilele sunt tot mai multe, ceea ce arată că un angajat muncește mai mult pentru asistența socială și banii actualilor pensionari decât în urmă cu 50 de ani. Maxime Spahy arată că în decurs de 50 de ani un angajat care câștigă salariul mediu lunar de 2200 de euro plătește echivalentul a două luni pe an solidaritatea intergenerațională. Pentru a face acest calcul, cei doi economiști au adunat contribuțiile la sistemul de pensii plus partea din costurile cu asistența medicală. Astfel, calculul arată că unui angajat francez îi se reține lunar 37% din salariul brut. Economiștii precizează că abordarea lor și implicit calculul sunt prudente. În realitate, data de 4 mai este mai târziu în an, dar cei doi economiști au avut un calcul conservator. Indicatorul va fi actualizat anual, de fapt măsoară gradul de solidaritate intergenerațională, reflectat în salariu, arătând pe înțelesul publicului un fenomen care altfel este dificil de perceput și destul de abstract pentru un salariat. Fluturașii de salariu sunt citiți de majoritatea angajaților, dar puțini oameni înțeleg importanța efortului de solidaritate intergenerațională. Bineînțeles că trebuie înțeleasă și perspectiva, în sensul că actualii lucrători vor fi susținuți la rândul lor atunci când se vor retrage din activitate de cei care vor munci peste un deceniu sau două. De fapt, indicatorul creat de cei doi economiști francezi face tangibil costul pensiilor pentru populația activă. Calculul a fost realizat și pentru alte state. Astfel, Ziua Libertății Activelor este în Italia pe 15 mai, mai mult decât în Franța, în Irlanda 2 martie, în Germania 28 martie, în Marea Britanie 16 aprilie, iar în Spania 22 aprilie. Cei doi economiști trec însă și la pasul următor, adică pun sub semnul întrebării funcționarea actualului sistem de pensii de stat. Respectiv se întreabă în ce măsură costurile atât de mari cu pensiile publice afectează veniturile angajaților. La fel de adevărat este că în ultimii 50 de ani situația pensionarilor s-a schimbat radical. Astăzi în Franța sunt 18 milioane de pensionari care au o durată de viață la pensie de 20 de ani, în timp ce în anii 70 erau doar 5 milioane de pensionari. Concluzia este că Ziua Libertății Activelor ar trebui să fie un indicator la fel de important pentru economie, precum PIB-ul, deficitul sau excedentul.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Suntem la 9:37. Justiție în România nu se mai face momentul de față. Magistrații nu vor mai semnala nereguli din sistem, spune la RFI fostul judecător Cristi Danileț. El comentează efectele unor decizii și reacții controversate luate de CSM și Inspecția Judiciară. Cea mai recentă propunere de sancționare disciplinară a fostului judecător Laurențiu Beșu de către Inspecția Judiciară. Toate acestea îi vor face pe magistrați să intre în silențio stampa, comentează la RFI Danileț, el însuși exclus de 3 ori din magistratură pentru luări de poziție pe Facebook, dar cu câștig de cauză la CEDO.
6: Inspecția Judiciară este un organism care de multă vreme hăituiește magistrații, fie judecători, fie procurori. Practic, oricine din interiorul sistemului vorbește despre nereguli și din 2017-2018 se întâmplă multe, multe nereguli în justiția română, dovadă că ea este ineficientă, nefuncțională. Deci fiecare dintre aceia care au vorbit în spațiu public au fost investigați disciplinar, trimiși în CSM, sancționați de CSM. Lucrul ăsta, vă dați seama că descurajează judecătorii și procurorii de a vorbi de reguli din sistem, pe de o parte. Pe de altă parte, este clar că cei care ies în față sunt atât de vizibili încât trebuie să le se închidă gura. Niciun CSM nu ar vrea să aibă magistrați vocali, curajoși, ca să vorbească despre nereguli, despre presiunile din dosare, despre manipularea unor dosare, despre soluții dubioase care se dau în dosare, despre redeschiderea unor dosare închise definitiv și oamenii puși în libertate în condiții dubioase. Deci asta se întâmplă în momentul față.
2: Ce semnal dă această decizie luată într-un tablou mai larg în care președintele a stat de vorbă cu magistrații și după care nu a venit chiar cu o poziție care să dea curaj celor care s-ar gândi să ia atitudine?
6: Totul a pornit de la un reportaj al Recorder în care se dezvăluie lucruri contrare regulamentelor și a legilor despre cum funcționează Curtea de Apel București. Eu am rămas foarte surprins, mărturisesc că plăcut, când am văzut că sunt magistrați care au acceptat să iasă cu identitatea vizibilă să vorbească despre aceste nereguli. Ei se trebuie protejați de ceea ce se numește libertate de exprimare. Și avem o decizie CEDO recentă, dată chiar în cazul meu, în care spune că magistrații nu doar că sunt protejați în libertatea de exprimare, ci au îndatorirea să vorbească atunci când sunt nereguli în sistemul de justiție și, în general, în statul de drept. Domnului Beșu și colegii Raluca Moroșanu ne-am transmis în felul următor: sunteți foarte vulnerabili, sistemul nostru judiciar nu este unul care să protejeze și să vrea să îndrepte neregulile, ci este unul care vrea să hăituiască, de fapt, magistrații curajoși. Și îmi pare rău că am avut dreptate. Beșu este investigat disciplinar, va fi sancționat disciplinar de un CSM care deja public a dat comunicate de presă în care pregătea această mișcare disciplinară și în cele din urmă va pierde recurs recursul la înalta curte, care este curtea lui Sabonea. El va fi sancționat disciplinar, sperăm că nu cu excludere din magistratură, ci cu o soluție mai ușoară, care va contesta la CEDO, va câștiga peste 5 sau 6 ani la CEDO, dar între timp nu va mai putea promova în funcție de conducere, nu va putea promova în funcție de execuție, iar colegii lui cu atât mai mult vor fi descurajați. Practic, în momentul de față, inspecția și CSM-ul au un mecanism extrem, extrem de puternic împotriva oricăruia din sistem care ar vrea să dezvăluie. Va fi un fel de silențiu stampa pentru următorii ani în România, din păcate.
7: Doamna Lia Savonea transmite cumva că trebuie făcut ceva ca astfel de documentare, gen recorder, să nu se mai întâmple. Deci cumva dă clară război presei.
6: Este o gravă atingere a libertății de exprimare pe care o are presa. Presa are datoria să dezvăluie nereguli dintr-o societate românească când este vorba de instituții publice, când este vorba de bani publici. CEDO recunoaște că presa are un drept la a exagera uneori lucrurile, pornind de la situații factuale concrete. Adică, recordă, a demonstrat că există niște dosare în care s-au schimbat rând pe rând judecătorii, s-au ajuns la soluții de prescriere pentru dosare cu mare miză în lumea politică sau în lumea de afaceri, așadar au avut o bază factuală. În rest, modalitatea în care recorder a prezentat reportajul respectiv ține strict de capacitățile editoriale ale presei. Deci nu vin eu judecător să critic modalitatea de prezentare de către presă. De asta există presa acolo. Este un watchdog sau ar trebui să fie un watchdog. Declare un război presei în România în 2026, mi se pare că nu știi cum funcționează o democrație. Sunt lucruri pe care noi din sistem le știm. Eu am lucrat 25 de ani în sistemul ăsta. Am și colegi în momentul de față. Vă spun că este anormal ca în timpul soluționării unui dosar să se schimbe de 5 ori completele de judecată. Lucrul ăsta, chiar dacă este acoperit regulamentar, pentru că inspecția a făcut niște investigații și au spus că există o explicație. În momentul în care dosarele ajung să se prescrie din cauza schimbării repetate a judecătorilor, bunul simț, nu trebuie să știi foarte multe de chestiuni de management judiciar, bunul simț îți spune că ceva e dubios în acel dosar. Când lucrurile astea se întâmplă în 10 sau în sute de dosare, lucrul ăsta devine un fenomen. Fenomenul este îngrijorător, pentru că justiția nu mai face dreptate în momentul de față. Infractorii periculoși sunt lăsați liberi, victimele sunt cu drepturile nereparate. Aceasta nu mai este justiție. Este un mecanism judiciar absolut ineficient.
7: Mulți au reproșat președintelui că nu a luat atitudine, că nu s-a dus la ședințele CSM. Din punctul dumneavoastră de vedere, putea face ceva să schimbe lucrurile?
6: Președintele a venit în campanie cu forța aceasta a unui posibil schimbări, în sensul că recunoaște că, activitatea penală din România nu merge bine, că activitatea procurorilor nu este mulțumitoare și chipurile ar vrea să facă ceva în domeniul judiciar. Noi am fost cumva încurajați de atitudinea aceasta a președintelui. Țineți minte că au fost, după reportajul Recorder, zeci de judecători și procurori. Identitatea au fost la președinte, care s-au dezvăluit posibile nereguli din sistem. Fiecare și au crezut că nu merge bine în sistem. Am crezut că președintele poate fi un partener al acestor magistrați curajoși și să pună cel puțin pe tapet în CSM o serie de probleme. Președintele însă a ales să nu meargă în CSM, nu a condus nicio ședință, el după Constituție, dacă se duce în CSM, conduce ședința, poate să dea așadar un șut în dezbaterile judiciare din CSM. Dacă n-a făcut nimic cu acele dezvăluiri ale magistraților, am dedus că el de fapt este mulțumit de starea de lucruri. În plus, renumind la parchetul general și la DNA, în funcție de conducere, aceeași procuror pe care el însuși a criticat, am înțeles că lui de fapt îi convine sau este mulțumit de modul în care merge parchetul și merge judiciarul. În condițiile astea, mari speranțe de la președinte nu mai avem.
2: Fostul judecător Cristi Danileț, intervievat de Andreea Oros. Vorbim acum despre o propunere legislativă depusă la Senat, conform căreia alocația copiilor între 3 și 18 ani, în prezent de 292 de lei, ar putea să fie redusă la suma fixă de 100 de lei, iar diferența de aproape 200 de lei și suplimentar încă 50 de lei vor fi bani acordați în funcție de prezența copiilor la școală și de nota la purtare. Așa prevede acest proiect. Inițiatorii legii urmăresc combaterea absenteismului și reducerea ratei de abandon școlar. George Roman, director de advocacy la organizația Salvați Copiii România, salută inițiativa, însă nu crede că o astfel de schimbare este oportună.
8: Nu este foarte clar că motivul care stă la baza unui astfel de proiect de lege este salutar, și anume faptul că discutăm de mulți ani despre stimularea participării școlare a copiilor, având în vedere că avem și rate mari de absenteism și de abandon școlar. Însă, în mod practic, dacă analizăm această soluție în contextul celorlalte forme de încurajare a participării școlare a copiilor, mă refer aici la cele trei burse, socială, tehnologică și de merit, vom vedea că noi am legifera o a patra prestație financiară cu exact același scop, fără ca sistemul educațional chiar să fie finanțat cum trebuie pentru a mări calitatea, pentru că pe noi ne interesează, e adevărat, participarea, dar și calitatea.
9: Ce probleme ar putea apărea la implementarea acestui proiect de lege?
8: Sunt părinți care nu pot să-și trimită copiii la grădiniță din cauza infrastructurii deficitare în anumite zone și astfel ar fi, într-un fel, pedepsiți fără vină. Apoi, în ciclul primar, analizând datele, am văzut că rata de cuprindere școlară este destul de bună. Deci nu știu dacă vom avea în această categorie de vârstă un impact pozitiv. Ar mai trebui să amintesc ceva de faptul că aplicabilitatea unde astfel de legi ar putea să fie dificilă și cred că trebuie avut în vedere că există o problemă a copiilor care fac 3 ani între 1 ianuarie și septembrie, luna septembrie, pentru că se meargă la școală. Deci, practic, ei neputând dovedi că sunt la școală pentru că sunt prea mici și nu vor primi alocația. Deci aici sistemul trebuie să se armonizeze într-un fel și trebuie mai degrabă evaluată situația actuală exactă a înscrierii și participării efective la educație, trebuie identificate grupurile vulnerabile și motivele precise care generează această situație de vulnerabilitate, iar abia apoi să fie dispuse măsuri care să țintească prin bursa de prezență cu precizie această vulnerabilitate.
9: Pentru a susține acest proiect, inițiatorii au invocat în expunerea de motive perioada dinainte de 2006. Atunci era constituțional să condiționezi acordarea alocației de prezența la școală și rata abandonului școlar era mai scăzută, spune documentul.
8: Cea decizie a Curții Constituționale nu are legătură cu această măsură, pentru că statul are această putere de a mări sau micșora o alocație. Important e ca alocația, așa cum este ea, mare, mică, să nu fie condiționată de participarea școlarilor, care creează, de fapt, responsabilități în sarcina adulților. Alocația de stat fiind un drept constituțional, individual, al copilului. El nu trebuie anulat sub nicio formă pe motiv că niște adulți greșesc în viața lui. Cu privire la motiv, abandonul școlar exista și în trecut. Nu știu dacă sunt cifre foarte diferite față de actuala situație. E de discutat. Nu este un proiect de lege pe care să-l respingem, evident. El trebuie reconstruit și trebuie văzut și dacă din punct de vedere al datelor este sau nu valid. Pentru că mă gândesc acum, de exemplu, la prezența copiilor în sistemul preșcolar. La 5 ani nu depășim 80% față de 95% media uniunii. Deci vom avea 20% dintre copiii preșcolari care nu vor primi bursa aceasta de prezență. Deci e o situație care va crea niște inegalități sociale pe care trebuie să le evităm cu orice preț.
9: Și totuși, prin crearea acestei burse de prezență, nu li se ia copiilor un drept constituțional?
8: Din punct de vedere constituțional, alocația se păstrează, ea va fi oferită și în continuare, dar la o valoare mult mai mică, care o transformă practic într-o formă de sprijin cu o putere de cumpărare extrem de mică, aproape nesemnificativă pentru marea majoritate a copiilor. Da, într-un fel putem vorbi de faptul că acest drept este afectat prin redistribuirea unei sume către o altă destinație strategică, așa cum este gândit acum de inițiatorii proiectului de lege.
2: George Roman, director de advocacy la organizația Salvați România, în dialog cu Mădălina Șerban. La pastila de sport, Tudor Furdui face analiza etapei a șaptea din play-off și play-out. Universitatea Craiova este în continuare lider în Superliga după victoria controversată cu Dinamo. Ucluj a învins la ultima fază pe FC Argeș și se află pe locul al doilea, în timp ce CFR s-a impus în Giulești și și-a asigurat locul de cupe europene.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
10: Etapa 7-a din play-out a început vineri la Miercurea Ciucun de Csíkszeredă. A învins-o pe FCSB cu un gol venit târziu, în minutul 87. În urma victoriei, ciucanii au scăpat de grijile retrogradării și, având și licență europeană, încă mai trag speranțe chiar să prindă locul de baraj pentru Conference League. De partea cealaltă, deși scârție, FCSB cu un antrenor de avarie rămâne în continuare lider în play-out și e sigură că va juca barajul pentru Conference. Patronul Gigi Becali încearcă să-l convingă pe fostul antrenor Elias Haralambu să accepte să conducă echipa pentru ultimele două jocuri decisive, dar cipriotul se lasă greu. Ambele meciuri disputate sâmbătă în play-out s-au terminat la egalitate. Mai întâi Oțelul și Metaloglobus au remizat la Galați, scor 2-2, într-o partidă dramatică. Deși au fost conduși cu două goluri la pauză de o echipă deja retrogradată matematic, gălățenii au smuls un punct vital care îi apropie de obiectivul salvării. Egalitatea a fost și la Ovidiu între Farul și Botoșan, scor 1-1. Moldovenii au deschis scorul, dar au fost egalați și au ratat șansa de a se apropia de FCSB, în timp ce formația lui Stoican a rămas în zona barajului de retrogradare. Seria meciurilor terminate la egalitate a continuat și duminică la Ploiești, unde Petrolul și UTA au remizat 1-1 într-un meci dramatic. Oaspeții au ratat un penalti, iar gazdele au transformat unul în prelungiri pentru a obține un punct care îi ajută să fie în clasament peste Slobozia și Hermannstadt, care se luptă pentru a se salva de retrogradarea directă.
11: Cele două s-au întâlnit ieri la Slobozia în ultima partidă din play-out. S-a terminat tot egal 2-2. Unirea a condus până minutul 90+8 al partidei, însă sibienii au egalat la ultima fază. Fără acest punct, Hermannstadt ar fi fost cu un picior în Liga a doua. Diferența dintre ele ar fi fost de 3 puncte. Așa însă, ambele au același număr de puncte, 21.
10: Cât despre play-off, etapa 7 a început sâmbătă la Cluj, unde Universitatea a învins în minutele suplimentare din penalti pe FC Argeș și ține pasul cu Craiova. Clujenii visează în continuare la titlu și după victoria la limită cu FC Argeș, trupa lui Cristiano Bergodi rămâne în obiectiv, calificarea în cupele europene.
12: Va veni această penalti, un episod care se întâmplă, cioè, noi che putem pe hartie toată lumea vince, castiga, noi castigam, e ușor să castige, nu e adevărat nimic, nu e ușor să castige, meciurile de play-off sunt toate meciuri grele, foarte grele.
10: FC Argeș rămâne ultima în play-off după ce a pierdut al treilea meci la rând la limită. Portarul Cătălin Căbuz nu și-a putut ascunde dezamăgirea după acest nou eșec.
13: Este foarte frustrant, vă dați seama, mai ales că am făcut un joc bun. Din păcate, acesta este fotbal, trebuie să ne revenim, să muncim în continuare la antrenament și meciul viitor să dăm totul pe teren. Era meritat să fim în play-off, se putea, puțin șansă să avem mai multe puncte, dar din păcate acesta este.
10: În derbiul etapei, Craiova a învins in extremis pe Dinamo, scor 2-1. Oltenii au dat lovitura pe final de meci și au revenit pe primul loc în Superliga cu 3 puncte în fața celor de la UCluj. Golul victoriei craiovene a venit însă dintr-un offside nesemnalizat de VAR. Fundașul Craiovei, Adrian Rus, a refuzat elegant să-și dea cu părerea despre faza respectivă.
14: Da, nu vreau să comentez pentru că nu am văzut faza. Dacă a decis arbitru că nu e offside, asta e. Da, când te bați la locul 1 și la campionat, presiunea mereu o să fie, dar trebuie să o tratăm ca pe o motivație.
10: Vârful lui Dinamo, George Pușcaș, crede că cei doi antrenori de la Dinamo, Jelico Kopić și secundul Florentin Petre, nu au protestat degeaba la reușita craiovenilor, acuzând un offside nesemnalizat de VAR.
15: Câte v-am înțeles de pe bancă, faza a fost offside înainte să marcheze ei. Nu știu cu câte secunde sau cu câte minute, nu am văzut-o, nu pot să mă exprim. Trebuie să decide ei. Noi ce putem face acum? Punctele sunt la ei.
10: În ultimul meci din play-off disputat ieri seară, CFR s-a impus în Giulești în fața Rapidului cu 2-1 și și-a asigurat locul de cupe europene, lucru confirmat și de antrenorul clujenilor, Daniel Pancu.
16: Se putea termina rău pentru noi, suntem fericiți cu toții, s-a acumulat foarte mult oboseală, o victorie mare, foarte importantă, ne-am asigurat 99,99% prezența în primele 4 echipe ale campionatului, ceea ce înseamnă minim un baraj pentru Conference League.
17: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui,

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de mărar, mai e luna lui florar, când natura înflorește și alergia se întețește. Pam, pam!
3: Știri pe surse.ro întreabă dacă te speli pe față cu apă rece. Un renumit dermatolog explică de ce nu e bine. Specialista spaniolă Andrea Combali spune că la temperaturi scăzute, grăsimea de pe piele se întărește ușor și reduce eficiența curățării impurităților. Ea este autoarea cărții Piele sănătoasă în corp sănătos.
4: Dați-mi voie, dragă doamne, de ce sunt cunoscutul dermatologist Pieleanu Minciunel de la Institutul Român de Împielițări Grijulii și Neci. Dom'le, noi avem o deviză la institut: alege produse ieftine care nu-ți pun pielea pe băț, cum zicea și poetul: din bube, bucegaiuri și noroi, mereu la techirghiol ajungem noi. Din fericire, pielea românului s-a adaptat la spălatul pe față cu apă rece din comunism și până acum așa am ajuns să avem și obrazul gros, domnule.
5: Poate am să par obraznic, dar n-am încotro.
3: Click.ro ne spune ce am dacă faci grătar în fața blocului sau pe balcon. Potrivit legislației în vigoare, este complet interzis să aprindem un foc într-un spațiu neamenajat. Amenzile pentru cei care fac grătar lângă bloc sau în balcon sunt între 1000 și 5000 de lei.
6: Bravo, tataie! Vă spuie moș Buburucea! Problema nu mai e unde faci grătar, ci cu ce-l faci, bre! Că oricum românul se descurcă. Dacă se strâng 10 inși la iarbă verde în fața scării, contribuția la amendă e de 100 de lei de frigă. Cred că de-aia am și văzut în ultimul timp români descurcăreți care fac grătar cu lăutar la loc de odihnă în cimitir, tataie!
7: Aoleu, ne amendează!
3: Din ziare.com aflăm ce spune modul în care faci curățenie despre personalitatea ta. Un studiu al Universității din Minnesota arată că persoanele dezordonate pot fi mai creative, iar cele organizate mai disciplinate și orientate spre obiective. Astfel există 4 mari tipare: perfecționistul organizat, creativul spontan, analiticul perfecționist și relaxatul care evită stresul.
4: Amicule, ghișine, ultimul tipar, exact, antitânțica, mamă, păi eu când mă apuc să fac curat, fac cu șiri de răspundere, mămicule, de exemplu, în cramă, dar pe parcurs devin spontană și uneori uit de ce am coborât în pivnițe, de exemplu, m-am apucat de curățenia de Crăciun și am mai ieșit de Paște, dar făcuse tanti curat lună.
8: Mă iertați că v-am deranjat.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Matinalul a ajuns la final la ora 11 în Parlament. Se dezbate și votează moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. În ultimii 35 de ani, 6 cabinete au fost demise prin moțiune de cenzură în Parlament, 4 de dreapta, 2 de stânga. Sorin Grindeanu a fost răsturnat de propriul partid. De această dată, Sorin Grindeanu împreună cu AUR încearcă să-l înlăture de la putere pe Ilie Bolojan, cel care a încercat în ultimele 10 luni să aducă România pe o linie mai corectă din punct de vedere al deficitului bugetar. Care va fi rezultatul moțiunii aflați din programele noastre? Rămâneți cu RFI!

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Parlamentul României votează azi moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan într-un moment de tensiune politică accentuată și reconfigurarea majorităților parlamentare. Nicușor Dan dă asigurări că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze traiectoria occidentală. Ucraina declară încetarea focului începând de mâine și se așteaptă la acțiuni similare din partea Rusiei. Anunțul vine de la președintele Volodymyr Zelensky. Și două persoane au murit, iar mai multe au fost rănite după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni în orașul Leipzig, din estul Germaniei. Suspectul este un cetățean german în vârstă de 33 de ani, care a fost arestat. Premierul Ilie Bolojan se confruntă azi cu moțiunea de cenzură. PSD aur rezultatul votului din plenul Camerelor Reunite. Este greu de estimat, având în vedere că unii dintre semnatari au anunțat că nu vor vota și moțiunea. Alții au schimbat brusc tabăra, iar negocierile pentru voturi se desfășoară până în ultimul moment. Liderul senatorilor aur, Petrișor Peiu, a declarat că toți parlamentarii aur vor vota moțiunea de cenzură.
2: Nu va fi nimeni care să nu voteze, nu există așa
3: ceva.
2: Nu pot să vă spun ce se va întâmpla dacă, dar nu cred că va fi așa ceva.
3: De ce nu impunem să voteze la vedere? De obicei votați la vedere toate moțiunile.
2: Încă o dată, sunt unii parlamentari care se duc ei și arată bilele, dar de obicei într-un partid democratic avem o aceeași unitate, avem o unitate de păreri. De-aia suntem într-un partid. Dacă nu ne convine ideea că Partidul Aur este în opoziție față de coaliția care a fost la guvernare, putem să mergem la unul din partidele coaliției, nu? De ce ar sta cineva în Partidul Aur care nu votează împotriva guvernului? Haideți să vedem că se votează moțiunea, să vedem dacă președintele ne invită, că deocamdată a zis că ne exclude din orice joc politic.
0: Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat la Antena 3 că PNL le oferă parlamentarilor demnitate pentru a nu vota moțiunea de cenzură.
4: În acest moment se joacă, cred că lipsesc între 5 și 10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță, pentru că eu personal nu am participat la nicio discuție cu cei din Parlament, nefiind în Parlament, fiind ocupat cu primăria, nu am discutat eu personal. Există și posibilitatea să vedem și în alte părți, adică de ambele părți, să zic așa, defectări.
5: Ce le oferiți semnatarilor moțiunii ca să trădeze?
4: Demnitate. Și nu știu dacă este vorba de a trăda aici, e vorba de un vot de conștiință. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte, doar demnitatea de a susține un...
5: Ziceți?
4: Absolut.
0: Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, Nicușor Dan dă asigurări că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcționeze. Despre moțiunea de cenzură a PSD, președintele spune că toate scenariile sunt pe masă și nu a exclus nenumirea unui premier tehnocrat.
6: Toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări. Bineînțeles că avem analizele făcute, dar deocamdată haideți să așteptăm ziua de mâine.
7: Dar la ce ar trebui să ne așteptăm? Pentru că, pe de-o parte, dacă moțiunea de cenzură va trece, avem un PNL și USR care au luat două decizii de a nu mai face coaliție cu PSD, iar PSD care susține refacerea coaliției, iar dacă totuși votul nu va trece la moțiunea de cenzură, avem un guvern cu puteri depline, dar cu miniștri care totuși sunt interimari la mai multe portofolii.
6: În oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile. Dar există o responsabilitate și a mea ca președinte și a partidelor de a duce România în direcția corectă. Și de asta, chiar dificile, va fi nevoie să ducem discuțiile înainte cu gândul la interesul pe comun pe care îl avem cu toții.
7: Dar ne putem confrunta cu o criză politică pe termen lung?
6: O situație de, să-i spunem, incertitudine cu privire la direcția pe care, de conformația politică a guvernului și a majorității din spate, această incertitudine va fi de o săptămână, două. Dar, repet, ea nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajament și pe obiectivele importante și pe direcția pro-occidentală.
0: L-am ascultat pe președintele Nicușor Dan. Executivul s-a reunit în urmă cu jumătate de oră într-o ședință extraordinară în format hibrid, care are pe ordinea de zi o ordonanță de urgență inițiată de Ministerul Agriculturii pentru îndeplinirea unui jalon PNRR. Ședința a fost convocată înaintea ședinței plenului Parlamentului, în care va fi dezbătută și votată moțiunea de cenzură PSD și AUR și care s-ar putea solda cu demiterea cabinetului Bolojan. Ucraina nu a primit semnale oficiale din partea Rusiei privind încetarea ostilităților în ciuda declarațiilor de pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Kievul declară încetarea focului începând de mâine și face apel la Moscova să treacă de la retorică la pași reale, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky pe Telegram, după cum a relatat Ukrinform pe 29 aprilie. Vladimir Putin, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, a anunțat disponibilitatea Rusiei de a declara un armistițiu pe 9 mai. Pe 4 mai, Ministerul Apărării rus a anunțat ceea ce a numit un armistițiu în onoarea sărbătoririi victoriei poporului sovietic în Marele Război Patriotic, valabil între 8 și 9 mai. Zelensky a declarat la inițiativa de încetare a focului din 9 mai că discuția corespunzătoare a avut loc între părțile americană și cea rusă și că nu a existat niciun dialog cu autoritățile ucrainene pe această temă. Iată acum datele meteo. Sunt 17 grade în capitală la această oră, maxima ajunge la 24 de grade. Azi avem 19 grade la Timișoara, la Craiova și la Cluj-Napoca, dar și la Sibiu sunt 18 grade, potrivit site-ului ANM la Chișinău. 20 de grade se înregistrează acum la Iași. În câteva minute începe emisiunea Moldova Zoom, realizată de Lina Grâu, la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan. Republica Moldova a primit promisiuni de sprijin pentru deschiderea cât mai curând posibil a negocierilor politice de aderare la Uniunea Europeană. La Bruxelles are loc azi reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Invitatul de azi Moldova Zoom este ambasadorul Republicii Moldova în statul Israel, Alex Reutemann, care spune că tensiunile din Orientul Mijlociu, cu efecte directe asupra pieței energetice globale, vor avea repercusiuni economice, dar și politice de lungă durată asupra regiunii. Acestea și alte subiecte din actualitatea de peste Prut, în câteva minute la Moldova Zoom.

0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
1: Planificarea meselor în avans poate părea de multe ori un efort suplimentar, dar devine rapid un aliat de încredere în lupta cu risipa alimentară. Când știi dinainte ce vei găti în următoarele zile, cumpărăturile devin mai clare și mai eficiente. Poți începe cu un plan simplu pentru prima săptămână, fără a complica lucrurile. Include rețete care folosesc ingrediente comune, precum legume, sosul de tomate sau ouăle, astfel încât să eviți să cumperi produse doar pentru un singur fel de mâncare. De asemenea, lasă loc pentru flexibilitate, astfel încât să poți integra resturile sau ingredientele care trebuie consumate mai repede.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
2: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Consolidarea păcii și securității Republicii Moldova, dar și viitorul ei european, au fost discutate la Erevan de președinta Maia Sandu cu mai mulți șefi de stat din Uniunea Europeană, la summitul Comunității Politice Europene.
2: Maia Sandu și președintele României au mers împreună la Erevan. Asta arată clar, securitatea Moldovei și a României este tot mai legată. Ce se întâmplă la Chișinău contează și la București.
1: Rămâne fără răspuns deocamdată principala întrebare, în ce măsură rămâne în vigoare termenul asumat pentru încheierea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
3: Cu această ocazie observăm că Republica Moldova își menține statutul de țară cu relații foarte bune în Uniunea Europeană. De altfel, Uniunea are nevoie de Republica Moldova pentru a expune în vitrină o poveste de succes.
1: Invitatul de astăzi a Moldova Zoom este ambasadorul Republicii Moldova în statul Israel, Alex Roitman, care spune că tensiunile din Orientul Mijlociu, cu efecte directe asupra pieței energetice globale, vor avea repercusiuni economice, dar și politice de lungă durată.
4: A fost introdusă stare de urgență, autoritățile iau toate măsurile pentru ca, în cazul în care vor continua fluctuațiile legate de sfera energetică, să poată asigura Republica Moldova cu resursele necesare, nu este atât de simplu.
1: Acestea sunt temele principale ale ediției, începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Nicușor Dan a declarat la Erevan că un răspuns privind deschiderea negocierilor politice de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova ar putea fi oferit până la sfârșitul lunii iunie. La Bruxelles are loc astăzi reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova lansează grupuri de lucru comune pe capitole de negociere. Ucraina avansează în fortificarea frontierei cu regiunea separatistă pro-rusă Transnistria. Și record mondial și european pentru Republica Moldova stabilit de halterofila Nicoleta Cojocaru. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Liderii politici prezenți la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan au discutat despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar președintele Nicușor Dan a anunțat că va exista un răspuns până la finalul lunii iunie, transmite Digi24.
5: Concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei la intrarea Ucrainei și care este cumva legată de cea Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie în ceea ce privește Moldova și să sperăm că răspunsul va fi pozitiv, în sensul că Moldova va începe oficial procesul de intrare în Uniune cu primul cluster chestiuni democratice fundamentale.
1: Nicușor Dan s-a referit și la proiectele comune dintre România și Republica Moldova, inclusiv din fonduri europene.
5: Moldova, după cum știți, are pe de o parte proiecte bilaterale cu România, cum sunt cele pe energie, pe de altă parte are proiecte cu Uniunea Europeană, sunt fonduri de preaderare consistente. Pe toate astea merge foarte bine. Chestiunea fundamentală este începerea efectivă, formală a procesului de aderare cu deschiderea capitolului 1. Din partea noastră am spus două lucruri. Susținem pe deplin integrarea Moldovei.
1: Nicușor Dan și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au mers cu același avion la Erevan, în Armenia, unde au participat la summitul Comunității Politice Europene. Republica Moldova continuă să avanseze pe calea integrării europene, iar susținerea politică pentru aderare rămâne una solidă, afirmă europarlamentarul Siegfried Mureșan. Declarația a fost făcută înaintea reuniunii Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, care are loc astăzi la Bruxelles. Potrivit lui Siegfried Mureșan, în cadrul reuniunii sunt analizați următorii pași ai parcursului european al Republicii Moldova, inclusiv capitolele de negociere și sprijinul necesar pentru avansarea procesului de aderare. Siegfried Mureșan a mai anunțat într-un interviu pentru Radio Moldova că în premieră Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova lansează grupuri de lucru comune pe capitole de negociere care vor reflecta structura oficială de negociere a Uniunii Europene și presupune transmiterea de expertiză pe cele 6 clastere sau grupuri de capitole și acordarea de sprijin politic și tehnic. Ucraina avansează în fortificarea frontierei cu regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova, un segment de peste 440 de kilometri pe care Republica Moldova nu-l controlează. Transnistria, enclava separatistă pro-rusă, rămâne în atenția militarilor ucrainieni din cauza prezenței trupelor rusești în regiune, spune comandantul grupării de forțe vest, generalul de brigadă Vladimir Șveduc, care a inspectat lucrările, anunță un comunicat al Comandamentului Operațional Vest al Armatei Ucrainiene. Granița de sud-vest a Ucrainei cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova rămâne în atenția noastră din cauza prezenței unui contingent militar rus și a situației de securitate instabile. Și, deși scenariile pot fi diferite, experiența noastră de apărare împotriva agresiunii armate ruse pe direcțiile nord și est ale Ucrainei arată că trebuie să fim pregătiți pentru toate scenariile posibile și să răspundem adecvat și eficient, arată un comunicat al militarilor ucrainieni. Ucraina a anunțat recent că fortifică segmentul transnistrean al frontierei sale cu sârmă ghimpată, sisteme de blocare și supraveghere și instalarea de mine. Rusia menține în Transnistria un contingent limitat de 1500 de militari și are un depozit important de armament cu peste 20.000 de tone de muniție. Peste 50 de delegații se vor reuni la Chișinău în cadrul sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, care va avea loc săptămâna viitoare pe 14 și 15 mai, a anunțat ministrul de externe Mihai Popșoi.
6: Un eveniment care marchează încheierea președinției țării noastre în cadrul organizației. Este al doilea mandat exercitat de către țara noastră de la aderarea la Consiliul Europei. Primul a avut loc în urmă cu 23 de ani. În cadrul reuniunii ne vom concentra asupra priorităților pe care ne le-am asumat la preluarea mandatului. Sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice a țării noastre.
1: Evenimentul marchează încheierea președinției Republicii Moldova în cadrul organizației. La final, Chișinăul transmite președinția prin rotație către

0: s-a clasat pe locul 6 la general. În luna iulie anul trecut, Nicoleta Cojocaru a devenit campioană continentală absolută al patrulea an la rând. Sportiva este originară din satul Unțești, raionul Nisporeni. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Consolidarea păcii și securității Republicii Moldova, dar și viitorul european al țării, au fost discutate la Erevan de președinta Maia Sandu cu mai mulți șefi de stat din Uniunea Europeană, la reuniunea Comunității Politice Europene. În ceea ce privește avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, a declarat că un răspuns ar putea fi oferit până la sfârșitul lunii iunie. Între timp, emisarul special al președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, a participat tot la Erevan la un eveniment dedicat Coridorului Vertical de Gaze, organizat de Nicușor Dan. Valeria Vițu are detalii.
2: Președinta Maia Sandu anunță că la Erevan, alături de prietenii noștri, România, Franța, Polonia, Italia, Regatul Unit și împreună cu Comisia Europeană, Consiliul European și țările care dețin în 2026 președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, Cipru și Irlanda, a discutat despre prioritățile de pe agenda europeană și pașii următori pe drumul nostru spre aderare. Printre cei prezenți la întâlnire a fost președintele României, Nicușor Dan, președintele Franței Emmanuel Macron, președintele Consiliului de Ministri al Italiei, Giorgia Meloni, alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dar și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Potrivit vicepremierului pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, care o însoțește pe președinta Sandu la Erevan, dialogul despre viitorul european al Moldovei continuă cu rezultate concrete și sprijin puternic din partea partenerilor. Citez, discuțiile au confirmat că nu sunt singuri pe acest drum, alături de statele membre și instituțiile europene, construim parteneriate care ne consolidează securitatea, accelerează reformele și apropie Moldova de Uniunea Europeană. Moldova își face temele și merge înainte cu determinare, iar fiecare astfel de discuție ne aduce mai aproape de obiectivul nostru, integrarea deplină în familia europeană, declară vicepremierul pentru integrare europeană. Să mai spunem că la reuniunea de la Erevan, pe agenda discuției au fost și subiecte legate de energie, conectivitate și reziliență democratică, teme esențiale într-un context global tot mai complex. Emisarul special al președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, a participat la un eveniment de nivel înalt dedicat Coridorului Vertical de Gaze și rolului acestuia în consolidarea securității energetice regionale în actualul context geopolitic, organizat de președintele Nicușor Dan. Discuția a dus la aceeași masă lideri din Bulgaria, Serbia, Grecia, Moldova și Ucraina, care au punctat că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este opțională, ci reprezintă o necesitate strategică. Liderul de la Cotroceni spune că creșterea rezilienței energetice este o prioritate de maximă importanță, iar România aduce o contribuție substanțială acestui demers prin poziția geografică, infrastructura dezvoltată și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic. Expertul asociat în politică externă și comunicare strategică la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă, susține că deciziile luate la summitul Comunității Politice Europene ajung în viața oamenilor. Prețuri la energie, siguranța granițelor și stabilitatea economică, iar Republica Moldova este acolo, reprezentată de Maia Sandu și vine cu experiență reală. Cum gestionezi presiuni energetice, atacuri cibernetice, tentative de influențare a alegerilor și cum ții instituții funcționale. Un detaliu important însă.
3: Maia Sandu și președintele României au mers împreună la Erevan. Asta arată clar. Securitatea Moldovei și a României este tot mai legată. Ce se întâmplă la Chișinău contează și la București. La fel de important este cine nu este prezent la Erevan. Este vorba despre Rusia și Belarus care nu sunt invitate pentru că au încălcat dreptul internațional. Este un semnal bun. În Europa de astăzi nu poți vorbi despre securitate dacă încalci regulile de bază. Summitul nu înlocuiește aderarea la Uniunea Europeană, dar creează conexiuni rapide între lideri și iau decizii mai coordonate. Moldova are ocazia să zică că vrem energie stabilă, siguranță și spunem clar că viitorul nostru este unul european. La Erevan se conturează și o Europă care nu mai cere voie și își construiește propria putere. Își ia independența energetică, militară și economică.

0: în propriile mâini.
1: Să mai spunem că Maia Sandu a coprezidat alături de președintele Franței Emmanuel Macron o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride, una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate. Totodată, Maia Sandu a participat la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, inițiativă lansată acum un an de președintele Emmanuel Macron și președinta Consiliului de Ministri al Italiei, Giorgia Meloni. Summitul Comunității Politice Europene ne reunește lideri din peste 40 de țări ale continentului și reprezintă un forum esențial pentru un dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene. Reuniunile Comunității Politice Europene au loc anual, alternativ într-un stat membru UE și într-un stat non-UE. Republica Moldova a găzduit cea de-a doua reuniune la Bulboaca în iunie 2023, un moment important care a confirmat rolul activ al Moldovei în consolidarea cooperării europene. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
3: Așadar, Republica Moldova a participat la summitul din Armenia, iar principala întrebare rămâne deocamdată fără răspuns. În ce măsură rămâne în vigoare termenul asumat pentru încheierea negocierilor de aderare? Vitalie Cojocar ne explică în Cronica lui Vitalie.
4: La fotografia de grup din Armenia, alături de liderii statelor europene, președinta Maia Sandu a stat în primul rând, flancată de Ursula von der Leyen și de premierul britanic Keir Starmer. Aceste fotografii de grup scot mereu în evidență felul în care este privită o țară. Cu această ocazie observăm că Republica Moldova își menține statutul de țară cu relații foarte bune în Uniunea Europeană. De altfel, Uniunea are nevoie de Republica Moldova pentru a expune în vitrină o poveste de succes. Chiar dacă este o țară mică, una dintre cele mai sărace din Europa, Republica Moldova are statutul simbolic de fostă Republică Sovietică. Prin urmare, ea poate servi drept exemplu pentru alte țări care au făcut parte din blocul URSS. După desprinderea statelor baltice, UE nu a mai reușit să înregistreze un succes similar în nicio altă țară din fosta Uniune Sovietică. Georgia este momentan un eșec răsunător, iar în cazul Ucrainei lucrurile stau extrem de complicat din cauza invaziei rusești. În plus, Ucraina este și o țară foarte mare, greu de integrat rapid. Pe de altă parte, Republica Moldova poate fi transformată într-un model. Armenia visează la o apropiere de UE, iar exemplul Moldovei este la îndemână. Ambele state sunt foste republici sovietice, dar mai au și alte lucruri în comun. Populația este la fel de mică, ambele au fost dependente de Rusia și de politica de la Kremlin, iar limba rusă încă se mai aude pe culoarele politice de la Erevan și Chișinău. Numai că, pentru a fi un exemplu pozitiv până la capăt, procesul de aderare trebuie să fie un succes concret. Deocamdată lucrurile sunt confuze. Va reuși Chișinăul să încheie toate negocierile de aderare până în 2028, așa cum s-a vehiculat în repetate rânduri? Nu știm, iar summitul nu oferă un răspuns clar la această întrebare. Oferă doar semnale, așa cum s-a întâmplat în poza de grup. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu mulți lideri europeni, demonstrând că Moldova are în continuare susținere. Dar înseamnă acest lucru automat că negocierile se vor încheia până în 2028? Nicușor Dan a menționat că la summit s-a discutat și despre aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Citez, concluzia a fost că, așteptând răspunsul Ungariei privind intrarea Ucrainei, care este cumva legată de cea a Moldovei, o să avem un răspuns până la sfârșitul lunii iunie, am încheiat citatul. Iată deci un nou termen limită până la care ar trebui să aflăm dacă putem rămâne optimiști. Momentan, singura țară care se poate baza pe o aderare în viitorul apropiat este Muntenegru. Statul care a făcut parte din fosta Iugoslavie este acum foarte aproape de momentul integrării, ținta fiind anul 2028. Așa cum Republica Moldova poate fi un exemplu pentru Armenia, Muntenegru poate fi un model pentru Moldova. Dacă steagul UE va fi ridicat la Podgorița, poate că există șanse să vedem același lucru și la Chișinău. Desigur, Republica Moldova rămâne legată de Ucraina, iar la Kiev nu este privită cu ochi buni o eventuală rupere a tandemului în procesul de aderare. Apropo, dacă nu va reuși să adere la UE prin modelul clasic, Republica Moldova mai are un as în mânecă, varianta aderării prin unirea cu România după modelul din 1918. Despre o asemenea opțiune nu se vorbește deschis la nivel oficial, însă există inițiative tot mai clare din partea societății civile. De pildă, scriitorii din Republica Moldova și din România au cerut recent trasarea unui plan de acțiuni concret pentru unire.
2: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Bălți.
3: Satul Ungur din raionul Ocneța a prins viața la sfârșitul săptămânii trecute. Timp de două zile, localitatea de graniță de la nordul Republicii Moldova s-a transformat într-o mică hartă a Europei de Est, unde s-au auzit doar gongul și aplauzele. Peste 170 de copii și tineri din Republica Moldova, România și Ucraina au urcat în ring într-un turneu dedicat memoriei boxerului Vasile Belous, care este originar din aceste locuri. Vasile Belous a fost unul dintre cei mai valoroși pugiliști ai Republicii Moldova, medaliat cu bronz la campionatul european din 2017 și participant la Jocurile Olimpice de la Londra. Despre cum s-au simțit pugiliștii pe ring, aflați în reportajul semnat de Cătălin Volconovici.
0: La Unguri, echipe din trei țări au intrat în competiție, dar nu una împotriva ceilalte, ci fiecare împotriva propriilor limite. De la Iași a venit antrenorul Constantin Brânzei, pentru care acest turneu e mai mult decât o simplă competiție.
5: Este o onoare pentru noi, pentru că maestru Alexandru Popușa ne-a invitat. Este al doilea an în care noi venim aici la dumneavoastră. Un turneu foarte bine organizat, foarte puternic. Oportun pentru sportivii pe care noi avem în pregătire să poată să crească în valoare. De asemenea, este un succes pentru toți sportivii care au ocazia să participe la aceste turnee, pentru că le dă încredere, le dă curaj, astfel încât să poată să crească și să fie mai bun astăzi decât au fost ieri.
0: Împreună cu antrenorul a ajuns la Unguri și discipolul său, Dibu Darius. Aflat la prima participare la o competiție de asemenea învergură, tânărul spune că sportul reușește să apropie oameni din țări diferite.
6: Și mi s-a părut foarte interesant atmosfera și suportul care l-am primit de la, chiar și de la oameni necunoscuți. Adversarii au fost cu aceeași mentalitate ca a mea de a se lupta și a câștiga.
0: Deși în Ucraina de peste 4 ani bubuie războiul, aproape jumătate dintre sportivii veniți la competiție au fost cei de peste Nistru. Antrenoarea din Mogilev-Podolsk, Irina Ovechkina, spune că pentru două zile în ring grijile de acasă au fost lăsate în vestiar.
7: Băieții au boxat cu adversari diferiți. Ziua de ieri a fost plină de lupte intense. Totul a fost foarte bine organizat și realizat excelent. Astăzi aștept de la sportivii mei, desigur, victorii. Însă cel mai important este să fie meciuri corecte.
0: Unul dintre pugiliștii ucraineni, Volodimir, spune că este dezamăgit că a pierdut primul său meci, dar speră să-l câștige pe următorul. În viziunea lui, sportul te echilibrează emoțional.
8: Nivelul este destul de bun. Îmi place foarte mult. Sper să câștig al doilea meci. Primul, din păcate, l-am pierdut, dar sper că pe al doilea îl voi câștiga.
0: Primarul localității gazdă, Ivan Cuhari, spune că turneul ajuns în a treia ediție devine tot mai popular și atrage participanți din tot mai multe regiuni. Într-o zonă de frontieră, astfel de evenimente aduc nu doar sport, ci și dialog.
8: În acest an au venit echipe din Ucraina și România, din Iași și Pricarpatia, dar și din Moldova, Bălți, Otași, Grimâncăuți și, bineînțeles, Unguri. Avem aproape 86 de sparinguri, ceea ce înseamnă foarte mulți copii participanți, viitorul nostru. Ne străduim să organizăm acest eveniment în fiecare an, pentru că susținem sportul și ne dorim ca tinerii noștri să aibă activități care să îi dezvolte.
0: În spatele turneului stă antrenorul Alexandru Păpușa, care s-a antrenat de mic copil alături de prietenul său, în memoria cărui astăzi cetățenii ai trei țări vecine au venit să lupte pentru medalii. El spune că într-un context regional complicat, astfel de inițiative arată că sportul poate deveni un limbaj comun.
8: Băieții s-au pregătit foarte serios, cu antrenamente zilnice timp de 2 luni. Mă aștept la cel puțin 5-6 locuri întâi la acest turneu. Am deja și câștigători și învinși, dar fără asta sportul nu există.
0: În Republica Moldova funcționează peste 50 de secții de box, iar anual sute de copii participă la competiții. De la Bălți, pentru RFI, Cătălin Volconovici.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
3: Ascultați RFI România, emisiunea Moldova Zoom. Vă reamintesc că reportajele noastre, la fel ca și relatările și interviurile, le puteți găsi pe rețelele noastre de socializare, dar și pe site-ul nostru rfi.ro, acolo unde la rubrica podcasturi puteți asculta în orice moment și emisiunea Moldova Zoom. Pe tot teritoriul Republicii Moldova, RFI emite pe frecvența 107.3. Sunt Lina Grâu, Moldova Zoom continuă. Îi transmit microfonul colegei mele, Liliana Barbaroșie, care vă prezintă invitatul de astăzi al Moldova Zoom.
9: Invitatul RFI este Alex Roitman, ambasadorul Republicii Moldova în statul Israel. Discutăm despre evoluțiile de securitate și economice din Orientul Mijlociu și impactul lor asupra Republicii Moldova. Domnule Roitman, conflictele acestea, inclusiv dintre tensiunile dintre SUA, Israel, Iran, au impact direct asupra pieței energetice globale. Propun să începem cu asta. Blocajele din strâmtoarea Ormuz duc la creșteri rapide de prețuri, incertitudine în aprovizionare. Întâi de toate v-aș întreba, din observațiile dumneavoastră, cum vede Israelul actuala criză energetică globală?
10: Desigur că este un șoc major, enorm pentru întreaga lume și toți experții, după cum cunoașteți, au spus că este incomparabil cu orice altă criză petrolieră, energetică din istoria recentă. Deci, desigur că sunt repercusiuni, ele sunt și economice și politice și, din păcate, cred că aceste repercusiuni le vom vedea și pe parcursul întregului an și chiar până la sfârșitul acestui an.
9: Europa este puternic dependentă de importuri, nu există o singură cauză, sunt invocate lipsa diversificării, dezechilibre fiscale, infrastructură insuficientă. V-aș întreba cum resimte în opinia dumneavoastră această zonă impactul evoluțiilor din Orientul Mijlociu și ce soluții discutate la nivel internațional ar trebui să facă atentă Republica Moldova?
10: Dacă observați, din punct de vedere istoric, nu este pentru prima dată când sunt probleme cu strâmtoarea Ormuz și toate momentele economice legate de blocarea sau imposibilitatea navigării acestei. Deci în anii 80 a mai fost o asemenea situație, doar că, să zicem, condițiile geopolitice și pregătirea militară din acea perioadă și capacitățile militare erau diferite. Ori acum posibilitatea de a bloca strâmtoarea prin mijloace în mare parte conduse prin inteligență artificială sau drone sau mecanisme deja net superioare, afectează posibilitatea funcționării acestei strânturi. Dar totodată vedem o serie de alianțe internaționale care își pun drept scop rezolvarea acestei situații și plus vedem negocierile dintre SUA sau discuțiile dintre SUA și Iran pentru a debloca această strântoare. Toate expertizele pe subiectul în cauză arată că chiar dacă deblocarea acestei strâmtori va avea loc în, să zicem, perioadă proximă, oricum repercusiunile vor dura încă o perioadă. Cât ține de țara noastră, cunoașteți că a fost introdusă stare de urgență când a avut loc această situație în Orientul Mijlociu și după aceasta noi ne aflăm în stare de alertă. Autoritățile iau toate măsurile de precauție necesare pentru ca în cazul în care vor continua fluctuațiile legate de sfera energetică să poată asigura Republica Moldova cu resursele necesare. Nu este atât de simplu, vedeți că este complicat și pentru statele din UE. Din câte am văzut din ultimele informații din presă, se creează o alianță pentru deblocarea strâmtorii Ormuz, va fi o alianță probabil militară. Totodată, mai multe state caută căi alternative și unele din ele deja funcționează. Ați văzut impactul și asupra statelor Golfului, care sunt, o parte din ele sunt și producătoare de resurse energetice, și încă o dată amintesc cazul Emiratelor Arabe Unite, care arată asupra faptului că lucrurile în domeniul energetic se schimbă și se caută noi soluții pentru a debloca această situație complicată.
9: Există oportunități de cooperare Moldova-Israel în demersul acesta de reducerea vulnerabilităților energetice, nu știu, poate pe domeniul energiei regenerabile, securității infrastructurii, altceva?
10: Discuțiile pe linia Ministerilor Energiei au avut loc privind posibilă cooperare în acest domeniu și Israel ar avea câte ceva de oferit în acest sens, dar mai mult e vorba de gaz lichifiat, care această cooperare putea avea loc tot prin țări terțe. Pe de altă parte, cât ține de energie regenerabilă, avem permanent discuții cu mai mulți agenți economici privind oportunitatea de a investi în Republica Moldova. Fie vorba de energie eoliană sau energie solară, știți că Israelul, datorită faptului că are soare pe parcursul a 365 de zile din an, utilizează energia solară. Încă ei complet nu s-au extins în utilizarea acesteia, deci undeva un procent destul de redus încă folosesc energia solară, dar o produc și au, de exemplu, este o centrală destul de mare în sudul Israelului, am vizitat-o, se numește Ashalim, care produce energie din energie solară, și discutăm pe tot spectrul de subiecte, inclusiv, cum am zis, acum în Republica Moldova știți că dezvoltăm foarte mult sectorul energetic și mai ales energia solară, și sunt posibilități de investiții. Ministerul Energiei a transmis o serie de propuneri de investiții și agenții economici israelieni au fost interesați de acestea și chiar unii au depus proiecte de participare în Republica Moldova la asemenea investiții.
9: Pe final, domnule ambasador, să discutăm despre situația de securitate, negocierile sensibile cu Iran, tensiunile recurente de la frontiera cu Liban mențin un nivel ridicat de incertitudine. Mă interesează care este evaluarea dumneavoastră a nivelului actual al amenințărilor și în ce măsură sunt afectați cetățenii străini, inclusiv comunitatea din Republica Moldova.
10: Incertitudinea este cuvântul cheie, l-ați folosit la timpul și locul potrivit. Da, este declarat o încetare a focului dintre SUA și Iran. Totodată este declarată încetarea focului dintre Israel și Liban, dar din păcate vedem mai multe incidente care au loc la hotarul de nord al Israelului și sud al Libanului. Armata israeliană continuă să opereze și la fel vedem atacuri din partea Hezbollah în nordul Israelului, chiar dacă, repet, există o încetare a focului, continuă și operațiunile militare în Gaza. Alerta de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova este valabilă, ea nu s-a schimbat, chiar dacă pe întreg teritoriul Israelului toate restricțiile, în mare parte, au fost anulate, în afară de nordul țării. Totodată trebuie să spun că, din păcate, ieșind din situația pe care o avem, aceste restricții pot fi reintroduse oricând și, potrivit experților, dar nu numai, posibilitatea ca această situație de securitate să degenereze există. Iată, spre exemplu, a fost o declarație a șefului statului major israelian, care a zis că operațiunile militare sau luptele pe toate fronturile Israelului vor continua până la sfârșitul anului 2026. Deci când planificăm o călătorie în Israel, trebuie să ținem cont de aceste elemente pe care le-am enumerat, și cei care se află pe teritoriul statului Israel trebuie să urmeze cu strictețe instrucțiunile comandamentului frontului intern, ceea ce reprezintă unica posibilitate de a fi în siguranță. Noi mare bucurie spun acest lucru. Nu am avut jertfe sau răniți din partea cetățenilor Republicii Moldova pe parcursul celor 40 de zile. Și acest lucru se datorează faptului că au respectat toate cerințele existente. Totodată, cetățenii noștri deja au trecut ceea ce am observat din experiența precedentă. În iunie anul trecut la fel, știți că a fost un schimb de focuri dintre Israel și Iran pe perioada a 12 zile. Și ceea ce am observat că cetățenii noștri într-un fel au devenit mai rezilienți și au păstrat calmul. Deci nu am văzut o mare solicitare sau o mare panică în contextul situației care a fost aceste 40 de zile, dar, repet, este foarte important cu strictețe să urmăm toate instrucțiunile comandamentului frontului inter și asta ne asigură securitatea.
11: Au părăsit zona, poate în urma situației anterioare, acum?
10: Anul trecut am văzut o solicitare mai mare și noi chiar am făcut evacuarea ale cetățenilor în câteva grupuri de cetățeni. Comparativ cu numărul total al cetățenilor noștri aflați în Israel, care este de 15.000. Numărul celor care au plecat data trecută era destul de mic. În cazul acestei perioade am observat că nu au fost atât de multe solicitări de a părăsi teritoriul statului Israel. Au fost cetățeni care au avut nevoie, să zicem, din cauza unor situații de familie, din cauza unor necesități de sănătate sau anumitor planificări și au putut părăsi teritoriul statului Israel terestru prin Egipt sau prin Iordania, pentru că chiar dacă aeroportul a fost închis de 40 de zile, trecerile terestre au fost disponibile, dar nu am atestat un număr foarte mare de persoane care ar fi părăsit teritoriul statului Israel, chiar dacă situația în perioada celor 40 de zile a fost destul de complicată.
3: Ambasadorul Republicii Moldova în statul Israel, Alex Roitman, intervievat de Liliana Barbaroșie. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații din actualitatea din Republica Moldova. Consolidarea păcii și securității, dar și viitorul european al Republicii Moldova a fost discutate la Erevan de președinta Maia Sandu cu mai mulți șefi de stat din Uniunea Europeană la summitul Comunității Politice Europene. Nicușor Dan a declarat la Erevan că un răspuns privind deschiderea negocierilor politice de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova ar putea fi oferit până la sfârșitul lunii iunie. La Bruxelles are loc astăzi reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Parlamentul European și Parlamentul de la Chișinău lansează grupuri de lucru comune pe capitolele de negociere. Ucraina își consolidează segmentul transnistrian al frontierei sale vestice și record mondial și european pentru Republica Moldova stabilit de halterofila junioare Nicoleta Cojocaru. Acestea au fost, pe scurt, câteva din titlurile din actualitatea din Republica Moldova. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune, Valeria Vițu, Liliana Barbaroșie, Vitalie Cojocar și Cătălin Volconovici, dar și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI. La fix vin știrile cu Andreea Pietroșe.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Este ziua decisivă pentru moțiunea de cenzură anti-Bolojan. PSD și AUR au voturile pe hârtie pentru a trece moțiunea după anunțul făcut de unul dintre partidele mici din Parlament. Cum arată ultimele scenarii și calcule înainte de vot, aflăm imediat în jurnal. Filmul Continental 25, regizat de Radu Judea, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la gala premiilor Gopo. Cravata galbenă, cel mai scump film românesc realizat vreodată, a primit în total 8 statuete, printre care și premiul publicului. Forțele ucrainene au lansat noaptea trecută un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni rusești, atacând obiective esențiale pentru complexul militar-industrial al Rusiei. Este ziua decisivă pentru guvernul Bolojan. În plenul Parlamentului va fi supusă azi la vot moțiunea de cenzură împotriva guvernului, după ce socialdemocrații, partenerii de coaliție ai liberalilor, au retras sprijinul politic pentru Ilie Bolojan, iar miniștrii și vicepremierul PSD au demisionat din executiv. Mai mulți parlamentari s-au răzgândit sau au schimbat tabăra. Larisa Bernaschi se află în Parlament. Bună, Larisa! Care e atmosfera? Cum arată calculele de ultim moment?
2: Bun găsit tuturor, în urmă cu puțin timp a ajuns și premierul Ilie Bolojan, cel care a fost chiar fuiduit de către Diana Șoșoacă și parlamentarii de la SOS România pe holurile din Parlament la sosire. Asta în condițiile în care în plen se afla deja Sorin Grindeanu, dar și majoritatea parlamentarilor, cei care așteaptă dintr-un moment într-altul să înceapă și această ședință de plen, o ședință care se preconizează a dura câteva ore, la finalul care vom afla și dacă guvernul condus de Ilie Bolojan pleacă acasă sau nu, asta în contextul în care în această dimineață a avut loc și o ultimă ședință de guvern condusă de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, trebuie să spunem că inclusiv azi noapte s-au purtat discuții pentru a încerca cei din tabăra PSD AUR să crească numărul celor care susțin această moțiune și la această oră putem spune că se bazează pe aproximativ 260 de voturi, în timp ce cei de la PNL au încercat să îi oprească pe semnatarii moțiunii să voteze moțiunea de cenzură. Vom urmări dezbaterile din plenul Parlamentului și bineînțeles votul și vom reveni la RFI.
0: Mulțumesc, Larisa. Scenariul unui guvern minoritar nu mai există azi pentru PNL. O spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet, care precizează că vorbește în nume personal. Parlamentarul nu exclude ca PNL să susțină un cabinet minoritar PSD.
3: Scenariul unui guvern minoritar este spulberat astăzi de această moțiune de cenzură, pentru că dacă ar fi existat înțelegere pentru un astfel de guvern, nu am fi fost astăzi puși în situația în care să rămânem fără cabinet. Deci e un scenariu care cel puțin pică din punctul partidului de vedere al Partidului Național Liberal.
4: Deci pentru PNL acest scenariu nu există?
3: Astăzi nu mai există, aș îndrăzni să spun, deși încerc să nu-mi dau cu părerea în numele colegilor mei și în legătură cu niște lucruri pe care nu le-am discutat. Însă există și scenariul în care PNL-ul să susțină guvern minoritar din care să nu facă parte și PSD-ul să își asume o guvernare rapid.
4: Ce propunere de premier ar face PNL-ul dacă pică acest guvern, domnule Fechet?
3: Îndrăznesc să spun că Partidul Național Liberal nu va face o propunere de prim-ministru.
0: L-am ascultat pe deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Rușcior. Forțele ucrainene au lansat noaptea trecută un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni rusești, atacând obiective esențiale pentru complexul militar-industrial al Rusiei. Cel puțin 18 regiuni din Rusia au emis alerte de raid aerian din cauza atacului din cursul nopții. Pe 18 aeroporturi au fost instituite restricții de zbor. Acest atac aerian masiv cu rachete de croazieră și sute de drone vine în contextul în care Volodymyr Zelensky a spus că Ucraina propune încetarea luptelor din noaptea de marți. Premier Kur, declarația venind după ce Vladimir Putin a anunțat un armistițiu de 2 zile în perioada 8-9 mai pentru a marca victoria Rusiei în cel de-al doilea război mondial. Între timp, Ucraina avansează în fortificarea frontierei cu regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova, un segment de peste 440 de kilometri pe care Republica Moldova nu-l controlează. Lina Grâu are detalii.
5: Transnistria, enclava separatistă pro-rusă, rămâne în atenția militarilor ucraineni din cauza prezenței trupelor rusești în regiune, spune comandantul grupării de forțe vest, generalul de brigadă Vladimir Shveduk, care a inspectat lucrările, anunță un comunicat al comandamentului operațional vest al armatei ucrainiene. Granița de sud-vest a Ucrainei cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova rămâne în atenția noastră din cauza prezenței unui contingent militar rus și a situației de securitate instabile. Și, deși scenariile pot fi diferite, experiența noastră de apărare împotriva agresiunii armate ruse pe direcțiile nord și est ale Ucrainei arată că trebuie să fim pregătiți pentru toate scenariile posibile și să răspundem adecvat și eficient, arată un comunicat al militarilor ucrainieni. Ucraina a anunțat recent că fortifică segmentul transnistrean al frontierei sale cu sârmă ghimpată, sisteme de blocare și supraveghere și instalarea de mine. Rusia menține în Transnistria un contingent limitat de 1500 de militari și are un depozit important de armament cu peste 20.000 de tone de muniție.
0: Filmul Continental 25, regizat de Radu Jude, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj la gala premiilor GOPO 2026, cel mai important eveniment dedicat industriei cinematografice din România. Producția s-a remarcat și prin premii importante de interpretare, inclusiv pentru cea mai bună actriță în rol principal, Ester Tompa, și pentru cel mai bun actor în rol secundar, Gabriel Spahiu. Igor Kobilanski a obținut premiul pentru cel mai bun regizor pentru Comatogen. Cravata galbenă, cel mai scump film românesc realizat vreodată, a primit în total 8 statuete, printre care și premiul publicului. Iată acum datele meteo. 19 grade sunt acum în capitală, maxima ajunge la 24 astăzi, avem 22 de grade la Timișoara, 21 la Craiova, 20 la Cluj-Napoca, 21 de grade sunt la Iași, Sibiu și Chișinău, potrivit site-ului ANM. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: RFI.

RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi un eveniment la New York. Institutul Cultural Român de la New York, în parteneriat cu IFLAX Screening Room, prezintă astăzi, 5 mai, evenimentul Ion Grigorescu Body Camera Resistance, o seară de proiecții și dialog dedicată unuia dintre cei mai importanți artiști români ai perioadei postbelice. Evenimentul inaugurează seria Ecouri și distorsiuni, filmul experimental și arta video din România, un program curatorial al ICR New York, care aduce în prim plan filmul experimental și videoul de artă din România, un domeniu esențial, dar insuficient reprezentat în context internațional. Seria a fost inițiată și curatoriată de Andreea Drăghicescu și trasează o genealogie a filmului experimental românesc, de la artiști ai neoavangardei până la practici contemporane, evidențiind contribuția acestora la discursul artistic internațional. Programul aduce în prim plan rolul esențial al imaginii în mișcare în configurarea culturii vizuale românești, în special în contextul constrângerilor impuse de regimul comunist și al transformărilor ulterioare. Într-un cadru în care expresia artistică era adesea supravegheată sau limitată, filmul experimental și videoul de artă au devenit instrumente de introspecție, dizidență codificată și inovație formală. Seria urmărește această evoluție de la figuri esențiale precum Ion Grigorescu, Geta Prătescu, Andrei Ujică, Kinema Icon, Lia Perjovski sau Decebal Scriba, artiști care au extins limitele imaginii prin performance, strategii conceptuale, arhive istorice și film, către o generație mai recentă, incluzând artiști precum Rostopasca, Anca Benera și Arnold Estefan, Mircea Cantor, Radu Jude, Adina Pintilie, Alex Miruțiu, Aparatus 22 și mulți alții, care continuă să exploreze imaginea în mișcare ca spațiu de reflexie critică și experiment, contribuind la consolidarea acestui domeniu ca unul dinamic și relevant, atât în context național cât și internațional. După evenimentul de astăzi, în toamnă, Andrei Ujică se va afla la New York în perioada 8-14 septembrie, cu ocazia retrospectivei pe care MoMA o dedică în această toamnă, ocazie cu care Institutul Cultural Român de la New York va organiza și evenimentul de la IFLAX, dar și lansarea cărții lui Andrei Ujică în limba engleză, care va apărea tot în această toamnă la o editură din New York, Sticking Place Books. Seria debutează, deci, cu opera lui Ion Grigorescu, figură centrală a neoavangardei românești, a cărui practică artistică s-a dezvoltat în contextul restrictiv al regimului comunist, adesea în izolare și în afara circuitelor oficiale. Lucrările sale, realizate la intersecția dintre film, performance și fotografie, investighează relația dintre corp, percepție și putere, utilizând camera ca instrument de observație, dar și ca partener într-un dialog introspectiv. În lucrările sale, corpul devine atât subiect cât și mediu, articulând forme subtile de rezistență și reflexie critică. Programul serii va include o serie de lucrări esențiale din filmografia artistului, Balta albă, Apa, Box, Masculin-feminin, Dialog cu președintele Ceaușescu, Start și Somnul, care conturează o practică artistică marcată de experiment formal, tensiune și introspecție. Filme care propun o reflexie asupra condiției individuale într-un context politic constrângător, explorând limitele reprezentării și ale discursului sub autoritate. Evenimentul va fi deschis de o intervenție susținută de Roxana Marcoci, curator la Museum of Modern Art, urmată de proiecția documentarului Boxing with Myself, în regia Andreianei Mihail, portret intim al artistului construit ca un dialog între cineast și subiect. Filmul explorează teme precum memoria, corporalitatea, îmbătrânirea și dimensiunea spirituală a existenței, propunând o reflexie lucidă asupra biografiei și asupra relației dintre viață și practica artistică. Roxana Marcoci este Acting Chief Curator al Departamentului de Fotografie de la Muzeul de Artă Modernă. Deține un doctorat în istoria, teoria și critica artei de la Institutul de Arte Frumoase al Universității din New York și în 2010 a cofundat

0: revistă de artă, a fost coautoare a lucrării în 3 volume, Fotografie la MoMA, și lucrează în prezent la expoziția Taking Back Our Space, Photographic Perspectives, care va fi deschisă la MoMA în septembrie 2026.
1: Cum ai spus, este un eveniment care este, de fapt, inaugural, face parte a unei noi serii intitulate Ecouri și Distorsiuni, film și artă video experimentală românească, și este inițiată de producătoarea creativă Andreea Drăghicescu. Și această nouă serie oferă o introducere într-o istorie semnificativă, dar care... Pentru moment este, aș spune, subrecunoscută a operei experimentale de imagine în mișcare din România. Și spațiul este în cadrul IFLAX-ului, deci publicul newyorkez, aș spune că este extrem de divers, și mă aștept să fie o combinație de studenți, istorici, culturali, curatori, media cu cunoștințe aprofundate, dar despre aceste practici experimentale din anii 1960 până în prezent, dar și un public mai larg interesat să învețe ceva nou. Și cred că aceste colaborări culturale, precum aceasta dintre Centrul Cultural Român din New York și IFLUX Screening Room, permit un dialog critic peste granițe și discipline, subliniind receptarea artiștilor de imagine în cadrul rețetelor mondiale, mai degrabă decât în cadrul granițelor naționale izolate. Și pentru asta subiectul ăsta e foarte interesant pentru mine. Este adevărat că unele din filmele lui Ion Grigorescu au fost văzute anterior la New York, și de fapt în 2015 am curatoriat la MoMA expoziția Transmissions, Art in Eastern Europe and Latin America 1960-1980, care s-a concentrat pe paralele și conexiuni dintre artiștii activi în America Latină și Europa de Est, într-o perioadă foarte vibrantă acestor ani 1960 până la începutul anilor 1980, o perioadă care aș spune că este de inovație tehnologică, dar și de tensiune politică. Și în aceste decenii care au flancat în diferite părți ale lumii proteste studențești, mai ales extinse din 1968, sau alte moduri de disidență, artiștii care au lucrat în contexte politice și economice distincte, de la București, la Praga, la Buenos Aires, au contestat narațiunile istorice ale artei consacrate din Occident, și chiar cadrele dictate de războiul rece, the Cold War, producând lucrări care vizau rezistența, vizau moduri alternative de solidaritate, corespondențe, legând practicile artistice din diferite părți ale lumii. Această expoziție, care a fost o mare expoziție, Transmissions, a reunit, de fapt, lucrări emblematice ale unor artiști est-europeni, printre care Ceta Brătescu, Ion Grigorescu, care era reprezentat de filmul său Dialog cu președintele Ceaușescu, alături de mulți alți artiști importanți, cum ar fi Sania Ivejković, Dora Maurer, Tomislav Gotovaci, precum și colective anti-artă ca Gorgona, Oho Actual, Fluxus East, și aceștia în dialog cu, deci, artiști latinoamericani. Toți artiștii aceștia de care vorbim s-au confruntat într-un mod sau altul cu implicații estetice și politice ale comunicării prin diferite forme de mass media, inclusiv filmul, televiziunea și chiar telexul. Dar în același timp aș zice că filmele lui Ion Grigorescu ocupă o poziție distinctă și adesea mai puțin cunoscută în istoria largă a artei experimentale sub autoritarism. Deci, acest eveniment care va avea loc la IFLAX, eu sper că va contribui într-un mod nou, mai ales că majoritatea scurtmetrajelor lui Grigorescu vor fi proiectate. Balta albă, Aquatic, Box, Masculin, Feminin, toate, Familia, Start, Somn, și, bineînțeles, Dialog cu președintele Ceaușescu vor fi prezentate, Și când le vezi împreună, realizezi

0: că, de fapt, ele formează unul dintre cele mai riguroase și conceptual unificate corpusuri de operă din cinematografia experimentală est-europeană. Deci, pentru mine, aș spune, este o oportunitate pentru publicul internațional să se familiarizeze cu lucrările lui Ion Grigorescu.
1: Mă pregăteam să vă întreb dacă credeți că va fi un moment important pentru un public american și dacă ați gândit o cheie de lectură specială pentru opera lui Grigorescu din perspectiva lucrărilor care vor fi prezentate acolo. Pentru că pentru noi, unele dintre ele sunt foarte relevante, dar pentru un public care nu cunoaște Estul Europei și problemele cu care s-au confruntat artiștii în perioada respectivă, în special, e puțin mai complicat.
0: Da, deci eu voi deschide acest eveniment cu o prezentare care a intitulat-o Cinema at the Limits of the South. Și, într-un fel, e o introducere, pentru că filmele lui Grigorescu, create în contextul României comuniste târzii, reprezintă o provocare profundă la adresa înțelegerilor convenționale ale artei politice sub autoritarism. Când vorbești de autoritarism, te gândești la un realism narrativ sau la agitprop sau la o formă de disidență convențională, dar opera lui Grigorescu e bazată pe cu totul altceva, pe imagine în mișcare, care situează rezistența artistică în corp, în cotidian, în sfera privată. Și practica lui este o practică performativă intensă, autoabordată, care documentează pe film și pe video de 8 mm un vocabular cinematografic care a refractat ideologia prin întruchipare și microgesturi. Și din punctul ăsta de vedere, cred că va fi înțeleasă, pentru că este un limbaj mult mai universal, într-un anumit fel. Îl poți înțelege fără să fii experimentat sau fără a avea o înțelegere a perioadei aceea specifică politică.
1: Se schimbă lectura unui artist ca Grigorescu atunci când este prezentat într-un astfel de context internațional? Se integrează el corect în discursul mai larg al unei scene de arte contemporană din America de Nord? E ceva ce surprinde în mod special publicul de acolo când are așa un prim contact cu opera lui Grigorescu?
0: În general, filmul experimental, începând cu anii 1960, a căutat să se rupă de convențiile narrative și de modurile industriale de producție. Sau, de exemplu, în America și în Occident în general, figuri cum ar fi Stan Brakhage sau Maya Deren au explorat subiectivitatea, percepția și materialitatea filmului în sine. Alți artiști, cum ar fi artiștii mai conceptuali, cum Bruce Nauman, au folosit materialele video pentru a documenta diferite tipuri de exerciții care au pus în prim plan corpul și limitele sale. Deci, opera lui Grigorescu este paralelă cu aceste evoluții, dar apare în condiții radical diferite. Spre deosebire de contemporanii săi din Occident, el a avut acces limitat la platforme de expoziție și a operat în mare parte în afara cadrelor instituționale. Și este precis această marginalitate care pentru mine este crucială, pentru că filmele sale erau adesea acte private, nu erau destinate vizionării publice în momentul creierilor. Și deci ele estompează linia dintre operă de artă și ceva care este foarte personal, foarte diaristic și personal. Filmele lui, când mă uit la ele, de multe ori am impresia că iau forma unui jurnal vizual. Deci se aliniază într-un fel cu tradiții cinematografice autobiografice. Și cu toate astea, spre deosebire de alte contexte, care, cum ar fi, de exemplu, Jonas Mekas, alți artiști care au abordat diaristica, la Grigorescu totul este modelat sub supraveghere, sub cenzură și camera devine un instrument de autoexprimare, dar și un martor al constrângerii. Și este această dublă funcție care reflectă de fapt o tensiune mai amplă între arta experimentală est-europeană. Nevoia asta de a codifica sensul, de a opera într-un mod oblic. Și mi se pare, când te uiți la filmele lui, că adesea sunt foarte minimale, sunt foarte ambigue, dar pe de altă parte sunt încărcate de subtext politic. Și precis această absență unei narațiuni sau unui comentariu evident nu este o decizie doar estetică, dar este o decizie strategică.
1: Există o diferență între cum este el receptat, poate în Europa de Est, și cum este receptat în Statele Unite?
0: El a devenit cunoscut mai bine, desigur, în mod internațional, după 1989. Și semnificația lui de astăzi este mult mai internațională, provine din faptul că a dezvoltat un corp de lucrări cinematografice și fotografice care îmbină performance-ul, arta conceptuală și documentarea diaristică. Și de asta poate să fie înțeles în orice context. Dar, pe de altă parte, desigur că filmele lui nu sunt doar experimente estetice, sunt acte de, într-un fel, de cercetare existențială, cercetare politică, și situează corpul atât ca mediu, cât și ca loc de rezistență. Deci, una dintre preocupările centrale ale lui Grigorescu este corpul. Vulnerabilitatea sa, disciplina sa, relație cu puterea. Corpul devine, deci, un reprezentant al acestui discurs într-o societate în care critica directă era, de fapt, periculoasă, unde nu se putea face o critică directă. Și acest lucru vorbește nu doar despre un moment în trecut, cât și unul actual în care artiștii, aș spune eu, că trebuie să protejeze libertatea și exprimarea artistică, când în momentul de față există o mare responsabilitate pentru artă de a aborda probleme globale, care unele țin de justiția socială, altele țin de migrație sau altele țin de cenzură sau schimbări ecologice. Dar acel sâmbure de la care pornește Grigorescu este foarte relevant în continuare.
1: Pentru că ați vorbit despre corp, aș vrea să vorbim întâi despre folosirea propriului corp. Și aici trebuie să vă fac o mărturisire că atunci când l-am văzut prima oară pe Ion Grigorescu, era la Salonul de Fotografie de la Madrid. Am descoperit acest bărbat înalt, extrem de slab, care îmi dădea senzația că nu se simte foarte confortabil cu propriul său corp. Eram curioasă ce tip de privire cere acest fel de artă din partea spectatorului.
0: Și eu l-am cunoscut pe Grigorescu tot când era matur. Cred că acum 15 ani am fost în studioul lui din București și memoria mea este aceeași ca a ta, de fapt. Și cred că ai dreptate că el față de propriul lui corp se simte extrem de inconfortabil și cred că filmele lui proiectează acest sentiment. So, într-un fel, privirea spectatorului. Care este privirea spectatorului? Ce interesant pentru mine este că Grigorescu a făcut aceste filme, de fapt a performat în fața camerei, în singurătatea studioului său, pentru sine. Și nu pentru un spectator. Nu exista publicul. Aceste filme nu erau făcute în prezența unei audiențe și nu erau făcute ca să fie diseminate pentru o audiență. Deci, pentru un spectator, al privi pe Grigorescu acum, în contextul contemporan, astăzi, înseamnă pentru mine a fi inconfortabil, dar și a încetini un pic ritmul privirii. Înseamnă să devii un pic conștient de durată, de gest, de greutatea unor acțiuni care aparent sunt nesemnificative. Și cu asta, de fapt, încep să recunosc că cinematografia poate opera nu doar la nivelul reprezentării, cum te simți în sine, ci și la nivelul atenției însăși. Și asta mi se pare foarte interesant, pentru că multe din filmele lui nu se întâmplă nimic, sau ce se întâmplă este o dedublare a personajului. Nu există o narrativitate, dar există un form foarte existențial în care începi să privești la acel film și să recunoști că atenția ta însăși este captată în acel moment. Și asta este foarte specific pentru filmele lui.
1: Despre o rezistență politică e clar că putem vorbi. O întâlnim probabil și la alți artiști din epoca respectivă.
0: Cum am spus, deci lucrările lui sunt, după mine, într-un fel, sunt fragmente, sunt exerciții. Vorbim de o calitate diaristică care îl aliniază pe Grigorescu cu diferite practici contemporane de artă corporală din Europa de Est. Însă aș spune că contextul lui intensifică situația. Deci există afinități cu figuri precum ar fi, de exemplu, Sania Ivecovici, cu care am lucrat mai mult, cu Marina Abramovici, cu Barry Export, în tratarea corpului, atât ca material, cât și ca eveniment. Sau cu alți artiști, cum ar fi Milan Knișak, unde opera de artă devine un sistem de acțiuni neautorizate, mai degrabă decât un obiect discret. Dar ceea ce distinge, de fapt, opera lui Grigorescu este intensitatea situației sale de sine. Pentru că tot ce vedem, aceste gesturi de care am vorbit, sau aceste experimente de adresare publică, sunt experimente de a fi. Ne uităm la corpul lui, un corp care câteodată e adormit, câteodată e scufundat, câteodată e închis, un corp care se transformă, un corp care, de fapt, își păstrează opacitatea. Și asta e un lucru foarte important. Puterea nu poate pătrunde pe deplin în experiența trăită. Puterea care ar vrea să îl copleșească, puterea de stat, nu poate să-l penetreze. E opacitate. În acest sens poate fi înțeles de mai multe publicuri, aș spune. De asta, chiar dacă nu-l cunoști, chiar dacă nu înțelegi ce s-a întâmplat în Europa de Est sau în România în anii 60-70 până în 89, aș spune că, într-un fel, modul lui de a experimenta opresiunea este prin opacitate. Și mă gândesc la conceptul de opacitate pe care marele critic literar și filozof Edouard Glisson l-a conceput. Dreptul oamenilor care sunt asupriți, care sunt colonizați, de a rezista interpretării de către opresori. Și asta se întâmplă prin opacitate. Și cred că Ion Grigorescu a înțeles acest lucru și poate fi înțeles prin acest lucru.
1: Nu pot să nu remarc și faptul că astăzi totuși trăim într-o cultură care este dominată de imagine, de forma asta de auto-expunere și că ne reîntoarcem totuși la acești artiști care au avut o formă radicală de expunere și care poate că au lăsat niște urme în arta de astăzi. Putem spune că opera lui Ion Grigorescu, care încă mai practică și care continuă să lucreze în studioul său, a influențat în vreun fel cultura vizuală actuală?
0: Da, asta este o întrebare importantă, pentru că dacă ne întoarcem rapid în prezent, ne aflăm într-un context tehnologic foarte diferit, dar unul care este în anumite privințe aliniat într-un mod destul de straniu cu preocupările lui Grigorescu, pentru că trăim într-o lume, eu întotdeauna mă gândesc într-un fel la Siegfried Krakauer, care era un teoretician de film și deja în 1928, deci vorbim la începutul secolului 20, a definit situația imagistică drept un, ce l-a numit el, a blizzard of images, un viscol de imagini. Camera era peste tot. Personajul sau sinele era constant interpretat, documentat, circulat prin aceste imagini. Și totuși această vizibilitate nu producea neapărat autonomie, dimpotrivă. Producea adesea noi forme de constrângere, mai ales în momentul de față, dacă te gândești la multiplicarea acestor imagini, E o formă de constrângere algoritmică, socială, psihologică. Și deci în acest context aș spune că lucrările lui Grigorescu se simt mai puțin ca un artefact istoric și mult mai mult ca un instrument de diagnostic al situației actuale. La Muzeul de Artă Modernă, aici în New York, Grigorescu este reprezentat atât prin filmele sale, cât și prin lucrările sale fotografice. Primele lui lucrări au fost achiziționate în 2011 și de atunci a fost prezentat în 3 expoziții majore aici la MoMA. Performing Histories în 2012, deci un an după ce am cumpărat aceste lucrări pentru colecție, Performing History a fost o expoziție care a prezentat artiști care folosesc performance-ul împreună cu medii cinematografice, cum ar fi filmul, proiecția de dispozitive, video, fotografia, pentru a crea narațiuni multifacetate și a oferi, de fapt, noi interpretări ale evenimentelor istorice și politice. A doua expoziție a fost Transmission, Artemis in Europe and Latin America 1960-1980, pe care am menționat-o deja. Și după asta a fost încă o expoziție care era mai sintetică, care se numea After the Wall, deci o expoziție care s-a concentrat pe transformările politice de după sfârșitul războiului rece și unde au fost incluși artiști care au reevaluat istoriile publice ale țărilor de unde veneau, din Est, în raport cu noile democrații. Grigorescu este prezent în colecții și în expoziții la MoMA și de asemenea, aș spune, la alte muzee, cum ar fi muzeul The New Museum of Contemporary Art, care de asemenea a arătat mai multă artă din Est, dar din Europa de Est și asta vorbim doar de New York, bineînțeles.
1: Avem câteva nume din arta românească care sunt cunoscute în Statele Unite. Marius Bergea, care a locuit foarte multă vreme în Statele Unite și acum s-a întors în România. Victor Mann, Șerban Savu, Dan Perjovski, Mircea Cantor sau Adrian Ghenie. Deci, da. Dacă ar fi să vorbim astăzi, ca să închem, unde se află arta românească în dialogul ăsta internațional? Ce credeți că va aduce seara aceasta dedicată lui Ion Grigorescu?
0: Că o aprofundă dare, bineînțeles, a cunoașterii asupra artei lui Grigorescu, în special, dar în același timp al contextului artistic în România, pentru că aș spune că arta românească contemporană ocupă astăzi un loc mult, mult mai vizibil, mult mai articulat în dialogul internațional decât era acum 2-3 decenii. Imediat după revoluțiile din 89, deci la începutul anilor 90, arta din Europa de Est era percepută ca într-un fel o descoperire exotică, dar în prezent ea este integrată într-un circuit global de bienale, de galerii de artă, de art fairs, de colecții muzeale, cu artiști și curatori care participă activ la dezbateri teoretice relevante despre memoria istorică, despre identitate, despre postcomunism, despre globalizare. Și bineînțeles că toți artiștii pe care tu i-ai menționat s-au afirmat într-un mod esențial pe acest circuit internațional. Eu am avut plăcerea să lucrez cu Dan Perjovski, de asemenea am achiziționat lucrări ale lui Mircea Cantor, am făcut proiecte cu Alexandra Pirici, mai recent Aurora și Iosif Kirali, care toți acești oameni au contribuit la conturarea unei imagini al artei românești ca fiind critică, ca fiind reflexivă, ca fiind profund ancorată în realități sociopolitice. Și în raport cu scena americană, dialogul este astăzi mai puțin asimetric decât era în trecut. Pentru că cred că în trecut artiștii români sau de fapt artiștii din multe alte părți din afara hemisferei occidentale erau absorbiți în narațiuni curatoriale occidentale, dar astăzi există o tendință de co-creare de schimb reciproc și instituții cum ar fi Muzeul de Artă Modernă sau Muzeul New Museum of Contemporary Art, care, cum am spus, au inclus mulți artiști români în expoziții relevante, nu au făcut acest lucru doar ca un gest gratuit, nu doar pentru a include ca reprezentanța unei regiuni, ci ca voci individuale importante în conversații care sunt acum transnaționale. Sau pentru arta românească asta înseamnă o ieșire din eticheta reductivă de artă postcomunistă și afirmarea unei pluralități de direcții. De la pictură figurativă la practici digitale, de la activism performativ la cercetare arhivistică. Deci, revenind la acest eveniment care se numește Echoes and Distortions, Romanian Experimental Film and Video Art, cu care de fapt am început această discuție, contribuția lui poate fi înțeles ca un spațiu de vizibilitate, dar și de contextualizare, un cadru, desigur, interpretativ, accesibil unui public care este intergenerațional și internațional. Deci sper să aibă succes.
1: Am ascultat-o pe Roxana Marcoci, Acting Chief Curator al Departamentului de Fotografie de la Muzeul de Artă Modernă din New York. Pentru mai multe detalii despre evenimentul Ion Grigorescu, Body Camera Resistance, dar și despre seria Ecouri și Distorsiuni, filmul experimental și arta video din România, vă invit să accesați site-ul Institutului Cultural Român de la New York. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Astăzi se decide soarta guvernului Bolojan în Parlament, ședința în care se va vota moțiunea de cenzură. A început puțin după ora 11. Partidul SOS România, condusă de Diana Șoșoacă, a anunțat că votează pentru moțiunea PSD-AUR pentru demiterea guvernului Bolojan și Ucraina declară încetarea focului începând cu 6 mai și se așteaptă la acțiuni similare din partea Rusiei, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky. Este ziua decisivă pentru guvernul Bolojan, ședința în care se dezbate și votează moțiunea de cenzură PSD-AUR a început în urmă cu aproximativ o oră. Liderii PSD și cei ai PNL au negociat febril în ultimele zile cu parlamentarii micilor formațiuni politice, în condițiile în care moțiunea are un număr de semnatari mai mare decât numărul necesar de voturi pentru ca guvernul să pice. Larisa Bernarski se află în Parlament. Bună, Larisa! Care este atmosfera acolo?
2: Bun găsit tuturor! La această oră vorbește premierul Ilie Bolojan, cel care a numit această moțiune ca fiind una cinică și mincinoasă, am încheiat citatul, și în acest moment Ilie Bolojan aduce argumente sau contraargumente la fiecare chestiune care îi se reproșează în moțiunea de cenzură. O chestiune, dacă vreți, importantă, faptul că de această dată, astăzi, moțiunea de cenzură a fost citită de către un reprezentant al Partidului Social Democrat, asta după ce săptămâna trecută același document a fost citit în plenul reunit al celor două camere de către reprezentanții AUR. Prin informațiile pe care le avem până acum, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, nu va susține niciun fel de discurs în plenul reunit al celor două camere în timpul dezbaterilor pe moțiunea de cenzură și este de așteptat ca în aproximativ o oră, o oră și jumătate să înceapă și votul pe această moțiune. Cu siguranță cei de la PSD și AUR sunt convinși că au cele 233 de voturi necesare, însă acum miza lor este cu câte voturi va trece această moțiune și Ilie Bolojan a lăsat de înțeles că această moțiune de cenzură va trece, va chiar a convocat în această dimineață o ședință de guvern în care a adoptat câteva acte normative importante, unele dintre ele se referă pe zona de energie sau pentru profesori, documente pe care a promis că le va adopta până momentul în care va pleca. În cazul în care Ilie Bolojan pleacă astăzi în urma moțiunii de cenzură, practic ar fi ultima ședință de guvern în care un guvern de fapt poate să adopte astfel de ordonanțe de urgență, pentru că s-ar putea ca din această după-amiază să avem un guvern interimar. Rămânem și urmărim, bineînțeles, aceste dezbateri, aceste replici care se dau de la plenul reunit al celor două camere din Palatul Parlamentului și revenim la RFI.
0: Mulțumesc, Larisa. Partidul SOS România, condus de Diana Șoșoacă, a anunțat că votează pentru moțiunea PSD-AUR pentru demiterea guvernului Ilie Bolojan. Cu voturile celor de la SOS, PSD și AUR adună 234 de voturi, depășind numărul necesar, 233, pentru a trece moțiunea. SOS are 15 parlamentari, toți deputați. În urmă cu o zi, parlamentarii SOS au intrat live pe Facebook, pe contul Dianei Șoșoacă, făcând un sondaj prin care au întrebat oamenii cum să voteze la moțiunea de astăzi. În urma acestui sondaj, Diana Șoșoacă a anunțat că parlamentarii partidului său vor vota pentru demiterea guvernului Bolojan. Ucraina nu a primit semnale oficiale din partea Rusiei privind încetarea ostilităților în ciuda declarațiilor de pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Kievul declară încetarea focului începând de mâine și va face apel la Moscova să treacă de la retorică la pași reali, a anunțat președintele ucrainian Volodymyr Zelensky pe Telegram. După cum a relatat unii Ucriform, pe 29 aprilie, Vladimir Putin, în timpul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, a anunțat disponibilitatea Rusiei de a declara un armistițiu pe 9 mai. Pe 4 mai, Ministerul Apărării Rus a anunțat ceea ce a numit un armistițiu în onoarea sărbătoririi victoriei poporului sovietic în Marele Război Patriotic, valabil între 8 și 9 mai. Zelensky a declarat la inițiativa de încetare a focului din 9 mai că discuția corespunzătoare a avut loc între părțile americane și cea rusă și că nu a existat niciun dialog cu autoritățile ucrainiene pe această temă. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme frumoasă și caldă astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 16 și 29 de grade. În București e cer variabil, vânt slab și o maximă de 26 de grade Celsius. La Sibiu, de asemenea, astăzi se vor înregistra 26 de grade Celsius. La Cluj-Napoca și la Iași vor fi 27 de grade. La Craiova și la Timișoara 28, iar la Chișinău maximă de 26 de grade Celsius. Este ora 12 și 5 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
3: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Astăzi se decide soarta guvernului Bolojan în Parlament, ședința în care se dezbate moțiunea de cenzură a început puțin după ora 11, iar în scurt timp se va trece la vot. Scenariul unui guvern minoritar nu mai există astăzi pentru PNL, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet, și Volodymyr Zelensky a denunțat cinismul absolut al Rusiei, care cere un armisticiu pentru marcarea pe 9 mai a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, continuând în același timp să lanseze atacuri zilnice asupra Ucrainei. Este ziua decisivă pentru guvernul Bolojan, ședința în care se dezbate și votează moțiunea de cenzură PSD Aur, a început în urmă cu aproximativ 2 ore. În scurt timp se va trece la vot. Larisa Bernarski se află în Parlament. Bun găsit! Ce se întâmplă acum acolo, Larisa?
2: Bun găsit, Maria! Bun găsit tuturor! Continuă dezbaterile în plenul reunită a celor două camere. Este practic a doua rundă de dezbateri din plenul reunit. În acest moment vorbește încă ministrul apărării Radu Miruță, cel care acuză practic Partidul Social Democrat că s-a ajuns în această situație, în această criză politică în care ne aflăm. În scurt timp va începe și votul. Votul va fi unul secret cu bile, iar cei care susțin moțiunea de cenzură sunt cei care se vor și ridica din bănci să voteze, în sensul în care PNL, USR și UDMR au anunțat deja că parlamentarii din aceste grupuri parlamentare nu se vor ridica la momentul votului, vor rămâne în bănci. În acest fel, cele trei partide cumva și securizează voturile, în sensul în care să nu cumva să existe trădători între aceștia. Nu că ar avea emoții foarte mari în privința rezultatului votului, pentru că există susținere suficientă, spun cei din Partidul Social Democrat, pentru a trece această moțiune de cenzură, însă miza la această oră este cu câte voturi va trece. Ne așteptăm ca în finalul acestor dezbateri trebuie să mai vorbească încă o dată premierul Ilie Bolojan, cel care este așteptat să dea și replica celor care au criticat guvernarea pe care a avut-o în ultimele 10 luni.
0: Mulțumesc, Larisa. Premierul Bolojan a declarat în plenul Parlamentului că moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului este mincinoasă, cinică și artificială. El a subliniat că a preluat funcția de prim-ministru pentru a lua măsurile necesare, chiar dacă acestea nu sunt populare.
3: Această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și n-au participat la toate deciziile. Este cinică pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim. Orice țară, într-o sumedenie de crize externe, interne, ar încerca să-și consolideze guvernările, nu să le dărâme și să nu pune nimic în loc. Dar cum am ajuns aici? Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul guvernului, sperând că în fața măsurilor care au fost luate, care nu au fost ușoare, așa este, unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat și alții vor scăpa de nota de plată, în așa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut. Dar nu a reușit asta, pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 și 2025, când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, din care și noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care nu au putut fi onorate și în care le-am creat niște așteptări în care statul le poate da ce nu are.
0: Liderul AUR, George Simion, a transmis la rândul său că țara nu este de vânzare și că partidul nu e trădător. De asemenea, el a menționat că președintele Nicușor Dan a ales astăzi să-l sacrifice pe Ilie Bolojan.
4: Astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră, deznădejde, dezbinare și sărăcie. Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încălcită. Din păcate, o coaliție care spunea pro-europeană și se bazea doar pe trădare, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți de aici, din această sală, suntem trădători. Aveți grijă că minciuna nu mai ține Și din păcate, lovitura de stat, așa cum am fost noi acuzați că o dăm prin această moțiune de cenzură, ați dat-o voi în decembrie 2024. Și dacă domnul Bolojan nu înțelege ce i se întâmplă și de ce pleacă acasă, ați generat în primele luni de guvernare recesiune economică.
0: Scenariul unui guvern minoritar nu mai există astăzi pentru PNL, spune la RFI deputatul liberal Mircea Fechet, care precizează că vorbește nume personal. Parlamentarul nu exclude ca PNL să susțină un cabinet minoritar PSD.
5: Scenariul unui guvern minoritar este spulberat astăzi de această moțiune de cenzură, pentru că dacă ar fi existat înțelegere pentru un astfel de guvern, nu am fi fost astăzi puși în situația în care să rămânem fără cabinet. Deci e un scenariu care cel puțin pică din punctul partidului, de vedere al Partidului Național Liberal.
6: Deci pentru PNL acest scenariu nu există?
5: Astăzi nu mai există, aș îndrăzni să spun, deși încerc să nu-mi dau cu părerea în numele colegilor mei și în legătură cu niște lucruri pe care nu le-am discutat. Însă există și scenariul în care PNL-ul să susțină un guvern minoritar din care să nu facă parte și PSD-ul să își asume o guvernare rapid.
6: Ce propunere de premier ar face PNL-ul dacă pică acest guvern, domnule Fechet?
5: Îndrăznesc să spun că Partidul Național Liberal nu va face o propunere de prim-ministru.
0: Deputatul PNL Mircea Fechet, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a denunțat cinismul absolut al Rusiei, care cere un armistițiu pentru marcarea pe 9 mai a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste, continuând în același timp să lanseze atacuri zilnice asupra țării sale, relatează AFP și Reuters. Este un cinism absolut să ceri încetarea focului pentru a organiza manifestări propagandistice în timp ce se desfășoară astfel de atacuri în fiecare zi, a denunțat Zelensky. Atacurile cu rachete și drone au ucis cel puțin 5 persoane în două regiuni ale Ucrainei noaptea trecută, potrivit autorităților locale. Rusia ar putea înceta focul în orice moment, iar acest lucru ar opri războiul și răspunsurile noastre. Este nevoie de pace și sunt necesari pași reali. Pentru a o realiza, Ucraina va acționa în consecință, a transmis președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pe rețeaua X. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă și frumoasă astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime la nivel național vor fi cuprinse între 16 și 29 de grade. În București e cer variabil, vreme caldă și o maximă de 26 de grade Celsius. De asemenea, la Sibiu astăzi vor fi 26 de grade, la Cluj-Napoca și la Iași se vor înregistra 27 de grade, la Craiova și la Timișoara 28, iar la Chișinău maximă de 26 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
7: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
8: Ce avem noi aici?
9: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: RFI. Tchum. Tchum.

fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot,

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: A început votul la moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD și AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a susținut și el un discurs în plenul Parlamentului înaintea votului pentru moțiunea de cenzură, deși inițial a decis să nu facă acest lucru. Și Coreea de Sud a anunțat că își va reexamina cu grijă poziția privind o eventuală participare la operațiunile americane în strâmtoarea Hormuz. Soarta lui Ilie Bolojan la vârful guvernului se joacă la limită și va fi decisă în următoarele ore. Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD și AUR s-a dezbătut în plenul Parlamentului, iar în urmă cu aproximativ 45 de minute a început votul. În timp ce AUR și PSD vor vota moțiunea, parlamentarii PNL, USR și UDMR au anunțat că vor sta în bănci și nu vor participa la vot. Pentru ca moțiunea să fie adoptată, este nevoie de cel puțin 233 de voturi. Premierul Ilie Bolojan a declarat în plenul Parlamentului că moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului este mincinoasă, cinică și artificială. El a subliniat că a preluat funcția de prim-ministru pentru a lua măsurile necesare, chiar dacă acestea nu sunt populare.
2: Această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și n-au participat la toate deciziile. Este cinică pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim. Orice țară, într-o sumedenie de crize externe, interne, ar încerca să-și consolideze guvernările, nu să le dărâme și să nu pune nimic în loc. Dar cum am ajuns aici? Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul guvernului, sperând că în fața măsurilor care au fost luate, care n-au fost ușoare, așa este, unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat și alții vor scăpa de nota de plată, în așa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut. Dar nu a reușit asta, pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 și 2025, când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, din care și noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care n-au putut fi onorate și în care le-am creat niște așteptări în care statul le poate da ce nu are.
0: Președintele PSD Sorin Grindeanu îi dă replica premierului Ilie Bolojan în ședința dedicată moțiunii de cenzură. Liderul social-democrat răspunde acuzațiilor lansate de șeful guvernului privind căpușarea instituțiilor statului.
3: Baroni, vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Și nu vorbesc de bani europeni. Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură. Aeroporturi? Vreți să vorbim de aeroportul din Oradea? Dacă se susține economic acest aeroport, înseamnă că nu mai înțelegem lucrurile din punct de vedere economic. Vă rog să verificați câți pasageri sunt pe cursele subvenționate de Consiliul Județean de la Oradea la Varșovia.
0: Coreea de Sud a anunțat astăzi că își va reexamina cu grijă poziția privind o eventuală participare la operațiunile americane în strâmtoarea Hormuz, după explozia care a afectat un cargo închiriat de un armator sudcorean, fără a face însă victime. Dan Andreșescu are detalii.
4: Fără a se angaja asupra unei eventuale schimbări, Ministerul Sud-Corean al Apărării a precizat că vrea să-și reexamineze cu grijă poziția. Seulul intenționează să-și definească poziția cu privire la dreptul internațional, securitatea căilor maritime internaționale, alianța sa cu Statele Unite și situația de securitate în peninsula coreană, a precizat Ministerul Sud-Corean. Acesta a reamintit că participă activ la discuțiile internaționale privind cooperarea care vizează garantarea unei treceri sigure prin strâmtoarea Hormuz. Nava sud-coreană afectată de incidentul în încă neelucidat de luni, HMM Namu. Este un cargou polivalent de circa 180 de metri sub pavilion panamez, potrivit datelor furnizate de Marine Traffic. Toți cei 24 de membri ai echipajului de la bord, dintre care 6 sudcoreeni, sunt nevătămați, a precizat la rândul său Ministerul Afacerilor Externe, iar incendiul a fost complet stins, potrivit autorităților sudcoreene. De la declanșarea ofensivei israeliano-americane pe 28 februarie, Iranul blochează strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează o cincime din producția mondială de petrol și gaz natural lichefiat. Președintele american Donald Trump a reacționat la incident, estimând că acesta ar trebui să determine Coreea de Sud să se alăture eforturilor americane vizând escortarea navelor blocate în strâmtoare. Ca numeroase economii asiatice, Coreea de Sud e puternic dependentă de importurile de carburant ce vin din Orientul Mijlociu.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme frumoasă și caldă astăzi în aproape toată țara, de asemenea și în București. Cerul este variabil, iar în acest moment sunt 24 de grade Celsius. La Sibiu, la Cluj-Napoca, de asemenea, sunt tot 24 de grade. 26 de grade acum la Iași și la Timișoara. La Craiova se înregistrează 27 de grade, iar la Chișinău sunt 25 de grade Celsius. Este ora 14:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Banduru. Începe în câteva momente.
1: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
5: Mirosul lui După ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui După ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul de Nisei, carte recomandată de RFI România.
6: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

așa cum poți. Spune-mi ce vrei. Mi-e greu să te ascult, dar promit că te aud. Spune-mi ce simți. Am să încerc să repar. Nu e nimic mai simplu.

că alte ori plâng. Dar nu te-ai vedea așa cum te văd eu, ar fi de ajuns.

0: ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o după-amiază de marți, 5 mai, informația momentului, moțiunea de cenzură a Partidului Social Democrat și AUR a trecut. Cu 281 de voturi, guvernul Bolojan a fost demis. Moțiunea a fost adoptată, așadar cu 288 de voturi pentru, doar 4 împotrivă. Pentru adoptare erau necesare 233 de voturi. Prin urmare, premierul Ilie Bolojan, întreg cabinetul, este demis. Totuși, guvernul va rămâne interimar cu atribuții limitate până la instalarea noului guvern. Este informația momentului. Mai multe veți găsi și pe internet rfi.ro.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: rien.
1: Relais château, l'astre culmine, envoie l'hydromel et l'aura bulfine avec la dulcinée ce week-end des
2: 14 și 30 de minute, având în vedere subiectul zilei, căderea guvernului Bolojan, urmează o ediție specială Jurnal RFI.
3: Ediție specială.
4: Bun găsit, ediție specială așadar la RFI România. După ce moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut de votul Parlamentului, iar guvernul a fost demis, s-au înregistrat 281 de voturi pentru și 4 împotrivă. Vedem care sunt consecințele din punct de vedere politic. Luăm reacții la cald. Este alături de mine în studio colegul meu Cosmin Roscior. Bun găsit, Cosmin!
5: Bun găsit, Maria, bun găsit tuturor. Da, câteva reacții politice la cald, bine ai zis. Prima oară discutăm cu deputatul PNL Florin Roman. Bună ziua, sper că ne auzim, domnule Roman.
6: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
5: Noi mulțumim pentru intervenție.

0: E 281 de voturi pentru această moțiune. Cum vi se pare rezultatul?
1: Evident că nu e un rezultat care ne mulțumește. Era oarecum previzibil după ziua de ieri, când cei de la minoritățile naționale, care de regulă susțin guvernul în funcție, au dat un semnal că vor fi prezenți în sală și vor vota. Și, practic, de acolo a urmat o avalanșă care s-a dus și spre POT și spre grupul SOS, spre parlamentarii neafiliați. Și, practic, s-a dat astăzi un vot pe o moțiune de cenzură împotriva celui pe care noi, liberalii, spunem că este cel mai reformator premier pe care l-a avut România după decembrie 1989.
0: Ce veți face mai departe, dumneavoastră, cei din PNL? Care sunt opțiunile? Știu că astăzi, la ora 5, aveți o ședință în care veți decide pașii de urmat, dar din perspectiva dumneavoastră, care sunt variantele? Nu știu, intrați în opoziție, faceți un guvern minoritar, faceți poate un nou guvern cu PSD, reveniți asupra deciziei luate anterior?
1: Exclus. Deci noi avem o decizie luată în unanimitate în biroul național al Partidului Național Liberal, în care am spus foarte clar că în cazul în care PSD va semna o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, din care și au făcut parte, nu vom mai face niciun fel de alianță cu Partidul Social Democrat. Eu provin din organizația Alba, una din primele trei ale PNL în România, și colegii mei de la Alba susțin această poziție și intrarea într-o opoziție responsabilă, astfel încât să închidem tot ceea ce înseamnă PNRR-ul până în luna august, ca și jaloane, recomandările pe OCD și tot ceea ce înseamnă interesele imediate ale României.
0: Deci, din perspectiva dumneavoastră, domnule Florin Roman, ar fi cel mai inspirat ca PNL-ul să intre în opoziție, corect?
1: Da, 100%.
0: Bun, dar cineva va trebui totuși să guverneze. Dacă PNL intră în opoziție, USR-ul probabil nu va face un guvern cu PSD-ul sau cu AUR, și atunci cine ar guverna?
1: Eu cred că în final vom avea un guvern minoritar PSD, UDMR, minorități naționale și parte din cei care s-au desprins din partidele anti-europene, gen Pace, POT și SOS, cei care astăzi au și votat alături de PSD moțiunea de cenzură, pentru că ceea ce personal mi s-a părut foarte ciudat astăzi este că Partidul Stat a fost susținut, PSD, așa cum este perceput de opinia publică, a fost susținut în demersul său de cei care au spus că luptă împotriva sistemului, și anume de AUR, care și-a făcut un titlu de glorie că ei luptă împotriva sistemului, de SOS și de POT.
0: Bun, dar dacă veți lăsa PSD-ul într-un guvern minoritar, sigur, poate și cu UDMR-ul sau cu minoritățile naționale, cum spuneați un pic mai devreme, asta înseamnă că totuși va trebui ca cineva din opoziție să dea votul de investitură. Asta înseamnă că PNL-ul ar vota un guvern minoritar PSD?
1: Nu, asta înseamnă că, așa cum astăzi și-au făcut voturile pentru moțiunea de cenzură pentru a dărâma guvernul Bolojan, în aceeași măsură, probabil că vor face toate demersurile și își vor da mâna cu partidele antisistem, care astăzi au jucat cu sistemul, și mă refer la cei care au votat cu ei AUR, SOS și POT.
0: PNL-ul, domnule Roman, va face vreo propunere de premier la consultările cu președintele Nicuș Ordan?
1: Asta vom discuta astăzi cu colegii în ședința de la ora 17 și după ce vom discuta și vom lua decizii, probabil vom și stabili mandatul conducerii Partidului Național Liberal pentru discuțiile de la Palatul Cotroceni.
0: În opinia dumneavoastră, premierul demis deja, Ilie Bolojan, trebuie să continue ca președinte al PNL sau ar trebui să aveți un congres în partid?
1: Nu. Noi îl susținem total pe domnul Bolojan și marea majoritate a Partidului Național Liberal este alături de premierul nostru. Ne mândrim că l-avem pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a deranjat foarte mult când a venit să facă ordine finanțele țării. A zguduit mușuroaiele de pe la companie și din acel moment sigur că cei care s-au obișnuit ani de zile să folosească aceste sinecuri și aceste privilegii au reacționat prin această moțiune de cenzură. Suntem lângă Ilie Bolojan, îl susținem în totalitate, pentru că noi considerăm că ceea ce Ilie Bolojan a făcut pentru România și a vrut să facă mai departe a fost să sacrifice imaginea de bun primar de la Oradea și să vină să-și pună toată experiența în slujba României.
0: Am sigur înțeles, da.
1: Aici e mai complicat.
0: Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru această reacție la cald. Am discutat cu deputatul PNL Florin Roman. Mergem la PSD. Deputatul social-democrat Adrian Căciu. Bună ziua, domnule Căciu. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum priviți acest rezultat? Iată, 281 de voturi pentru moțiune. Înțeleg că e cel mai mare scor de acest gen din istorie, nu? Așa s-a anunțat de la tribuna Parlamentului.
2: Este un scor zdrobitor și, practic, este o altă realitate politică în care am intrat acum 5 minute, 10 minute de când s-a arătat scor. Practic, Bolojan nu mai are niciun fel de susținere parlamentar și eu cred că din această după-amiază partidele trebuie să așeze la masă, partidele din Coaliția Pro-Europa să gândească la reci, dar... Pentru că domnul Bolojan a avut un speech de om mic, părerea mea, a uitat să-și menționeze Camarila. De domnul Foghiș, din cauza căruia noi am pierdut niște milioane de euro din PNRR, a uitat să-l menționeze. Și domnul Foghiș câștigă 50.000 de lei pe lună ca președinte interimar la sate. A uitat să-l menționeze pe domnul Jurcă, care câștigă 28.000 de lei pe lună. Și aș putea să dau multe exemple despre sinecurile și gașca pe care Bolojan și-a dus la Oradea. Această gașcă trebuie să plece odată cu Bolojan din guvern sau din companiile de stat.
0: Apropo de companiile de stat, domnule Adrian Căciu, spunea mai devreme deputatul PNL Florin Roman că Ilie Bolojan a zguduit mușuroaiele din companii și că asta v-a nemulțumit, de fapt, pe dumneavoastră cei din PSD. Cum îi răspundeți?
2: Este o mare minciună, n-a zguduit pe nimeni. Exact asta vă spuneam, că fapt și-a numit oameni în companiile de stat și-a numit oameni în Consiliul de Administrație. Aduceți-vă aminte de doamna Dojoiu, dacă nu mă înșel, în Consiliul de Administrație de la Radiodifuzia Română, nu? N-a zguduit absolut pe nimeni. Totul este o minciună. Din contră, dacă vreți să dau un exemplu, de ce nu a făcut Bolojan concret în ultimele zile? A ieșit PSD de la guvernare și și-a dat demisia prefecții și subprefecții. Dacă tot făcea ceea ce a spus, pentru că Bolojan doar vorbește și face ceea ce spune, ar fi putut să reducă posturile de subprefecții. Din contră, n-a redus niciun post și a numit oamenii lui și pe lui. Asta este, de fapt, minciuna, pentru că nu se face nicio reformă. Și cred că românii s-au cam săturat să audă politicieni că vorbesc de reforme când ei nu văd nimic.
0: Ce face mai departe PSD-ul, domnule Căciu? Care sunt variantele? Prea multe nu aveți.
2: Punctul meu de vedere, să continuăm în această coaliție. Evident, avem colegi care sunt supărați, sunt înfrângere politică, dar supărarea trebuie să le treacă pentru că rațiunea trebuie să învingă. Această țară trebuie să meargă mai departe, trebuie continuă de șire PNR, trebuie luat și mai mult decât atât, trebuie echilibrată economia. De vedere, viitorul guvern cu aceste patru partide în care au făcut parte din fosta coaliție, da, Bolojan, va trebui să vină și cu un plan pentru economie pe termen scurt. Pentru că vedem că avem o depreciere a dobânzilor, a cursului, vedem că avem multe companii care au intrat în faliment, vedem că nu există capital în economie, dar el este în bănci și trebuie să statul să ajute ca acel capital financiare să ajungă cu adevărat la companii, sunt lucruri care trebuie făcute. Și nu în ultimul, trebuie să ne raportăm la evaluarea puterii de cumpărare a oamenilor. Trebuie să vedem cum, mai ales pe categoriile vulnerabile, cum combatem această erodare, cum compensăm această erodare. Nu înseamnă bani de bugetul de stat. Înseamnă o gândire înțeleaptă, cu măsuri care să, încă o dată, să nu apese pe cheltuielile publice, dar care să echilibreze economia. Pentru că economia care funcționează îți aduce venituri. O economie care nu funcționează nu îți aduce venituri și atunci ai probleme. Să nu uităm că suntem în contracție economică și pe trimestrul 1. Asta este marea problemă pe care va avea de rezolvat viitorul guvern.
0: Da, dar ați văzut, liberalii acum înclină către varianta de a intra în opoziție, ceea ce înseamnă că vă lasă pe dumneavoastră cei de la PSD să vă asumați guvernarea, fie și într-o formulă de guvernare minoritară. Luați în calcul acest scenariu? V-ați asuma dumneavoastră PSD un guvern minoritar?
2: Vom vedea care va fi soluția. Din punctul meu de vedere, liberalii, dacă gândesc, ce greșesc. Nu uitați, și noi puteam să intrăm în opoziție în iunie 2025. Și totuși, pentru că eram și partea problemei, am vrut să fim partea soluției. Asta trebuie să fie și liberii astăzi. Chiar dacă sunt supărați că liderul lor a suferit o înfrângere politică, trebuie să România. Ei sunt în Parlamentul României, aleși de oameni. Da? Și atunci trebuie să zic așa, să se recunoască un pic și să vină la masa discuțiilor. Altfel, ar însemna să fie un gest de lașitate, un gest de a fugi, de a rezolva problemele, țării.
0: PSD-ul a spus și ne apropiem de final, domnule Căciu, sper să facem ceva și în privința semnalului, să vă auzim un pic mai bine. PSD a spus că nu ar face un guvern cu AUR. Totuși, ca să înțelegem mai bine, AUR e bun ca să dărâmați guvernul împreună, dar nu e bun pentru o guvernare împreună? De ce nu v-ați alia cu AUR la guvernare? E ultimul comentariu, vă rog.
2: Nu vom face guvern cu AUR, dată tot ce am discutat în această perioadă și public, atâta că ne dorim această coaliție pro-europeană în continuare. Și în momentul acesta, nu dovedește că renunță la extremism, din punctul meu de vedere, nu este un partid să guverne.
0: Am înțeles. Bun, ne oprim aici. Mulțumesc mult. Am discutat cu deputatul PSD, Adrian Căciu. Am luat opinia PNL. PSD urmează ultima intervenție în această ediție specială de la USR. Discutăm prin telefon în direct cu senatorul Ștefan Pălărie. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Sper că ne auzim.
3: Bună ziua, eu vă aud pe dumneavoastră foarte bine.
0: Ce vă arată rezultatul votului? 281 de voturi pentru această moțiune.
3: Pentru mine, acest rezultat matematic arată un lucru limpede și clar. În momentul în care PSD solicita voturi și a obținut reprezentarea din Parlament, promițând publicului că este un partid european, n-am cum să uit faptul că pe vremea respectivă aveau premierul țării, Marcel Ciolacu, și tot PSD ne propuneau pe tot Marcel Ciolacu ca un candidat redutabil pentru președinția țării. Atunci ni se spunea că PSD este un partid pro-european și că, uite, avem o direcție europeană. Astăzi, evident, acest partid pro-european, înfrățindu-se, nici nu știu ce cuvânt să folosesc, cu toate partidele din opoziție, care mai degrabă o parte dintre ele, în natural, au exercitat atributul constituțional de a vota o moțiune împotriva guvernului, asta o face în general opoziția, dar am văzut și această fraternitate mai limpede și clară prin scrierea unei moțiuni comune, că asta a fost inclusiv pentru mine personal surpriza. PSD și AUR au făcut ceea ce nu părea să fie posibil, și anume, deși s-au poziționat ca extreme, ca inamici, în momentul de față au creat o colaborare politică pentru trecerea acestei moțiuni de cenzură și căderea guvernului actual. Cred că discursul domnului premier a fost un discurs foarte bun, care a demascat atât ipocrizia cât și argumentele ridicate sau menționate în moțiune, dar încă o dată matematica este limpede și clară și în această matematică, atunci când un partener de guvernare se aliază cu opoziția pentru a trânti guvernul din care face parte, lucrurile sunt simple. Mă mai auziți?
0: Da, sigur. Aș vrea să vă întreb, domnule Pălărie, ce va face mai departe USR-ul? Intră în opoziție? Face un guvern minoritar? Care sunt opțiunile? Uitați-vă și la ce au declarat până acum cei de la PSD și PNL. Sigur, sunt mai multe voci acolo, depinde pe cine întrebi. Adică în PNL sunt oameni care și-ar dori ca Partidul Liberal să intre în opoziție, cum spunea mai devreme aici la RFI deputatul liberal Florin Roman, dar sunt și oameni cum e Cătălin Predoiu, deci de la vârful formațiunii, care spun, mă rog, dânsul spune de fapt că și-ar dori ca PNL-ul să continue guvernarea. PSD-ul iarăși afirmă că și-ar dori să continue această formulă de guvernare, dar evident fără Ilie Bolojan premier, USR-ul ce vrea?
3: USR se va lupta în continuare pentru ceea ce electoratul său ne cere să ne luptăm, și anume să ne luptăm împotriva sistemului care astăzi este reprezentat de către PSD, dar și de asemenea să ne luptăm în continuare pe culoarul pro-european împotriva extremiștilor. E o bătălie grea, dacă doriți, dar în baza rezoluției care a fost adoptată la cel mai înalt forum statutar, sigur o să mai fie și astăzi ședințe, atât o ședință de birou național, cât și una de comitet politic, dar nu cred să se schimbe în baza acestui rezultat vreun pic poziționarea noastră. Noi am spus limpede și clar, nu ne putem întoarce la discuții, la masa discuțiilor cu PSD-ul, atunci când PSD-ul dărâmă guvernul din care face parte.
0: E ca și cum am avea sindromul
3: Stockholm.
0: Da, s-ar putea să nu aveți de ales totuși, adică țara va trebui guvernată într-o formulă sau alta.
3: Așa cum s-a mai spus, exact asta am și întrebat și noi în enumărate rânduri, cu ce vine la masă, cu ce propunere vine PSD-ul atunci când hotărăște, dintr-un orgoliu și dintr-o vanitate, să dărâme un guvern din cauza unui singur om. Evident că ați văzut în cazul moțiunii de cenzură, au invocat argumente care țin de macroeconomie, de rată de curs valutar, dar toate lucrurile astea mai degrabă au ținut de criza politică generată de către PSD. Iar acum știm că PSD e un tip de partid care poate să meargă până la capăt dacă e nevoie, chiar să pună țara pe foc, atunci când se încăpățânează să își dorească ceva. În momentul de față, înțelegem perfect, încă o dată, limitările și condițiile, de asta ne și discutăm astăzi în ședință, dar în momentul de față, PSD-ul se bucură, cu ghilimele de rigoare, de cel mai scăzut nivel de încredere posibilă. Sub nicio formă nu-l putem vedea ca un partener pro-european alături de care să fim bucuroși să construim un guvern. Vom vedea zilele următoare ce se întâmplă.
0: Ne apropiem de final, domnule Pălărie. Vă temeți că în PNL s-ar putea schimba situația? Deocamdată vedem că liberalii sunt strâns uniți în jurul domnului Bolojan. Dar acum, după moțiune, situația se poate reseta. Jocul se poate schimba. Adică de asta spuneam mai devreme și despre acea afirmație făcută în Parlament de Cătălin Predoiu, care și-ar dori ca PNL să rămână la guvernare. Ce înțelegeți de aici, de fapt?
3: Eu nu o să comentez declarația domnului Predoiu. Ce pot eu să fac este să spun că în discuții private purtate cu senatorii PNL, aceștia au fost, sunt extrem de împăcați, inclusiv cu scenariul trecerii în opoziție. Sigur, ei, colegii de la PNL, vor avea de luat o decizie în această privință. Sigur, pot exista soluții în care să discutăm despre un posibil guvern minoritar. Toate soluțiile sunt pe masă și eu cred că iminentele consultări de la Cotroceni vor implica toate partidele și mi-e teamă că, mai ales generatorii acestei crize, vor veni la consultările de la Cotroceni fără să aibă de fapt o soluție. Ceea ce arată limpede și clar că au dărâmat acest guvern în total dispreț față de costurile sociale și economice ale românilor de rând privitoare la această dărâmare de guvern, dar fără să aibă o soluție până la capăt, ci mai degrabă poate doar o speranță că ceilalți parteneri de guvernare, mă refer aici la PSD, s-ar putea și ar putea schimba punctul de vedere. Așa cum spuneam, noi limpede și clar avem o rezoluție, nu ne vom întoarce la masa negocierilor cu PSD în felul acesta, după ce au făcut inclusiv ceea ce au făcut astăzi.
0: Și încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție. Am discutat cu Ștefan Pălărie, senator USR. Informația momentului așadar, moțiunea de cenzură a fost votată, guvernul Bolojan este demis, au fost 281 de voturi pentru acest document inițiat de PSD și AUR. Am luat reacții la cald, deputatul PSD Adrian Căciu spunea aici la RFI cu puțin timp în urmă că gașca lui Ilie Bolojan din instituțiile statului trebuie să plece odată cu el, ca să-l citez, și că PSD trebuie să continue guvernarea. Florin Roman, deputat PNL, afirma tot aici la RFI că el propune ca Partidul Liberal să intre în opoziție și afirmă că Ilie Bolojan a zguduit mușuroaiele din companiile statului, ca să-l citez. Nu în ultimul rând, senatorul USR Ștefan Pălărie a afirmat puțin mai devreme că USR își menține decizia de a nu mai colabora cu PSD după ce socialdemocrații au demis guvernul condus de Ilie Bolojan. Informația momentului așadar, moțiunea a trecut, guvernul este demis, detalii aveți la fix, rămâneți pe RFI.
4: Ediție specială. fii.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Guvernul Bolojan a fost demis după ce moțiunea PSD Aur a trecut de Parlament. Nu trebuia să abandonăm guvernarea, trebuie să fim la masa deciziilor, a declarat prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu după adoptarea moțiunii, și liderul PSD Sorin Grindeanu se așteaptă ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de prim-ministru și spune că există viață și după moțiune. Guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură PSD Aur. S-au înregistrat 281 de voturi pentru, 4 împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Iată anunțul făcut în Parlament.
2: Numărul total de voturi exprimate, 288. Numărul de voturi anulate, 3. Numărul total de voturi valabil exprimate, 285, din care voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură 281, voturi contra moțiunii de cenzură 4. Se constată că a fost întrunită majoritatea voturilor cerută de Constituție pentru adoptare, ceea ce face să fie moțiunea votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.
0: Executivul își pierde astfel sprijinul Parlamentului, însă rămâne interimar cu atribuții limitate, timp de maximum 45 de zile. Liberalii urmează să se reunească în această după-amiază într-o primă ședință, iar prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a declarat în această după-amiază la Parlament că nu trebuia să se ajungă în această situație, iar negocierile trebuiau să continue.
3: În niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluția moțiunii nu este una benefică pentru România. Ar fi trebuit să se continue discuțiile, negocierile, până când vorba unui fost premier liberal Stolojan se cădea sub masă. Cred că în acest moment PNL nu trebuie să se scăbească. Nu merita această moțiune PNL, nu merita prim-ministru Bolojan această moțiune. Este foarte multă emoție în partid. PNL trebuie să cântărească o decizie în partid. Nu e vorba de trădări. Nu este nimic care este în interesul țării, nu poate fi nimic trădare. Nimic care e în interesul partidului nu este nimic trădare. Acele rezoluții nu sunt incompatibile cu o decizie de a rămâne în guvernare. Nu e incompatibil.
0: Liderul PSD Sorin Grindeanu se așteaptă ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de prim-ministru și spune că există viață și după moțiune. El speră ca președintele Nicușor Dan să organizeze consultări cu partidele la Cotroceni în vederea desemnării unui nou premier rapid.
4: Am încercat să păstrăm în continuare punți de dialog cu celelalte partide politice. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic, dacă, în sensul următor, dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune, știu acest lucru, este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Mă aștept în perioada următoare, domnul președinte Nicușor Dan, să vină și să ne convoace la consultări. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un totuși de un vot covârșitor.
5: Dar mai degrabă v-aș
4: și atunci, eu mai degrabă mi-aș dori ca rapid la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte.
6: Veți negocia înainte să mergeți la Cotroceni cu formațiunile politice sau așteptați prima oară?
4: Împreună cu colegii mei, spunând ceea ce v-am spus de câteva săptămâni, și anume că dorim păstrarea în mare. Sigur, vedem dacă vor fi ceva schimbări în această zonă a coaliției, că nu vom susține guverne minoritare.
0: Uniunea Europeană a testat luni modul în care ar funcționa clauza de apărare reciprocă în cazul unui atac hibrid de amploare, transmite Agerpres. Exercițiul a reunit ambasadorii responsabili de securitate și experții din instituțiile europene care au simulat o criză complexă. Cu detalii, Mădălina Șerban.
5: Oficialii europeni au analizat cum ar reacționa statele membre în fața unor amenințări, precum zboruri ilegale de drone, sabotaje sau atacuri informatice asupra rețelelor electrice. Detaliile au rămas confidențiale din motive de securitate, însă concluziile acestui exercițiu vor fi folosite pentru întărirea mecanismelor de apărare ale Uniunii. Prin acest scenariu, Europa încearcă să își consolideze capacitatea independentă de reacție, inclusiv în situații în care NATO nu ar putea interveni, adică în cazul unui blocaj politic. În paralel, sunt luate în calcul scenarii în care Uniunea ar acționa alături de Alianța Nord-Atlantică, inclusiv prin presiuni economice și diplomatice. Clauza de apărare reciprocă obligă statele membre să ofere ajutor și asistență prin orice mijloace disponibile în cazul unui atac armat asupra unui alt stat membru. Este o formulare considerată chiar mai fermă decât cea din tratatul NATO. Până acum, această clauză a fost activată o singură dată după atentatele teroriste de la Paris din 2015.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme frumoasă și caldă astăzi în aproape toată țara. În capitală cer variabil, iar în acest moment sunt 25 de grade Celsius și la Sibiu, dar și la Cluj-Napoca sunt 25 de grade acum. 26 de grade se înregistrează la Craiova și la Timișoara, iar la Iași sunt 27 de grade, la Chișinău acum 24 de grade Celsius. Este ora 15:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Drăgan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Toto, din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
16: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
17: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, carte recomandată de RFI România. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 15 și 19 minute, RFI 360. Universitatea Craiova este în continuare lider în Superliga după victoria controversată cu Dinamo. Cluj a învins la ultima fază pe FC Argeș, se află pe locul 2 în clasament, în timp ce CFR s-a impus în Giulești și a asigurat locul de cupă europeană. Tudor Furdui face analiza etapei din play-off și play-out. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Etapa 7-a din play-out a început vineri la Miercurea Ciucun de Csíkszeredo. A învins-o pe FCSB cu un gol venit târziu, în minutul 87. În urma victoriei, ciucanii au scăpat de grijile retrogradării și, având și licență europeană, încă mai trag speranțe chiar să prindă locul de baraj pentru Conference League. De partea cealaltă, deși scârție, FCSB, cu un antrenor de avarie, rămâne în continuare lider în play-out și e sigură că va juca barajul pentru Conference. Patronul Gigi Becali încearcă să-l convingă pe fostul antrenor. Elias Haralambu acceptă să conducă echipa pentru ultimele două jocuri decisive, dar cipriotul se lasă greu. Ambele meciuri disputate sâmbătă în play-out s-au terminat la egalitate. Mai întâi Oțelul și Metalul Globus au remizat la Galați, scor 2-2, într-o partidă dramatică. Deși au fost conduși cu două goluri la pauză de o echipă deja retrogradată matematic, gălățenii au smuls un punct vital care îi apropie de obiectivul salvării. Egalitatea a fost și la Ovidiu între Farul și Botoșani, scor 1-1. Moldovenii au deschis scorul, dar au fost egalați și au ratat șansa de a se apropia de FCSB, în timp ce formația lui Stoican a rămas în zona barajului de retrogradare. Seria meciurilor terminate la egalitate a continuat și duminică la Ploiești, unde Petrolul și UTA au remizat 1-1 într-un meci dramatic. Oaspeții au ratat un penalti, iar gazdele au transformat unul în prelungiri pentru a obține un punct care îi ajută să fie în clasament peste Slobozia și Hermannstadt, care se luptă pentru a se salva de retrogradarea directă.
3: Cele două s-au întâlnit ieri la Slobozia în ultima partidă din play-out. S-a terminat tot egal 2-2. Unirea a condus până minutul 90+8 al partidei, însă sibienii au egalat la ultima fază. Fără acest punct, Hermannstadt ar fi fost cu un picior în Liga a doua. Diferența dintre ele ar fi fost de 3 puncte. Așa însă, ambele au același număr de puncte, 21.
2: Cât despre play-off, etapa 7 a început sâmbătă la Cluj, unde Universitatea a învins în minutele suplimentare din penalti pe FC Argeș și ține pasul cu Craiova. Clujenii visează în continuare la titlu și după victoria la limită cu FC Argeș, trupa lui Cristiano Bergodi rămâne în obiectiv, calificarea în cupele europene.
4: Va veni această penalti, un episod care se întâmplă, cioè, nu e că putem pe hârtie toată lumea vince, castigă, noi castigăm, e ușor să castigi, nu e adevărat nimic, nu e ușor să castigi, meciuri de play-off sunt toate meciuri grele.
2: FC Argeș rămâne ultima în play-off după ce a pierdut al treilea meci la rând la limită. Portarul Cătălin Căbuz nu și-a putut ascunde dezamăgirea după acest nou eșec.
5: Este foarte frustrant, de la seama, mai ales că am făcut un joc bun. Din păcate, acesta este fotbal. Trebuie să ne revenim, să muncim în continuare la antrenament și meciul viitor să dăm totul pe teren. Era meritat să fim în play-off. Se putea, puțin șansă să avem mai multe puncte, dar din păcate acesta este.
2: În derbiul etapei, Craiova a învins in extremis pe Dinamo, scor 2-1. Oltenii au dat lovitura pe final de meci și au revenit pe primul loc în Superliga cu 3 puncte în fața celor de la Cluj. Golul victoriei craiovene a venit însă dintr-un offside nesemnalizat de VAR. Fundașul Craiovei, Adrian Rus, a refuzat elegant să-și dea cu părerea despre faza respectivă.
6: Da, nu vreau să comentez pentru că nu am văzut faza. Dacă a decis arbitru că nu e offside, asta e. Da, când te bați la locul 1 și la campionat, presiunea mereu o să fie, dar trebuie să o tratăm ca pe o motivație.
2: Vârful lui Dinamo, George Pușcaș, crede că cei doi antrenori de la Dinamo, Jelico Kopić și secundul Florentin Petre, nu au protestat degeaba la reușita craiovenilor, acuzând un offside nesemnalizat de VAR.
7: Câte v-am înțeles de pe bancă, faza a fost offside înainte să marcheze ei. Nu știu cu câte secunde sau cu câte minute, nu am văzut-o, nu pot să mă exprim. Trebuie să decide ei. Noi ce putem face acum? Punctele sunt la ei.
2: În ultimul meci din play-off disputat ieri seară, CFR s-a impus în Giulești în fața Rapidului cu 2-1 și și-a asigurat locul de cupe europene, lucru confirmat și de antrenorul clujenilor, Daniel Pancu.
8: Se putea termina rău pentru noi, suntem fericiți cu toții, s-a acumulat foarte multă oboseală, o victorie mare, foarte importantă, ne-am asigurat 99,99% prezența în primele 4 echipe ale campionatului, ceea ce înseamnă minim un baraj pentru Conference League.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Guvernul Bolojan a fost demis după ce moțiunea PSD AUR a trecut de votul Parlamentului. Nu trebuie să abandonăm guvernarea, trebuie să fim la masa deciziilor, a declarat prim vicepreședintele PNL Cătălin Preduiu după adoptarea moțiunii și secretarul american al apărării Pete Hegseth a declarat că Iranului nu îi se poate permite să blocheze țări nevinovate și bunurile acestora pe o cale navigabilă internațională, referindu-se la strâmtoarea Hormuz. Guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură PSD AUR. S-au înregistrat 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, iar 3 au fost anulate, a anunțat de la tribuna Parlamentului deputata PSD Silvia Mihalcea.
2: Numărul total de voturi exprimate, 288. Numărul de voturi anulate, 3. Numărul total de voturi valabil exprimate, 285, din care voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură 281, voturi contra moțiunii de cenzură 4. Se constată că a fost întrunită majoritatea voturilor cerută de Constituție pentru adoptare, ceea ce face să fie moțiunea votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.
0: Executivul își pierde astfel sprijinul Parlamentului, însă rămâne interimar cu atribuții limitate timp de 45 de zile. Liberalii urmează să se reunească în această după-amiază la ora 17, într-o primă ședință după ce guvernul Bolojan a fost demis. Primă, vicepreședintele PNL Cătălin Preduiu a declarat după ce a fost votată moțiunea de cenzură că nu trebuia să se ajungă aici, iar negocierile trebuiau să continue.
3: Cred că trebuie să cântărim. Care sunt responsabilitățile noastre în acest moment? Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
4: V-ați asumat rolul de premier dacă vi s-ar propune, vi l-ați asumat?
3: O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Că PNL trebuie să cântărească o decizie în partid. Nu e vorba de trădări. Acele rezoluții nu sunt incompatibile cu o decizie de a rămâne în guvernare.
0: În schimb, prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei, afirmă că PNL îl susține în continuare pe Ilie Bolojan. Președintele Nicu Șordan va susține astăzi la ora 18 declarații de presă la Palatul Cotroceni, anunță administrația prezidențială. Va fi prima ieșire publică a președintelui după ce guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură PSD AUR. Președintele va susține doar declarații de presă, nu va lua întrebări. Președintele va iniția în perioada următoare consultări, cel mai probabil, pentru desemnarea unui nou prim-ministru, după ce moțiunea de cenzură a trecut. Pentru societatea civilă, cel mai important aspect în acest demers rămâne stabilitatea economică a țării și salvarea miliardelor de euro din PNRR, spune la RFI Elena Calistru de la Funky Citizen.
5: Pentru noi, ca cetățeni, cred că obiectivele care contează cel mai mult sunt cele legate de stabilizarea economică a țării, pentru că avem în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Mi-aș dori să înțeleagă că a fi mediator nu înseamnă să faci medii aritmetice. Contează foarte mult care e programul de guvernare cu care se vine, contează foarte mult care sunt prioritățile și contează foarte, foarte mult negocierea unui pachet minimal de reforme care să ne poată aduce acei bani din PNRR. Sunt câteva teme majore acolo pentru care noi mai avem 4 luni la dispoziție pentru a livra, pentru a primi acei bani și mi s-ar părea foarte greșit ca de la înălțimea funcției sale și din postura pe care o are, președintele Nicu Șordan să nu încerce să negocieze aceste reforme pentru România, indiferent pe cineva alege ca posibil premier.
0: Secretarul american al apărării Pete Hegseth a declarat astăzi la Pentagon că Iranului nu îi se poate permite să blocheze țările nevinovate și bunurile acestora pe o cale navigabilă internațională, referindu-se la strâmtoarea Ormuz, iar Statele Unite nu caută luptă, a mai subliniat secretarul american al apărării. Hegseth a descris blocarea efectivă a strâmtorii Ormuz de către Iran drept o formă de estorcare internațională și o numește inacceptabilă. El a mai spus că două nave comerciale americane au tranzitat în siguranță strâmtoarea, iar acest lucru arată că banda este liberă și că Iranul este jenat. Prin așa numitul proiect Libertate, care a început ieri, Donald Trump susține că se va folosi de Armata Statelor Unite pentru a ghida navele de marfă blocate în afara acestei căi navigabile strategice. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în regiunile vestice și mai multe senină. În rest, temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 15 grade. În București e cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și o minimă de 10 grade. La Cluj-Napoca vor fi 8 grade la noapte, la Sibiu și la Timișoara 9, minimă de 10 grade la Iași. La Craiova se vor înregistra 11 grade, iar la Chișinău 9 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute. Sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Banduru. Continuă!
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: RFI

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Doi economiști francezi au creat un indicator care măsoară cheltuielile pe care le face fiecare angajat în contul contribuțiilor pentru actualii pensionari. Cei doi economiști nu pun la îndoială principiul solidarității intergeneraționale, conform căruia salariații de azi plătesc pentru pensionarii actuali, ci doar fac un calcul care arată câte zile pe an lucrează angajații pentru a finanța pensiile și asistența medicală. Desigur, în funcție de nivelul contribuțiilor și de salariu, numărul de zile diferă de la un angajat la altul sau de la o țară la alta. Este cunoscută deja ziua libertății fiscale, care corespunde datei la care un angajat cu un venit mediu încetează teoretic să mai plătească impozitele și contribuțiile sociale și începe să lucreze pentru el. Cei doi economiști francezi, Maxime Spahy și Hervan Tisson, au creat indicatorul pe care l-au numit Ziua Libertății Activelor, care corespunde cu momentul în care un angajat încetează să mai lucreze pentru pensionari. Calculele arată că în Franța, ziua de 4 mai a fost cea în care angajații au început să lucreze pentru ei, adică au plătit contribuțiile anuale pentru sistemul de pensii. Este vorba despre 85 de zile lucrătoare, iar economistul francez a explicat că numărul de zile a tot crescut în ultimele decenii. Astfel, în anul 1970, Ziua Libertății Activelor a fost în data de 26 februarie. În 2000, data a fost pe 17 aprilie. După cum se poate vedea, zilele sunt tot mai multe, ceea ce arată că un angajat muncește mai mult pentru asistența socială și banii actualilor pensionari decât în urmă cu 50 de ani. Maxime Spahy arată că în decurs de 50 de ani un angajat care câștigă salariul mediu lunar de 2200 de euro plătește echivalentul a două luni pe an solidaritatea intergenerațională. Pentru a face acest calcul, cei doi economiști au adunat contribuțiile la sistemul de pensii plus partea din costurile cu asistența medicală. Astfel, calculul arată că unui angajat francez îi se reține lunar 37% din salariul brut. Economiștii precizează că abordarea lor și implicit calculul sunt prudente. În realitate, data de 4 mai este mai târziu în an, dar cei doi economiști au avut un calcul conservator. Indicatorul va fi actualizat anual, de fapt măsoară gradul de solidaritate intergenerațională reflectat în salariu, arătând pe înțelesul publicului un fenomen care altfel este dificil de perceput și destul de abstract pentru un salariat. Fluturașii de salariu sunt citiți de majoritatea angajaților, dar puțini oameni înțeleg importanța efortului de solidaritate intergenerațională. Bineînțeles că trebuie înțeleasă și perspectiva, în sensul că actualii lucrători vor fi susținuți la rândul lor atunci când se vor retrage din activitate de cei care vor munci peste un deceniu sau două. De fapt, indicatorul creat de cei doi economiști francezi face tangibil costul pensiilor pentru populația activă. Calculul a fost realizat și pentru alte state, astfel Ziua Libertății Activelor este în Italia pe 15 mai, mai mult decât în Franța, în Irlanda 2 martie, în Germania 28 martie, în Marea Britanie 16 aprilie, iar în Spania 22 aprilie. Cei doi economiști trec însă și la pasul următor, adică pun sub semnul întrebării funcționarea actualului sistem de pensii de stat. Respectiv se întreabă în ce măsură costurile atât de mari cu pensiile publice afectează veniturile angajaților. La fel de adevărat este că în ultimii 50 de ani situația pensionarilor s-a schimbat radical. Astăzi în Franța sunt 18 milioane de pensionari care au o durată de viață la pensie de 20 de ani, în timp ce în anii 70 erau doar 5 milioane de pensionari. Concluzia este că Ziua Libertății Activelor ar trebui să fie un indicator la fel de important pentru economie, precum PIB-ul, deficitul sau excedentul.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: 16 și 29 de minute, ascultați RFI 360. Care este definiția fericirii? Încă din antichitate, gânditori, artiști, filozofi s-au preocupat să găsească un răspuns. Fericirea ar putea fi găsită în simplitate sau în împlinirea personală. Danezii, cei mai fericiți oameni din lume, conform studiilor recente, pretind că secretul fericirii se află într-un mod de viață numit hygge. Pentru japonezi, ikigai poate fi motivul pentru care ne trezim în fiecare dimineață. Din 19 mai, Fundația Calea Victoriei ne invită la un curs numit Arta de a fi fericiți, exerciții pentru o viață cu sens. Iar astăzi, în RFI 360, vorbim pe acest subiect cu lectorul acestui curs, Alina Costache. Bine ai revenit la RFI, Alina!
3: Bine v-am regăsit!
2: Mulțumesc tare mult că ești alături de mine astăzi și nu așa oricum, ci cu un subiect atât de important pentru noi toți. Vă spun despre invitata mea, psiholog clinician, psihoterapeut licențiat al Colegiului Psihologilor din România, un lector la Fundația Calea Victoriei care discută nici mai mult, nici mai puțin sau este mai degrabă în căutarea definiției fericirii. Cât de complicat este răspunsul?
3: Pe cât de complicat, pe atât de simplu, ca în toate lucrurile. Și de fapt, sunt aici să deconstruim împreună un mit, acela de a crede că fericirea este trecătoare, că fericirea dispare pe atât de repede pe cât și apare. Și de multe ori când ne gândim la fericire, facem o confuzie. De fapt, ne gândim la bucurie, la emoția bucurie, care este naturală, firească, apare sub forma unei senzații, nu? Ne umple plămânii cu aer, simțim flutura și în stomac. Da. Este o senzație bună care apare atunci când facem ceva care ne face plăcere sau întâlnim pe cineva drag sau avem o conversație plăcută sau primim o veste bună și atunci apare bucuria. Emoția însă durează aproximativ 90 de secunde. Un minut, un minut și jumătate. Cam atât durează orice emoție. Și apoi dispare. Însă fericirea e ceva ce construim, ceva ce muncim, ce ne face să muncim și e un drum. Nu este un loc unde am ajuns și rămânem pur și pentru totdeauna fericiți.
2: Ce spui tu confirmă cumva un lucru pe care Dalai Lama l-a spus, fericirea nu este ceva gata făcut, ea vine din propriile tale acțiuni.
3: Exact. Este ceva ce construim pas cu pas, zi de zi și da, bucuria contribuie pentru că în cursul pe care îl propun am pornit așa de la ideea pe care Arthur C. Brooks o propune în cartea sa, în care a adunat foarte multe studii și cercetări empirice legate de fericire, el însuși fiind profesor care are un curs despre fericire la Harvard, și a definit câteva categorii, câteva ingrediente esențiale pe care le putem avea în vedere atunci când dorim să ne construim o viață fericită. Și prima categorie ar fi cea legată de bucurie, adică sunt plăcerile. Plăcerile se obțin de obicei ușor. De exemplu, îmi place să pedalez și mă urc pe bicicletă și pedalez și sunt bucuroasă, nu? Mi-am împlinit o plăcere.
2: Deci ce spui tu este să căutăm plăcerea în lucruri simple, de fapt, pentru că altfel molurile sunt pline de oameni care își imaginează că asta își doresc, caută bucuria achiziționând ceva.
3: Bucuria trebuie să fie urmată însă de satisfacție. Dacă pedalez 20-30 de kilometri, începe să mă deranjeze pedalatul, să simt efortul, să simt că nu mai am chef, nu mai pot, nu mai duc. Și atunci poate am o destinație, poate mi-am propus să merg o parte din Via Transilvanica pe bicicletă și ajung la destinație.
2: Deci un obiectiv.
3: Exact. Și atunci

0: am o satisfacție. Adică am plecat de la o plăcere, am depus munca, efortul suficiente și am obținut o satisfacție. Satisfacția durează mai mult decât plăcerea în timp.
1: Și ajungem prin satisfacție la fericire?
0: Mai avem nevoie de încă un pas. Pentru că, așa cum foarte bine ai spus în deschidere, foarte mulți gânditori, filozofi, cercetători, oameni de știință au definit fericirea în fel și chip, însă elementul comun, dacă vrem așa, firul roșu dintre toate aceste definiții ale fericirii, este interiorul. Este puterea noastră de a ne uita în interior și de a ne alinia cu esența noastră, cu sinele nostru, cu nevoile noastre. Și aici apare acest ultim ingredient care se numește sens. Sensul întotdeauna îl găsesc în interior. Și atunci când țin cursul, e foarte, foarte simpatic la început, pentru că în momentul în care vorbim despre sens și facem anumite activități, anumite exerciții care ne ajută să definim puțin ce înseamnă pentru fiecare dintre noi sensul, majoritatea se uită 360 de grade așa la ceea ce fac în viața lor, găsesc lucrurile care le plac sau care le fac cu plăcere și gata, ăsta e sensul meu. Dacă ar fi așa simplu, am fi cu toții fericiți. Aici intervine, de fapt, munca. Pentru că primul pas ar fi să pun la îndoială totul. De ce îmi place să fac ceea ce fac? Poate nu îmi place să fac ceea ce fac și nu știu încă. Pun totul la îndoială. Nu pentru a mă da înapoi. Mm-hmm. Nu pentru a nega lucrurile pentru care deja am muncit, ci pentru a mă așeza în interiorul meu, pentru a mă uita cu adevărat cum se aliniază viața mea din exterior cu viața mea în interior. Și lucrul acesta, evident, cere timp, efort,
1: cunoaștere.
0: Determinare, cunoaștere.
1: Știi, am intrat într-o librărie și, apropo de Hygge și de danezi, am luat o carte fix pe acest subiect. Și acolo îți propun ei un stil de viață, pentru că de la păturica confortabilă, la ceaiul ales, la scorțișoara pusă într-o anumită prăjitură, toate acestea definesc Hygge. Și răsfoind cartea, mi-am dat seama că, de fapt, nu mă regăsesc acolo prin ceea ce trăiesc aici, în țară, în România, nu sunt nordic. Unele lucruri, da, sunt drăguțe, ar putea fi puse în practică și, bifând așa o listă, să zicem că aș putea încerca stilul de viață. Dar de ce nu ne iese nouă Hygge în România și de ce nu putem fi noi buni japonezi aici? Căutând fericirea pe care o definesc ei altfel decât noi.
0: Ți-aș răspunde cu o împărtășire personală. Pentru că, evident, ca să pot să vorbesc despre fericire, fac și eu drumul acesta zi de zi, pas cu pas și niciodată simplu. Și în această profesie, care pentru mine este a doua profesie, am pornit așa la drum cu foarte multă pasiune și dorință și determinare și ambiție, lucruri care mă caracterizează și am ajuns în ziua X, în care am devenit psiholog, am devenit psihoterapeut, am început să lucrez cu oamenii, să am bucurie, să am satisfacții, să am feedback, să văd că sunt bine și totuși fericirea nu era acolo. Era o parte din ea, pentru că, așa cum am spus, îmi face plăcere, am satisfacții, însă ceva lipsea și acela era sensul și am început să mă întreb, bun, de ce faci ceea ce faci? Primul răspuns e simplu, îți dorești să ajuți. Bun, dar de ce îți dorești să ajuți? Pentru că ești un om bun. De ce ești un om bun? Pentru că nu poți să fii un om rău. De ce nu poți să fii un om rău? Și de aici încep pas cu pas o mulțime de întrebări. Iar pentru mine asta a însemnat să fac câte un pas tot mai adânc în interiorul ființei mele. Și în căutările proprii am întâlnit o persoană care mi este și mentor, o persoană extraordinară, pot să-i spun și numele, Sadaram Kaur, este mentorul meu în Compassionate Inquiry și în Kundalini Yoga. Și pentru că am urmat drumul pe care îl propune ea, nu mie, ci tuturor celor care îi ajung în preajmă, m-am înscris la un curs de profesor de Kundalini Yoga. Am practicat așa cât și când yoga, nu sunt o practicantă constantă de yoga, însă experiența a fost complet neașteptată. O sală plină de oameni care făceau niște lucruri foarte simple, extrem de simple și banale împreună. Respiram împreună, practicam niște exerciții fizice extrem de simple, normale, naturale, ceva ce faci în fiecare dimineață, nu știu, întinzi brațele, întinzi corpul și cântam împreună. Și lucrul ăsta deschidea în fiecare zi câte o nouă poartă în interior. Pentru că, pe de-o parte, ne simțeam conectați, făceam niște lucruri care aveau sens și, pe de altă parte, ne răspundea unei chemări interioare. Toți cei care ne aflam acolo căutau același lucru, sensul. Iar sensul are legătură cu credința. Și o să fac distinția aici între credință și religie. Religia poate fi orice alegere sau poate fi dată în momentul în care ai fost botezat, însă credința este o latură care nu este, n-aș pune-o în directă legătură cu religia. Credința e partea noastră spirituală, este ceea ce ne face pe noi să fim, de fapt, ființe umane. Și experiența asta pentru mine a adus foarte mult sens, tocmai pentru că, pe de-o parte, am primit practici, tehnici, care mă ajută să profesez în continuare ceea ce îmi place, dar care îmi aduc și sensul și m-au ajutat să înțeleg de ce fac ceea ce fac.
1: Dar cred că de la sens deja am ajuns la împlinire, cumva.
0: Da, aș putea să spun că da, sensul, atunci când simți că ai găsit sensul, simți această împlinire. Da.
1: Adică când are sens ceea ce faci, mai e loc de întrebări și încă mai cauți răspunsuri. Dar împlinirea deja te, precum pașii atinși într-o zi după atâta mișcare și gata, vezi pe ceas, mi-am atins obiectivul, mă simt împlinit, astăzi am făcut ce trebuia. Deja nu-ți mai pui întrebări, oare am făcut suficient, oare aici, nu știu, am exagerat la masa asta. Odată ce ai atins împlinirea, vezi lucrurile altfel, privești un pic înapoi și parcă e mai mult decât sens. Greșesc? Mm-hmm.
0: Eu nu simt că împlinirea te limitează.
1: Nu, în niciun caz, n-am spus asta. Dar mi se pare că e superior sensului, adică deja se întâlnesc mai multe aspecte ce țin de persoană. Fericirea este atunci când ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci sunt în armonie, spunea Mahatma Gandhi, de exemplu.
0: Exact.
1: Ori asta e partea cea mai dificilă, de fapt. Să pui în armonie ceea ce gândești, ceea ce spui, ceea ce faci. E complicat astăzi.
0: E complicat, dar nu e imposibil.
1: Adică poate e simplu pentru nordici când ziua este mai scurtă și ai timp seara cu tine, lucrurile, ritmul vieții parcă este mai așezat într-o oarecare măsură. Noi mai fierbinți, mai latino, mai mediteranean, așa, ne grăbim, scrollăm mai repede, pierdem atenția pe care ar trebui să ne acordăm și ceea ce îți oferă yoga este, de fapt, să fii conștient de tine.
0: Să devii conștient de tine, exact, da. Să devii conștient de tine, foarte frumos spus, îmi place.
1: Păi, nu, asta se întâmplă, eu nu sunt practicant, n-am încercat. Dar cred că asta se întâmplă.
0: Exact asta este, da. Și să te simți ancorat, să simți că faci parte din lumea asta, oriunde ai fi, că ești aici la Radio RFI, că ești în Piața Unirii sau în mijlocul savanei, în mijlocul junglei, simți că faci parte din această lume și că, da, locul tău e aici. Nu-ți mai pui întrebarea, oare unde e locul meu? E aici, în lume.
1: Da, iată o discuție, o altă discuție care duce la o bucurie și evident putem ajunge chiar la fericire, de ce nu, din 19 mai, când există acest curs la Fundația Calea Victoriei, un curs care se numește Arta de a fi fericiți, exerciții pentru o viață cu sens. Ce se întâmplă mai exact la acest curs și de ce e bine pentru cei care ne ascultă să vină deschiși să te cunoască?
0: E o călătorie. O călătorie în 3 întâlniri. O călătorie în care începem prin a ne cunoaște locul în care ne aflăm astăzi, adică pe 19 mai, și pornind de acolo, ne uităm la cei 4 piloni esențiale ai vieții noastre și evaluăm pe unde ne aflăm în fiecare din aceste arii. Primul pilon este familia, relația cu prietenii, socializarea, pasiunile, hobby-urile, relația cu munca, educația, pregătirea profesională și relația cu sinele. Cât de mult, cât de bine, cât de puțin bine mă cunosc pe sine, pe mine. Și plecând de la ceea ce descoperim, construim împreună un plan în care, prin exerciții interactive, prin jocuri, prin discuții pline de sens, ne construim un plan despre cum am putea să aducem un echilibru între aceste trei ingrediente esențiale, între plăcerile pe care le căutăm și le trăim, între satisfacțiile pe care le obținem și în acest drum de găsire a sensului. Iar la final, aș spune că plecăm cu, cel puțin cu un plan și nu vorbesc de un obiectiv, pentru că mie place să fac această separație între obiectiv și intenție. Obiectivul vine și pune foarte multă presiune, tu trebuie să faci asta ca să obții asta. Intenția e mai deschisă, mai flexibilă, invită la călătorie, la descoperire. Și atunci, cel puțin de acolo vom pleca cu o intenție, intenția de a fi mai fericiți, cu 0,01% în fiecare zi.
1: Dar din ceea ce îmi spui, și pentru că nu este primul curs pe care îl susții la Fundația Calea Victoriei cu această temă atât de generoasă, cum sunt oamenii, cursanții? Cât de fericiți ei descoperi la precedentul curs?
0: Oamenii sunt unici și fiecare grup este diferit. Și cei care au experiența grupurilor știu că fiecare grup tinde să devină un corp comun. Cumva, deși ne adunăm acolo total întâmplător, ajungem să identificăm faptul că sunt niște lucruri care ne unesc, care ne adună împreună și în final conștientizăm că nu suntem deloc întâmplător acolo împreună și că avem niște teme de discuție comune, niște preocupări comune și atunci în sensul ăsta spune că grupurile sunt de fapt un corp comun care pleacă în această călătorie mână în mână sau mână de mână, după care fiecare își urmează drumul separat, individual.
1: Astfel de întâlniri cred că îți oferă și ție câte un răspuns.
0: Absolut. Fiecare om pe care îl cunosc îmi aduce ceva nou. Fiecare om cu care lucrez îmi pune în față oglindă, îmi pune în față propriile mele întrebări și evident, este responsabilitatea mea să-mi fac propriul proces și să nu o fac despre omul din fața mea, dar oamenii sunt minunați, aș spune eu. Cu fiecare om pe care îl întâlnesc, mă simt mai bogată, mai fericită.
1: Asta ți-ai propus în momentul în care ai urmat psihologie, să cunoști oameni?
0: Cred că asta mi-am propus mult mai de mult în copilărie, pentru că înainte să devin psiholog, domeniul în care am lucrat a fost comunicarea și relațiile publice, un domeniu în care am lucrat tot împreună cu oameni. Aș spune că acest pas spre psihologie a venit dorindu-mi să adâncesc, să aprofundez relația cu oamenii și să cunosc oameni cu care pot să am discuții adevărate, în care putem să vorbim cu adevărat despre noi și nu să vorbim doar despre discuție.
1: De fapt, comunicarea este suprafața. Tu ți-ai dorit profunzime.
0: Exact.
1: Da, sunt întrebările mele. Dacă aveți și voi întrebări, vă invit la Fundația Calea Victoriei să o cunoașteți pe Alina Costache, invitata mea de astăzi. Arta de a fi fericiți, exerciții pentru o viață cu sens, așa se numește acest curs și nu degeaba vă spun numele, ci pentru a căuta online pe fundațiacaleavictoriei.ro cursul. Acolo veți găsi mai multe amănunte. Cursul se desfășoară la sediul Fundației în Bulevardul Dacii, aici în București, din 19 începând apoi 26 mai și 2 iunie și e bine să vă rezervați loc, aveți în online fundațiacaleavictoriei.ro secțiunea în care vă puteți rezerva loc la acest curs. Întrebările pe care voi le aveți vor primi cu siguranță răspuns în cadrul întâlnirilor de la Fundația Calea Victoriei, pentru că așa cum ați putut observa, Alina are toată dispoziția în a oferi, nu știu dacă răspunsuri, dar mai degrabă să ajute cu căutarea interioară a fiecăruia, nu?
0: Exact. Răspunsuri nu am pentru nimeni, nici soluții. Însă sunt un foarte bun ghid, un facilitator de autocunoaștere, de autodescoperire și aș spune că sunt un, așa că pot să creez acest spațiu blând, sigur, în care ne e ușor să ne uităm în interior fără teama de a fi judecați, criticați, de a scoate la suprafață și vulnerabilitățile care de altfel ne pun piedici în călătoria asta spre fericire.
1: Asta face lectorul Alina Costache, dar nu numai, asta se întâmplă în general la Fundația Calea Victoriei. Vă invit însă să veniți la acest curs ce începe în 19 mai, Arta de a fi fericiți, exerciții pentru o viață cu sens, și tot pe fundațiacaleavictoriei.ro veți găsi și alte propuneri. Mulțumesc tare mult, Alina, pentru această întâlnire.
0: Mulțumesc, Valentin!
2: Que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me protege, me ilumine. Amém.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Liderul PSD Sorin Grindeanu se așteaptă ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de prim-ministru și spune că există viață și după moțiune. În contextul demiterii guvernului Bolojan, economistul Adrian Negrescu atrage atenția la RFI că lipsa predictibilității afectează percepția investitorilor asupra României. Și Uniunea Europeană a testat modul în care ar funcționa clauza de apărare reciprocă în cazul unui atac hibrid de amploare. Parlamentul a votat moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan. Moțiunea de cenzură a fost adoptată cu un număr istoric de voturi, astfel că guvernul a picat Sorin Grindeanu și mai mulți liberali, printre care prim vicepreședinții Nicoleta Pauliu, Cătălin Predoiu și Adrian Veștea au anunțat imediat că doresc continuarea guvernării PSD-PNL, deși Ilie Bolojan a cerut intrarea în opoziție. Urmează o ședință cu scântei la PNL de la această oră și o declarație de presă a președintelui Nicușor Dan programată la ora 18. Liderul PSD Sorin Grindeanu se așteaptă ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de prim-ministru și spune că există viață și după moțiune. El speră ca președintele Nicușor Dan să organizeze consultări cu partidele la Cotroceni în vederea desemnării unui nou premier cât mai rapid.
2: Am încercat să păstrăm în continuare punți de dialog cu celelalte partide politice. Alții au fost cei care au jucat totul sau nimic, dacă, în sensul următor, dacă nu mai sunt eu prim-ministru, nu e voie să se mai întâmple altceva în această majoritate. Eu cred că există viață și după această moțiune, știu acest lucru, este de datoria partidelor responsabile să găsească o soluție. Mă aștept în perioada următoare, domnul președinte Nicușor Dan, să vină și să ne convoace la consultări. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar, pentru că vorbim de un totuși de un vot covârșitor.
3: Dar mai degrabă v-aș
2: și atunci, eu mai degrabă mi-aș dori ca rapid la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte.
4: Veți negocia înainte să mergeți la Cotroceni cu formațiunile politice sau așteptați prima oară?
2: Împreună cu colegii mei, spunând ceea ce v-am spus de câteva săptămâni, și anume că dorim păstrarea în mare. Sigur, vedem dacă vor fi ceva schimbări în această zonă a coaliției, că nu vom susține guverne minoritare.
0: Petrișor Peiu a declarat la Digi24 după ce moțiunea inițiată împreună cu PSD că AUR nu va intra la guvernare cu orice condiții și a reamintit că președintele Nicușor Dan a exclus opțiunea AUR la conducerea țării.
5: Nu avem nicio înțelegere privind formarea unei coaliții de guvernare. Nu avem decât să așteptăm evoluțiile ulterioare. Mingea este acum la domnul președinte Nicușor Dan. Dânsul are singurul rol constituțional posibil în această situație. Urmează să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată, președintele Nicușor Dan a semnalizat că nu va invita AUR la aceste negocieri sau oricum, dacă va invita partidul nostru la negocieri, o va face doar în scop decorativ, pentru că dânsul a exclus Partidul AUR din orice formă de înțelegere privind viitorul executiv.
0: În contextul demiterii guvernului Bolojan și a crizei politice pe care o traversăm, economistul Adrian Negrescu atrage atenția la RFI că lipsa predictibilității afectează percepția investitorilor asupra României și a cursului de schimb valutar. El mai spune că au fost prea multe discuții politice și prea puține despre reformele necesare obținerii fondurilor din PNRR, SAFE, aderarea la OECD și reducerea cheltuielilor din aparatul public.
6: Investitorii văd la București un adevărat haos politic, cu o lipsă de predictibilitate decizională, cu absența unei alternative la ceea ce a fost până acum guvernarea Bolojan. Vedem numai discursuri, vedem din păcate prea puține angajamente legate de reformele absolut necesare din PNRR, din SAFE, din OECD, da, aderarea la OECD, tot ceea ce ține de reducerea cheltuielilor din aparatul public, din companii, toate reformele pe care le-am asumat și mai ales cele asociate țintei de deficit de 6,2%. 6,4%, pe care trebuie să o îndeplinim până la sfârșitul anului partea acordului cu Comisia Europeană. Pare că discuția s-a dus foarte mult în zona politică, s-a dus în zona acuzațiilor la persoană, a intereselor de tip zonal, ce mai face nu știu ce baron, ce afacere se întâmplă nu știu pe unde, și prea puțin pe teme de importanță strategică pentru România. Iar din această perspectivă era de așteptat ca percepția investitorilor să fie una negativă, dovadă evoluțiile din piața de capital și mai ales din piața valutară, acolo unde euro, iată, atinge un nou curs istoric în fața monedei naționale.
0: Uniunea Europeană a testat modul în care ar funcționa clauza de apărare reciprocă în cazul unui atac hibrid de amploare, transmite Ager Press. Exercițiul a reunit ambasadorii responsabili de securitate și experții din instituțiile europene care au simulat o criză complexă. Cu detalii, Mădălina Șerban.
3: Oficialii europeni au analizat cum ar reacționa statele membre în fața unor amenințări, precum zboruri ilegale de drone, sabotaje sau atacuri informatice asupra rețelelor electrice. Detaliile au rămas confidențiale din motive de securitate, însă concluziile acestui exercițiu vor fi folosite pentru întărirea mecanismelor de apărare ale Uniunii. Prin acest scenariu, Europa încearcă să își consolideze capacitatea independentă de reacție, inclusiv în situații în care NATO nu ar putea interveni, adică în cazul unui blocaj politic. În paralel, sunt luate în calcul scenarii în care Uniunea ar acționa alături de Alianța Nord-Atlantică, inclusiv prin presiuni economice și diplomatice. Clauza de apărare reciprocă obligă statele membre să ofere ajutor și asistență prin orice mijloace disponibile în cazul unui atac armat asupra unui alt stat membru. Este o formulare considerată chiar mai fermă decât cea din tratatul NATO. Până acum, această clauză a fost activată o singură dată după atentatele teroriste de la Paris din 2015.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer mai mult senin la noapte în majoritatea zonelor țării, cu temperaturi minime cuprinse între 1 și 15 grade. În București e cer mai mult senin, vânt slab și o minimă de 10 grade. La Cluj-Napoca vor fi 8 grade, la Sibiu și la Timișoara 9. Minimă de 10 grade la Iași, la Craiova se vor înregistra 11 grade, iar la Chișinău 9 grade Celsius. Este ora 17:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: Planificarea meselor în avans poate părea de multe ori un efort suplimentar, dar devine rapid un aliat de încredere în lupta cu risipa alimentară. Când știi dinainte ce vei găti în următoarele zile, cumpărăturile devin mai clare și mai eficiente. Poți începe cu un plan simplu pentru prima săptămână, fără a complica lucrurile. Include rețete care folosesc ingrediente comune, precum legume, sosul de tomate sau ouăle, astfel încât să eviți să cumperi produse doar pentru un singur fel de mâncare. De asemenea, lasă loc pentru flexibilitate, astfel încât să poți integra resturile sau ingredientele care trebuie consumate mai repede.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume. Cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: RFI.

0: Final de zi pentru RFI 360, online mai multe informații pe subiectele zilei și sunt multe subiecte de urmărit. Ascultați și emisiunea 40 de minute prezentată de Anca Năstase, redacția RFI. Lucrează acum la subiectele care se petrec în țară. Desigur, căderea guvernului Bolojan printre cele mai importante subiecte ale zilei, de urmărit sigur și pe RFI.ro. Mâine de la ora 2 vă aștept, vom fi din nou împreună.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru. RFI

Chiar și într-un țipăt am căutat, dar nu m-a ajutat. Nu, nu m-a ajutat. Până când într-o zi am întâlnit un copac care mi-a zis exact ce să fac. Și de atunci am liniște. Vrei și tu niște?

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Foaie verde de mărar, mai e luna lui florar, când natura înflorește și alergia se întețește. Pam, pam!
3: Știri pe surse.ro întreabă dacă te speli pe față cu apă rece. Un renumit dermatolog explică de ce nu e bine. Specialista spaniolă Andrea Combali spune că la temperaturi scăzute, grăsimea de pe piele se întărește ușor și reduce eficiența curățării impurităților. Ea este autoarea cărții Piele sănătoasă în corp sănătos.
4: Dați-mi voie, dragă doamne, de ce sunt cunoscutul dermatologist Pieleanu Minciunel de la Institutul Român de Împielițări Grijulii și Neci. Dom'le, noi avem o deviză la institut: alege produse ieftine care nu-ți pun pielea pe băți. Cum zicea și poetul: din bube, bucegaiuri și noroi, mereu la techirghiol ajungem noi. Din fericire, pielea românului s-a adaptat la spălatul pe față cu apă rece din comunism și până acum așa am ajuns să avem și obrazul gros, domnule.
5: Poate am să par obraznic, dar n-am încotro.
3: Click.ro ne spune ce am îndăriși dacă faci grătar în fața blocului sau pe balcon. Potrivit legislației în vigoare, este complet interzis să aprindem un foc într-un spațiu neamenajat. Amenzile pentru cei care fac grătar lângă bloc sau în balcon sunt între 1000 și 5000 de lei.
6: Bravo, tataie! Vă-și spuie, moș Buburucea, problema nu mai e unde faci grătar, ci cu ce-l faci, bre! Că oricum românul se descurcă. Dacă se strâng 10 inși la iarbă verde în fața scării, contribuția la amendă e de 100 de lei de frigă. Cred că de-aia am și văzut în ultimul timp români descurcăreți care fac grătar cu lăutar la loc de odihnă în cimitir, tataie!
3: Din ziare.com aflăm ce spune modul în care faci curățenie despre personalitatea ta. Un studiu al Universității din Minnesota arată că persoanele dezordonate pot fi mai creative, iar cele organizate mai disciplinate și orientate spre obiective. Astfel există 4 mari tipare: perfecționistul organizat, creativul spontan, analiticul perfecționist și relaxatul care evită stresul.
4: Amicule, cine e ultimul tipar? Exact! Antitântica, mamă, păi eu când mă apuc să fac curat, fac cu 5 de răspundere, mămicule! De exemplu, în cramă. Dar pe parcurs devin spontană și uneori uit de ce am coborât în pivnițe. De exemplu, m-am apucat de curățenia de Crăciun și am mai ieșit de Paște. Dar făcuse tanti curat lună!
7: Mă iertați că v-am deranjat.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt ca centurile de siguranță, vi se par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc și astăzi o să vorbim despre fenomenul fake carrier, despre simptomele lui și despre tratamentele care pot fi aplicate pentru a-l combate. E o boală la fel de gravă cam cum a fost COVID-ul, dar într-un alt domeniu de activitate. Am constatat că a apărut un fenomen alarmant, mai ales în ultimii 2 ani. E acest fenomen cunoscut sub numele de fake carrier, adică, vă spun eu pe scurt și pe urmă o să detaliem, transportatori falși care folosesc identitatea unor companii reale pentru a prelua mărfuri și a le face dispărute în timpul transportului. O să vedeți cum funcționează lucrurile astea, este absolut fascinant. E un tip de fraudă care lovește direct în încrederea din lanțul logistic, care pune o presiune uriașă pe casele de expediții, pe transportatori cu care lucrează casele de expediții, care sunt un fel de brokeri între cine are marfa și cine trebuie să primească marfa și atunci vorbește cu transportatorii, ia unul, încarcă marfa, o duce din punctul A în punctul B. M-am documentat un pic pe partea asta. Presiunea se pune și pe asigurători și o să vedeți ce rol au asigurările aici. M-am întrebat însă cum s-a ajuns aici și mai ales cum se poate răspunde la o astfel de provocare. De aceea l-am invitat alături de mine astăzi pe Marius Popescu. Bine ai venit în studio, Marius.
3: Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
2: E o regăsire după 5 ani, acum 5 ani am făcut o emisiune cu Marius Popescu, a fost o emisiune de mare succes. Este specialist în asigurări de transport și logistică al unuia dintre cei mai mari și mai cunoscuți brokeri internaționali de asigurări prezent în România. Marius, cum au evoluat factorii de risc în industria asta de transport și logistică de s-a ajuns la povestea asta cu fake carrier, cu transportatori falși?
3: Da. Acum 5 ani, după cum bine spuneați, în noiembrie am avut noi o emisiune cumva similară, tot de genul ăsta, și chiar am reascultat-o de curând. Aș putea spune cu nostalgie, mi-e dor de vremurile când puteam vorbi despre un furt clasic, cu o tăiere de prelat, cu treburi care, să spun așa, erau de manual. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat în acești 5 ani a demonstrat încă o dată volatilitatea și vulnerabilitatea acestei industrie de transport și logistică la factorii de mediu. La vremea respectivă vorbeam de migranți, pandemie și așa mai departe. Iată că la ora actuală avem de a face de aproape 2 ani, după cum bine ați spus, cu un fenomen extrem de rău și care lovește cu preponderență în acest domeniu. Este acest fenomen cunoscut drept fake carrier, pe care l-ați descris foarte bine.
2: Păi l-am descris după ce m-am documentat, că nu auzisem de el până acum și nici nu mi-am imaginat că astfel de lucruri se întâmplă.
3: Da. Deci nu am fost total surprinși, pentru că aveam informații, el a migrat dinspre vest, înspre est. Cumva primele semnale apăruseră de ceva vreme, am încercat să creăm niște protocoale în acest sens și să educăm cumva piața.
2: Spune-mi un pic cum funcționează sistemul. Ce face transportatorul, ce face casa de expediții, cine marfa cui o transportă, de unde până unde și corect, unde dispare marfa. Asta m-a interesat cel mai mult, pentru că știu că există niște asigurări care se cheamă CMR, nu știu ce înseamnă literele respective, n-am mai apucat să fac documentarea și pe partea asta. Transportatorii sunt obligați să aibă o astfel de asigurare.
3: Asigurare de răspundere a transportatorului, a căruciului față marfă, de marfa transportată a respectivului client. Da. Bun. Pentru contracte cu tip oneră.
2: Deci ăsta

0: asigurările CMR.
1: Da.
0: Bun. Deci, transportatorii sunt obligați să asigure marfa.
1: Au această asigurare de răspundere profesională.
0: Fără asta pot circula?
1: De principiu, da.
0: Ok, deci da. Poți să circule și fără
1: de RCA,
0: cine impune existența unei astfel de asigurări?
1: Aș spune mai degrabă practica curentă.
0: Asta ce înseamnă? Că dacă marfa se distruge sau se fură, asigurătorul plătește, nu?
1: Asigurătorul transportatorului plătește într-o anumită măsură conform definirii răspunderii transportatorului. Avem, pe de altă parte, complementar asigurarea cargo, care este o asigurare la nivel patrimonial și care acoperă proprietarul mărfii la valoarea de factura bunurilor
0: adică transportate. La 100%.
1: Exact, exact.
0: De exemplu, dacă un transport, 30% dintre el, e un transport de ouă, se distrug 30% dintre ouă, eu, ca și asigurat, primesc 30% din suma totală?
1: Răspunderea transportatorului este dată conform Convenției CMR, care este aplicabilă pentru transportul internațional sau legislației interne a fiecărei țări. Convenția CMR este cea mai uzuală și ea spune așa că răspunderea transportatorilor se referă la tonajele transportate și nu la valoarea bunurilor, întrucât ei trebuie să-și asume această răspundere în raport cu greutatea mărfii pe care o transportă și ca atare avem undeva la transportul internațional un cuantum de aproximativ 10 euro pe kilogram marfă transportată, care va să zică dacă transportăm 10 tone de pufuleți sau 2 tone de laptopuri. Valorile efective sunt uriași diferite, da, considerabil diferite, dar răspunderea transportatorului este aceeași. Conform legii, multiplicăm 10 euro per kilogram. Atunci, sigur că mai ales în aceste situații în care ai această diferență, este imperios necesară încheierea unei asigurări cargo care să poate să te asigure pe tine.
0: Eu îmi dau seama că dacă aș fi transportator, aș avea ce se numesc capete tractor și remorci. Și...
1: camioane remorci.
0: Aproape că n-aș putea să dorm noaptea dacă nu mi-aș face o asigurare CMR, o asigurare cargo. E cam cum e casco și RCA-ul la... RCA-ul și casco-ul
1: la
0: mașină.
1: Sunt complementare, da. Da, există această confuzie, creează de foarte multe ori probleme de înțelegere a responsabilității, pentru că de foarte multe ori lumea consideră că chiar transportatorii, asigurarea CMR, asigurarea mărfii și că se face, acoperă valoarea de facturii bunului respectiv.
0: Ceea ce nu e
1: adevărat, este o asigurare de răspundere care, în condițiile legii,
0: identifică foarte clar. Tu transporti marfa al cuiva și trebuie să ai o răspundere față de ceea ce transporti.
1: Asta este, e malpraxisul transportatorilor definit, clar, în anumite condiții.
0: Se strică, se plătește. Da. Într-o anumită măsură.
1: Nu e casco-ul mărfii, că ați, de foarte mult se face această...
0: Ăla e cargo-ul?
1: Ăla acolo este cargo-ul și acela cade în sarcina proprietarului.
0: Deci proprietarul mărfii are cargo, transportatorul are CMR.
1: Cam așa.
0: Sau nu are și atunci plătește din buzunarul propriu dacă se întâmplă ceva și sunt sume foarte mari.
1: Foarte mari. Lucrurile s-au diversificat, foarte multe case de expediții, ați definit foarte frumos, a spus cine, care este rolul lor, își asumă din ce în ce mai mult rolul de consultant și ei la rândul lor fac consultanță și de one-stop solution și atunci în permanență ar trebui să vegheze asupra acestei parități și să-și instruiască clientul să spună hei, avem un CMR, e valabil, e ok, în regulă, vezi că în caz de ceva limita e până aici, de aici mai sus, tu nu ești acoperit, recomand o asigurare cargo. Contractantul poate să fie diferit, poate să fie transportator.
0: Bun, deci ăsta e rolul, să spunem, al brokerului de asigurare.
1: Al brokerului de transport, al casei de expediții.
0: Al de transport?
1: Da, da, da. Deja
0: vezi,
1: casa de expediții.
0: Peste tot pe lumea asta.
1: Da.
0: Broker de bursă, broker de asigurări,
1: broker de
0: transport, am înțeles. Unde e breșa în sistemul ăsta? Deci, eu sunt producător, produc ceva, jucării. Și am un client la Berlin.
1: Da.
0: Și vreau să scap cât mai repede de marfă, cu cât ajunge mai repede la el, cu atât mi-o plătește mai repede.
1: D'accord.
0: Iar el o așteaptă pentru că trebuie să o distribuie în rețeaua lui de magazine și așa mai departe. Cine comandă transportul? Producătorul sau cel care primește marfa?
1: În funcție de condițiile comerciale incoterms agreate, poate fi unul sau altul. Dar hai să mergem pe scenariu în care producătorul, vânzătorul este cel care...
0: Care-i pasul următor? iau legătura cu o casă de expediție. Și casa de expediție ia legătura cu transportatorii.
1: Exact, exact. Bun.
0: Ce se întâmplă din momentul ăsta? Unde e breșa în sistem? Unde e gaura pe care au găsit-o cei care au organizat chestia asta cu fake carrier, transportatori falși?
1: Activitatea caselor de expediție este, prin definiție, una extrem de obositoare, aș putea spune, stresantă și efervescentă, pentru că există cerere și ofertă, trebuie să fii foarte rapid, dacă nu ai găsit, că nu vă-ți dau un singur telefon ca să vă găsiți transportul jucării din Berlin. Dacă eu nu v-am răspuns destul de rapid, veți suna la alte case de expediție, există burse de transport digitale, există foarte multe soluții. Și atunci, presiunea pe casa de expediție a fost, acum am o listă de transportatori, trebuie să găsesc cea mai bună soluție pentru clientul meu să transport marfa.
0: Deci, casa de expediții care răspunde cel mai repede la solicitarea mea,
1: na,
0: va lua transportul respectiv.
1: Exact, exact, exact. Bun. Sigur, avem și contracte, cadru în care noi lucrăm până de 10 ani, okay, și așa mai probabil, avem o altă, dar deci, de principiu aici e presiunea.
0: Presiunea e ca să găsească cât mai repede transportatorul.
1: Da,
0: unde
1: da.
0: E breșa?
1: Breșa apare în momentul în care, fiind sub presiunea acestui, sub presiunea timpului, casa de expediții nu face verificările necesare pentru a ne asigura de
0: că transportatorul chiar
1: eventual,
0: există,
1: chiar există,
0: real,
1: chiar are licență de transport, chiar are o asigurare CMR, chiar treburile astea nu se întâmplau în urmă cu, nu știu, 5 ani când vorbeam noi, nu existau astfel de probleme.
0: Atunci
1: cursele se asignau pe bandă rulată.
0: Deci se fura din camion. Veneau niște băieți, tăiau prelata când era în parcare sau unii din mers. Așa, furau din marfă. Cam asta se întâmpla. Sau erau atacuri în parcări care nu erau păzite și așa mai departe. Bun, acum înțeleg așa, transportatorul fals ia identitatea unui transportator real.
1: Da. De multe ori nici nu se mai falsifică documente, adică cumva are acces la documente reale, gen licența de transport, copie conformă, asigurare CMR, am avut situații, de cele mai multe ori, creează o clonă a adresei de e-mail, se adaugă o cifră, o literă, ceea ce iarăși acum 2-3 ani știam de phishing și asta, credeam că nu e adevărat.
0: De L se pune cifra 1 sau invers.
1: Da. La nivelul cel mai înalt și ei știu au deja informația din timp cine cu cine vorbește, adică sunt foarte bine, e deja foarte bine puși la punct, iar tu, casă de expediție, primești de pe o adresă de e-mail extrem de asemănătoare cu acea a transportatorului cu care lucrezi tu de bine mersi de 5 ani de zile, documente, mesaje, îi spui, te duci mâine la Berlin, ridici marfa, da, ți-am dat marfa, numai
0: iar
1: că...
0: Iar eu, ca producător, mă trezesc cu un camion,
1: da,
0: un tir, cum se spune, așa, gol, în care intră pe poartă, mi-arată toate documentele.
1: Nu prea. Aici e una dintre probleme.
0: Te rog, spune
1: tu
0: cum
1: cine ești? Păi am venit să iau jucăriile, știi? Și, practic, diligența este destul de... Au început să schimbe lucrurile. Nu prea se pun prea multe întrebări, de asta spun, că dinspre America, de unde vine povestea,
0: vine
1: nu prea...
0: camionul, eu așteptam un camion, îi deschid poarta și zic că
1: să fie.
0: Te duci la rampa de încărcare numărul 12 și ei...
1: Sigur, eu exagerez un pic metaforic repede înainte, dar cam asta era sistemul, Și ne trezeam, camionul a plecat și la un moment dat, clientul dumneavoastră va suna peste 3 zile. Salut, Sergiu, n-au ajuns jucăriile, ce știi? Pe cum să ne ajungă? Și o luăm pe fir și constatăm că firma respectivă de transport nici măcar n-a fost contractată în realitate. Cineva a pretins a fi și jucăriile sunt
0: deci,
1: bine mersi
0: în altă
1: parte.
0: Deci, în primul rând, e vorba de... Înțeleg că e crimă organizată asta.
1: Deja, din păcate, despre asta vorbim.
0: Așa, și că sunt hackeri care fură informații, intră pe lanțul informațional, fură datele, le falsifică, sau uneori chiar nu, și te trezești că ai încărcat marfa într-un camion care a plecat într-o... Bun, unde sunt asigurările aici?
1: Da.
0: Unde pe lanțul ăsta asigurările poți să... Că nici asigurătorului nu-i convine să plătească atâtea pagube.
1: Povestea apare la... Evident, asigurătorul, asigurarea CMR a transportatorului real, care nici nu a efectuat cursa... Nu prea este în filmul ăsta, însă au casele de expediții din ce în ce mai mult, din fericire, au soluții de asigurare. Numai că aici povestea apare că trebuie să demonstrezi buna diligență cu care ai acționat în a-ți selecta subcontractorul, transportatorul.
0: Deci, tu, ca intermediar al acestor transporturi, trebuie să ai o forță financiară suficient de mare sau să fii suficient de asigurat, sau amândouă, ca să poți să suporți aceste pagube pentru că ți se impută ție.
1: Da.
0: Că n-ai fost atent, că nu ți-ai selecționat, că nu te-ai uitat la mail-uri.
1: Asigurarea ta e o plasă de siguranță, primul și canal.
0: Dacă tu ai fost negligent, asigurătorul e în drept să nu-ți plătească.
1: Da. Aici...
0: Bun.
1: Aici e jocul.
0: Aici interveniți voi.
1: Da.
0: Și a fost ideea voastră, înțeleg că a pornit de la o conferință transportatorilor în care ați aflat că se întâmplă lucrurile astea.
1: Cam acum un an de zile, lumea a început deja în piață să solicită verificarea. Casele de expediție au înțeles că este imperios necesar a verifica dacă o poliță CMR a unui anumit transportator chiar există, nu este falsă, este validă, este valabilă.
0: Închipuiți-vă cât că dura o verificare
1: până acum 2 ani de zile primeai o hârtie care nu știai dacă e falsă sau nu și o puneai la dosar. Are, domne, până s-au prins oamenii că de fapt acele poliții nu existau.
0: Pot falsifica.
1: Cât dura, noi ajunsesem la performanța să avem un termen maxim de 15 minute de validare a oricărei polițe, însă știm, iarăși din piață, că se ajungea până și la 3, 4, 5 zile până când ei prindeau un răspuns referitor la autenticitatea sau
0: clientul vrea un răspuns pe loc.
1: Marfa trebuia deja în 5 zile să fie la București, da.
0: Gândește-te că era o marfă perisabilă și atunci
1: Da, deci eram blocați într-o utopie și cam acum un an de zile la conferința națională a celor de la USER, Uniunea Caselor de Expediții din România, a fost impresionant cum am constatat că într-un cor, într-o singură voce, toți reprezentanții caselor de expediții care au fost prezenți au spus, ok, noi vrem o AIDA pentru CMR, vrem să putem verifica cât mai repede.
0: Stop. AIDA este baza de date în care se găsesc contractele RCA.
1: Corect.
0: Și care e administrată de Biroul Asigurătorilor Auto din România. O instituție oficială, o bază oficială și acolo vezi dacă ești asigurat, dacă nu cumva asigurătorul sau brokerul ți-a greșit vreo literă de acolo. Da. Și... Bun, deci ei vroiau o bază de date similară cu cea a asigurărilor RCA pentru autovehicule.
1: Pentru că soluția la această problemă, deși nu
0: era
1: m-ați întrebat...
0: Era să verifici asigurarea, dar putea să dureze 3-4 zile, tu pierdeai transportul atunci.
1: Da. Totul este despre soluția la această boală de care suferim, este prevenția. Prevenție. Numai că, repet, într-un mediu extrem de dinamic în care timpul este inamicul numărul 1, iar dispecerii sunt efectiv la secundă, trebuie să dea cursa mai departe.
0: E ca la dispecerii de la aterizări pe avioane.
1: Da,
0: de
1: faptul că trebuie să mă apuc, să intru pe 6 site-uri, să verific licență, număr de angajați, cifră de afaceri, polița e validă, azi, mâine nu e validă, plus că consumă foarte mult timp și am înțeles perfect presiunea și ceea ce spuneau cei din sală, nu putem să stăm 5 zile să primim o confirmare că un CMR este valabil sau nu.
0: Și atunci trebuie să mergi pe propria răspundere și să...
1: Trebuie să faci... Da, nu-ți poți asuma.
0: Și o parte din marfă, în mod statistic, se fura, dispărea prin acest fake carrier.
1: Da, din ce în ce mai des.
0: Ați gândit voi în momentul respectiv?
1: Noi stăteam bine ca timp de răspuns. Chiar discutam de multe ori la întâlnirile noastre interne, când veneau astfel de solicitare, uneori venea prin secretariat, toată lumea și închipuia cum camionul ăla stă la rampă, gata să fie încărcat și dacă noi întârziem, nu mai pleacă. Adică a fost foarte vizolă toată povestea și am zis, ok, trebuie să facem mai mult de atât și practic am rescris toată filozofia noastră pe această poveste și am digitalizat certificatele de asigurare. Ne-am rescris tot fluxul, tot portofoliul, tot ce aveam procese interne. A fost o muncă colosală și le mulțumesc foarte mult colegilor care și-au adus aportul la acest proces. La ora actuală, certificatele noastre de asigurare au un link de verificare sau un cod QR, îți alegi la ei pe ambele, printr-o simplă scanare 24 din 7, instant interoghezi baza noastră de date și vezi dacă acel certificat este real.
0: Deci eu pot să fac acum verificarea în secunde?
1: Da, Deci, la modul ăsta, dacă apare vreo problemă, că s-a încercat falsificarea sau că e vreo rată scadentă sau ceva
0: sau
1: problemă...
0: Sau că poliția respectivă nu există.
1: Nu există, apare un mesaj de eroare și sunt...
0: Și atunci tu știi că ai un mare semn de întrebare, da, și că trebuie să verifici mai atent.
1: Instant au datele noastre de contact și, practic, în momentul ăsta suntem sunați doar dacă ceva nu este ok în acel certificat. Dar... Pe de altă parte, nu știu, 90%-95% din cazuri, adică în marea majoritate a cazurilor, lucrurile sunt ok, transportatorii sunt legitimi și își fac treaba cu multă pasiune, dăruire și profesionalism. Pentru astfel de situații, casele de expediții nu mai pierd timpul cu verificarea existenței unei polițe de asigurare, întrucât codul nostru QR le validează instant 24/7 că lucrurile sunt ok, cu amprentă de timp, cu tot ce trebuie.
0: Iar faptul că poți să verifici foarte repede existența sau non-existența acestei asigurări, care este vitală, din câte am înțeles, da, pentru transportatori, da, pentru, da, că e răspunderea lor față de marfa pe care o transportă, și se pot întâmpla întotdeauna accidente, furturi și așa mai departe,
1: sigur că da,
0: duce la soluția pe care ați pus-o la punct. Certificatul ăsta digital, cum arată el?
1: Este un, se transmite sub formă de PDF criptat.
0: Cine, cui?
1: Noi, la momentul emiterii poliției de asigurare, îl transmitem companiei de transport, asiguratului CMR. Bun. El, mai departe, când
0: va trebui
1: să preia o cursă, va prezenta clientului său, fie că e fabrică, fie că e casă de expediții, o serie de documente, conform procedurilor pe care sper că acum le are toată lumea.
0: Și face o simplă scanare pe codul ăla.
1: Exact. Exact.
0: Și vezi dacă asigurarea există sau nu.
1: Da, da, da.
0: Dacă nu există sau apar semne
1: sau
0: de întrebare.
1: Sau apare o problemă, acel cod QR scanarea îți generează un cod de un mesaj de eroare care te trimite, practic îți indică pe cine să suni sau unde să scrii. Sunt datele noastre de contact.
0: Și atunci vă sună clientul pe voi?
1: Ne sună casa de expediții, de cel
0: casa
1: mai...
0: Casa de expediții,
1: da,
0: deci,
1: da,
0: bun.
1: Da, da. Au fost și situații când casa de expediții a spus, ok, apare ceva în regulă, vorbește cu transportatorul ne sună și verificăm ce și cum s-a întâmplat.
0: Da. Verificarea asta se face prin intermediul unui site sau unei aplicații sau cum este, cum e concepută?
1: Verificarea pe care o facem noi dacă apare o eroare?
0: Da. Mi-ai spus ceva de existența unei aplicații.
1: Ah, ok. După conferința aceea USER, conferința, da, națională, când am văzut care este povestea și au fost foarte mulți stakeholder pe scenă în povestea asta, ideea a fost că da, toată piața trebuie să-și unească eforturile ca să combatem acest fenomen și noi am simțit că am avea ceva de făcut în acest sens, așa că i-am invitat pe cei de la USER să ne așezăm la masă și să vedem, să înțelegem mai bine cum arată lucrurile, pentru că avem niște idei. Atunci cei de la USER s-au mobilizat exemplar, dar mai ales o seamă de membri din Uniunii și am spus, uite, noi facem treaba asta cu digitalizarea, considerăm că e un aport pe care îl putem aduce pentru a avea un mediu sănătos. Dacă nu vom avea un mediu sănătos, noi nu vom avea ce asigura, alții nu vor avea cui să mai vândă camioane și așa mai departe.
0: Da, da, da.
1: Și, dar intrând în logica discuțiilor cu reprezentanții caselor de expediții, am înțeles că problema e mult mai complexă decât verificarea unei asigurări CMR și am spus, dar noi putem face mai mult decât atât. Voi pierdeți și de ce vă plângeți casele de expediții de timpul pe care trebuie să-l pierzi pentru a-ți face aceste investigații. Și atunci noi am creat o aplicație, un agregator al multor informații extrase din surse publice, de la, nu știu, ONRC, ANAF, DRPCIV, ARR și așa mai departe, baza de date renomia, și am zis, ok,
0: tu ca să-ți faci... acces gratuit la această aplicație.
1: Da, tu ca să-ți faci treaba cu bună diligență, că aici, de fapt, vroiam să ajungem. Și în permanență noi am fost consiliați și am avut aproape pe doamna avocat Diana Bejenaru, căruia vreau să-i mulțumesc foarte mult că ne-a ajutat în permanență să ne asigurăm nu doar că facem ceva și absolut corect
0: să
1: din perspectiva legală.
0: Să sunteți în legalitate.
1: Exact,
0: da?
1: Pentru că ideea a fost, ce ne-am dorit, este să ajungem să avem o cutumă sănătoasă în legislație prin care să putem demonstra că reprezentantul casei de expediție asigurat, din perspectiva de asigurat, a acționat cu maximă diligență în selectarea subcontractorilor.
0: Adică a fost cu ochii cât cepele.
1: Exact.
0: Ca să
1: iar această aplicație, dar repet, prevenție, prevenție, prevenție. Deci
0: e doar pentru România aplicația
1: sunt
0: asta?
1: Procedurile. Nu, de la bun început noi am gândit-o ca pe o...
0: Că eu dacă aș fi un transportator sau o casă din asta de expediții din altă țară...
1: Da.
0: M-aș uita repede cum să mă loghez.
1: Exact așa s-a întâmplat. Anul trecut noi am lansat prima versiune a aplicației gratuită, a fost lansată pentru toți membrii USR, pentru că cu ei am făcut la firul ierbii aplicația. Am spus, hai să facem ceva ce chiar vă trebuie, nu ce credem noi că e bine.
0: Okay.
1: Și așa au ieșit. Anul trecut, în toamnă, la Translogistica, a fost un număr impresionant de companii poloneze, case de expediții. Și cumva noi ne-am bucurat foarte tare să vedem că ei au venit din Polonia ca să sprijine acest eveniment de care piața locală are foarte mare nevoie și în semn de mulțumire și au fost extraordinar de entuziasmați, le-am acordat și lor acces în povestea asta pentru că, sigur, unei case de expediții mai are câteva surse în care mai poți verifica din România. Dar o casă de expediții din Polonia care este...
0: Bun. Deci aplicația, înțeleg așa, aplicația permite unui dispatcher de la o casă de expediții verificarea în timp real a datelor companiilor de transport.
1: Corect.
0: Și a mașinilor, vehiculelor pe care ei le utilizează.
1: Da, da.
0: Deci asta previne furtul de identitate, că asta se întâmplă.
1: Ajută foarte tare la povestea asta, da.
0: Așa. Nu le elimină complet, că...
1: Nu le elimină complet.
0: Știi cum e, hoții și polițiștii, ca în jocul ăla. Deci previne furtul de identitate, tentativele de fraudă și atacurile cibernetice și toate astea, deci creează un mediu sănătos. Și asta s-a întâmplat plecată de aici, din România, de la o conferință la care vouă v-a venit ideea. Da. Deci, bune, practici, mă uit ce mi-am mai notat pe aici, suntem la finalul emisiunii deja și îmi pare rău că n-am făcut-o în două episoade, dar o să te mai chem să mai vorbim.
1: Ceea ce ne propunem...
0: Ce vă propuneți mai departe? Uite, asta era întrebarea finală.
1: Bun. Practic dorim să ajungem inclusiv la nivelul de verificare a șoferului. Pentru că, revenind la exemplu foarte bine dat de dumneavoastră, casa de expediții care a folosit sistemul nostru vă va transmite, după ce ați agreat asupra transportului, un raport criptat de asemenea în care vă spune: Sergiu, mâine o să vină la tine o Scania verde cu numărul acesta de înmatriculare și să va prezenta Xulescu pentru preluarea mărfii. Cumva eu deja ți-am căutat transport, dar ți-am demonstrat că mi-am făcut treaba cu prisosință, dar ar trebui să fii și tu un pic atent. Cui încredințezi mărfa?
0: La poartă, când vine șoferul cu Scania verde,
1: deja
0: cu
1: treaba asta
0: numărul
1: se întâmplă.
0: Ăla, așa, îl întreabă pe șofer: dă-mi, cum te cheamă, arată-mi actele tale.
1: Gândiți-vă că la ora actuală nu mai primiți un colet trimis printr-o firmă de curierat fără să dați un PIN. Da, păi să pui în custodia unui transportator marfă de 300.000 de euro fără să verifici cine este, de unde este și cum este.
0: O să punem în link-ul emisiunii mai multe informații legate de ce am discutat noi astăzi. Dacă ar fi ca cei care ne ascultă să rețină un singur lucru, cel mai important, care ar fi acela? Din tot ce am discutat noi astăzi, referitor la subiectul ăsta.
1: Ar fi că prevenția trebuie să devină o mantră a tuturor caselor de expediții, iar în tornada asta digitală trebuie să profităm de ea și să încercăm să ne facem viața mai ușoară și să putem lucra mai eficient din perspectiva caselor de expediții, zic acum.
0: Concluzia mea, ca de fiecare dată, e că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. Tema zilei a fost legată de un fenomen extrem de grav, fenomenul fake carrier. Am vorbit despre simptome și tratament. Tratamentul este o aplicație românească, dar care arată se extinde în Europa. Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube, rețineți că asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Îi mulțumesc invitatului ediției de astăzi, Marius Popescu, specialist asigurări și de transport și logistică, are o denumire foarte lungă, reprezintă o companie internațională de brokeraj de asigurări foarte, foarte puternică și iată foarte dinamică și foarte activă. Rămâneți pe RFI, urmează emisiuni tot mai interesante pregătite de colegii mei.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Declarație de presă programată la această oră a președintelui Nicu Șordan, după ce guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-Aur a trecut cu 281 de voturi. Președintele este așteptat să cheme partidele la consultări. Rămâne de văzut din ce partid va desemna șeful statului un candidat pentru funcția de premier și mai ales cu ce variante se vor duce formațiunile la întâlnirea de la Cotroceni. Deși liberalii au fost împărțiți între a reface coaliția cu PSD și intrarea în opoziție, conducerea partidului a votat împotriva continuării colaborării cu socialdemocrații. Au fost 34 de voturi pentru 10 abțineri, 0 voturi împotrivă. De partea sa, Sorin Grindeanu spune că va merge la negocierile cu președintele cu mesajul clar că PSD dorește reconstrucția coaliției cu PNL, timp în care leul și-a continuat trendul descendent și a depășit un nou prag psihologic. BNR a anunțat pentru astăzi un curs de 5,21 de lei pentru o monedă unică. Și tot în această seară, despre așteptările societății civile după votul de astăzi, surprindem și cum se reflectă căderea guvernului Bolojan în Republica Moldova. Votul de astăzi este văzut cu ochi buni de Rusia. Moscovei convine o eventuală răcire a relației dintre Chișinău și București, dar și o schimbare de atitudine față de Ucraina, spune comentatorul moldovean Nicolae Negru. Îl veți asculta mai târziu. Toți ochii sunt ațintiți pe Palatul Cotroceni în acest moment. Președintele Nicu Șordan este așteptat dintr-un moment în altul să facă declarații de presă după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Șeful statului nu va răspunde și la întrebări. Foarte pe scurt, ce s-a întâmplat astăzi, cabinetul Bolojan a căzut, a trecut cu 281 de parlamentari care au votat pentru demiterea sa, care au votat așadar în favoarea moțiunii de cenzură pe care au depus-o PSD și AUR. Este cel mai mare număr de voturi înregistrat la adoptarea unei moțiuni de cenzură în istoria Parlamentului, similar cu numărul de voturi pentru înlăturarea cabinetului Câțu. Din acest moment, România intră într-o perioadă de negocieri și consultări pentru formarea unui nou cabinet. Informația momentului este că liderii PNL, conducerea PNL, a votat în ședința de la ora 17 să nu mai facă coaliție cu PSD. În acest moment, președintele Nicu Șordan și începe declarația de presă. L-ascultăm. Dintr-un moment în altul este așteptat să vorbească președintele. Mihai, mă ajuți?
1: România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai, încheierea contractelor pe SAFE. 31 mai, ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august, finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovada acestui consens. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Declarații la administrația prezidențială, șeful statului Nicușor Dan, cu o primă ieșire după căderea guvernului Bolojan, a subliniat președintele: România este un stat stabil, avem consens pe execuția bugetului, pe aderarea la OCDE, pe programele SAFE și PNRR. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern, vor fi mai întâi consultări informale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului, de corupție mai cu seamă, de modul în care se desfășoară viața de zi cu zi și voi ține seama de aceste aspecte în consultările de la Cotroceni. Vom avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Așadar, exclude șeful statului scenariul alegerilor anticipate. Vă spuneam, un moment important care s-a consumat astăzi la PNL, conducerea liberalilor a votat să nu mai facă coaliție cu Partidul Social Democrat, a fost un vot în Biroul Politic Național, 34 de voturi pentru, 10 abțineri, 0 voturi împotrivă. Toate opțiunile sunt deschise, eu voi merge la Cotroceni spunând că dorim păstrarea coaliției, că nu susținem guverne minoritare, era ce a declarat Sorin Grindeanu imediat după votul din Parlament, vot care l-a egalat pe cel din 2021, când guvernul condus de Florin Câțu era demis tot cu 281 de voturi, la fel ca și cabinetul Bolojan astăzi. Ce strategii post-moțiune se conturează? Am discutat cu colega mea Larisa Bernaschi.
2: Este o ședință în desfășurare, o ședință în care vedem că s-a activat și tabăra anti-Bolojan, cei care pe această rezoluție au votat, s-au abținut, au fost 10 abțineri pentru această solicitare venită din partea lui Ilie Bolojan să-și continue această decizie luată în partid, și anume să nu se întoarcă la masa discuțiilor cu Partidul Social Democrat. Ei bine, abia acum urmează etapa mai dificilă, în sensul în care Ilie Bolojan și-ar dori ca PNL să intre în opoziție, în timp ce mai mulți lideri din Partidul Național Liberal și-ar dori ca Ilie Bolojan să meargă la Palatul Cotroceni cu un mandat deschis, în sensul în care, dacă este posibil să existe o variantă de guvern minoritar din care PNL să facă parte alături de USR și UDMR, să meargă pe această variantă. Aici este, de fapt, adevărata dispută în interiorul Partidului Național Liberal. Dacă PNL trebuie să rămână la guvernare, dar fără PSD, sau ar trebui Partidul Național Liberal să meargă în opoziție, așa cum își dorește Ilie Bolojan. Înțelegem pe surse că înainte de această ședință a PNL, Ilie Bolojan a discutat cu mai mulți lideri din teritoriu, cărora le-a transmis că este dispus inclusiv să-și anunțe demisia din fruntea partidului în cazul în care Partidul Național Liberal nu dorește să meargă în opoziție, amenințând pe de altă parte cu faptul că va face acea nouă construcție politică pe zona de dreapta, despre care a tot discutat în diferite interviuri în ultimele două săptămâni, și atunci le pune pe masă liderilor din PNL două variante. Mergeți mai departe cu mine într-un guvern, cum o fi el, dar fără mine în partid, și eu mă duc și construiesc o altă formațiune politică pe zona de dreapta, sau rămâneți alături de mine și reconstruim Partidul Național Liberal și rămânem în opoziție în perioada următoare. Cam astea sunt scenariile discutate la această oră în interiorul Partidului Național Liberal. Va fi foarte interesant votul pe care îl vor da cei din PNL, în sensul în care trebuie să vedem cât de mare sau de mică este tabăra anti-Bolojan, dacă va reuși să mai convingă pe cineva Ilie Bolojan, și mai mult de atât, va fi foarte important mandatul pe care conducerea PNL o va primi pentru discuțiile care vor avea loc zilele viitoare, cel mai probabil, la Palatul Cotroceni.
0: Oare a creat surpriză vestea în tabăra social-democrată? Cum cântărești, Larisa?
2: Partidul Social Democrat cumva era pregătit pentru toate aceste scenarii. Cred că se bazează foarte mult pe tabăra anti-Bolojan din interiorul PNL, dar și pe discuțiile pe care le-au avut, poate informal, sau legătura pe care au avut-o, cel puțin informal, cu președintele Nicuș Ordan. Pentru că cheia astăzi, când vorbim, este de fapt la Nicuș Ordan. S-ar putea să fie niște discuții cu bătaie lungă, în sensul în care sunt lideri din PNL care mi-au spus inclusiv astăzi că se așteaptă ca această criză politică să fie una prelungită, să prelungească pe o lună sau pe două luni, atât timp cât este necesar să îl convingă pe Ilie Bolojan că locul Partidului Național Liberal este la putere, adică într-o guvernare, indiferent care este aceasta, iar Ilie Bolojan totuși să rămână în interiorul Partidului Național Liberal. PNL astăzi, și înțeleg toți liderii liberali, înțeleg că PNL are nevoie astăzi de Ilie Bolojan, pentru că este o locomotivă. Scorul sau intenția de vot asupra lui Ilie Bolojan este dublă față de scorul Partidului Național Liberal. S-a văzut acest lucru în momentul în care Ilie Bolojan a venit între cele două rânduri de alegeri, și anume prezidențiale și parlamentare, atunci când practic s-a dublat scorul Partidului Național Liberal. Pe asta se bazează și mizează și Ilie Bolojan, faptul că este un vector de imagine care are șanse astăzi să crească și mai mult în urma trecerii moțiunii de cenzură, și sper Ilie Bolojan că acesta să fie atuul pe care îl are în interiorul partidului, astfel încât să rămână în fruntea PNL, dar PNL să joace așa cum își dorește Ilie Bolojan, adică să meargă într-o opoziție totală.
0: Larisa Bernaschi, mulțumesc. Așadar, vot intern în PNL, nu refac coaliția cu Partidul Social Democrat, și USR își menține decizia anterioară de a nu mai forma o majoritate guvernamentală cu PSD. Vom comenta în câteva minute ieșirea, declarațiile de mai devreme ale președintelui Nicuș Ordan cu politologul Andrei Țăranu. Acum două opinii, și exact în această ordine vi le vom prezenta, mai întâi din tabăra PSD și apoi din cea a USR. PSD trebuie să continue guvernarea, declară într-o intervenție la RFI deputatul social-democrat Adrian Căciu. Fostul ministru de finanțe i-a spus lui Cosmin Rușcior că odată cu Ilie Bolojan trebuie să plece și oamenii aduși de acesta în instituțiile statului.
3: Este un scor zdrobitor și practic este o altă realitate politică în care am intrat. Practic Bolojan nu mai are niciun fel de susținere și eu cred că din această după-amiază partidele trebuie să așeze la masă, partidele din coaliția pro-europeană, dar pentru că domnul Bolojan a avut un speech de om mic, părerea mea, a uitat să-și menționeze Camarila. Domnul Foghiș, din cauza căruia noi am pierdut niște milioane de euro din PNRR, a uitat să-l menționeze și domnul Foghiș câștigă 50.000 de lei pe lună ca președinte interimar la SAPE. A uitat să îl menționeze pe domnul Jurca, care câștigă 28.000 de lei pe lună. Și aș putea să dau multe exemple despre sinecurile și gașca pe care Bolojan și-a dus la Oradea. Această gașcă trebuie să plece odată cu Bolojan din guvern sau din companiile de stat.
4: Apropo de companiile de stat, domnule Adrian Căciu, spunea mai devreme deputatul PNL Florin Roman că Ilie Bolojan a zguduit mușuroaiele din companii și că asta v-a nemulțumit de fapt pe dumneavoastră cei din PSD. Cum îi răspundeți?
3: Este o mare minciună, n-a zguduit pe nimeni. Exact asta vă spuneam, că fapt și-a numit oameni în companiile de stat și-a numit oameni în consiliul de administrație. Aduceți-vă aminte de doamna Dăciuiu, dacă nu mă înșel, în consiliul de administrație de la Radiodifuzia Română, nu? N-a zguduit absolut pe nimeni. Totul este o minciună. Din contră, dacă vreți să dau un exemplu de ce nu a făcut Bolojan concret în ultimele zile. A ieșit PSD de la guvernare și și-a dat demisia prefecții și subprefecții. Dacă tot făcea ceea ce a spus, ar fi putut să reducă posturile de subprefecții. Din contră, n-a redus niciun post și a numit oamenii lui. Asta este, de fapt, minciuna, pentru că nu se face nicio reformă. Și cred că românii s-au cam săturat.
4: Ce face mai departe PSD-ul, domnule Căciu? Care sunt variantele? Prea multe nu aveți.
3: Punctul meu de vedere, trebuie să continuăm în această coaliție. Evident, avem colegi care sunt supărați, dar supărarea trebuie să le treacă, pentru că rațiunea trebuie să învingă. Această țară trebuie să meargă mai departe, trebuie echilibrată economia. Viitorul guvern, cu aceste patru partide în care au făcut parte din fosta coaliție, va trebui să vină și cu un plan pentru economie pe termen scurt. Pentru că vedem că avem o depreciere a dobânzilor, a cursului, multe companii care au intrat în faliment.
4: Da, dar ați văzut, liberalii acum înclină către varianta de a intra în opoziție, ceea ce înseamnă că vă lasă pe dumneavoastră cei de la PSD să vă asumați guvernarea, fie și într-o formulă de guvernare minoritară. Luați în calcul acest scenariu? V-ați asuma dumneavoastră PSD un guvern minoritar?
3: Nu uitați, și noi puteam să intrăm în opoziție în iunie 2025. Și totuși, pentru că eram și partea problemei, am vrut să fim partea soluției.
0: Deputatul PSD Adrian Căciu: USR nu se va întoarce la masa discuțiilor cu PSD, afirmă la RFI senatorul Ștefan Pălărie. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că socialdemocrații trebuie să-și găsească singuri sprijin pentru o viitoare guvernare.
5: Pentru mine, acest rezultat matematic arată un lucru limpede și clar. În momentul în care PSD solicita voturi și a obținut reprezentarea din Parlament, promițând publicului că este un partid european, n-am cum să uit faptul că pe vremea respectivă aveau premierul țării, Marcel Ciolacu, și tot PSD ne propuneau pe tot Marcel Ciolacu ca un candidat redutabil pentru președinția țării. Atunci ni se spunea că PSD este un partid pro-european și că, uite, avem o direcție europeană. Astăzi, evident, acest partid pro-european, înfrățindu-se, nici nu știu ce cuvânt să folosesc, cu toate partidele din opoziție, care mai degrabă o parte dintre ele, în natural, și-au exercitat atributul constituțional de a vota o moțiune împotriva guvernului, asta o face în general opoziția, dar am văzut și această fraternitate mai limpede și clară prin scrierea unei moțiuni comune, că asta a fost inclusiv pentru mine personal surpriza. PSD și AUR au făcut ceea ce nu părea să fie posibil, și anume, deși s-au poziționat ca extreme, ca inamici, în momentul de față au creat o colaborare politică pentru trecerea acestei moțiuni de cenzură și căderea guvernului actual.
4: Ce va face mai departe USR-ul? Intră în opoziție, face un guvern minoritar? Care sunt opțiunile? Uitați-vă și la ce au declarat până acum cei de la PSD și PNL. Sigur, sunt mai multe voci acolo, depinde pe cine întrebi, adică în PNL sunt oameni care și-ar dori ca Partidul Liberal să intre în opoziție, cum spunea mai devreme aici la RFI deputatul liberal Florin Roman, dar sunt și oameni cum e Cătălin Predoiu, deci de la vârful formațiunii, care spun, mă rog, dânsul spune de fapt că și-ar dori ca PNL-ul să continue guvernarea. PSD-ul iarăși afirmă că și-ar dori să continue această formulă de guvernare, dar evident fără Ilie Bolojan premier. USR-ul ce vrea?
5: USR se va lupta în continuare pentru ceea ce electoratul său ne cere să ne luptăm, și anume să ne luptăm împotriva sistemului care astăzi este reprezentat de către PSD, dar și de asemenea să ne luptăm în continuare pe culoarul pro-european împotriva extremiștilor. E o bătălie grea, dacă doriți, dar în baza rezoluției care a fost adoptată la cel mai înalt forum statutar, sigur o să mai fie și astăzi ședințe, atât o ședință de birou național, cât și una de comitet politic, dar nu cred să se schimbe în baza acestui rezultat vreun pic poziționarea noastră. Noi am spus limpede și clar, nu ne putem întoarce la discuții, la masa discuțiilor cu PSD-ul, atunci când PSD-ul dărâmă guvernul din care face parte.
4: E ca și cum Stockholm. Da, s-ar putea să nu aveți de ales totuși, adică țara va trebui guvernată într-o formulă sau alta.
5: Așa cum s-a mai spus, exact asta am și întrebat și noi în enumărate rânduri, cu ce vine la masă, cu ce propunere vine PSD-ul atunci când hotărăște, dintr-un orgoliu și dintr-o vanitate, să dărâme un guvern din cauza unui singur om. Evident că ați văzut, în cazul moțiunii de cenzură, au invocat argumente care țin de macroeconomie, de rată de curs valutar, dar toate lucrurile astea mai degrabă au ținut de criza politică generată de către PSD, iar acum știm că PSD e un tip de partid care poate să meargă până la capăt dacă e nevoie, chiar să pună țara pe foc, atunci când se încăpățânează să își dorească ceva. În momentul de față, înțelegem perfect, încă o dată, limitările și condițiile, de asta ne și discutăm astăzi în ședință, dar în momentul de față, PSD-ul se bucură, cu ghilimele de rigoare, de cel mai scăzut nivel de încredere posibilă. Sub nicio formă nu-l putem vedea ca un partener pro-european alături de care să fim bucuroși să construim un guvern.
0: Pe senatorul Ștefan Pălărie l-am ascultat, politologul Andrei Țăranu în legătură telefonică directă. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
6: Bună seara, să rămână.
0: L-ați ascultat pe președintele Nicușor Dan, apel la calm, asigurări că suntem o țară stabilă, că vom avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. O declarație care ne trebuia, Andrei Țăranu?
6: Fără îndoială că era o declarație mai mult decât necesară, tocmai pentru că, așa cum arătați și dumneavoastră, există o tensiune care se reflectă și social și economic acum, cu odată ce guvernul Bolojan a căzut. Și tocmai pentru a liniști apele în toate părțile, președintele a făcut un apel la calm și nu numai un apel, ci a spus că situația se va calma sub, probabil, bagheta sa cât de repede posibil sau într-un termen rezonabil, ceea ce probabil e chiar adevărat.
0: Dar cineva întrupa în viața politică aceste aspecte pe care le-a menționat șeful statului? A spus că înțelege așteptările românilor legate de funcționarea statului, de corupție, de viața de zi cu zi. Ce ar putea veni pe scena politică care să liniștească toate aceste aspecte?
6: Ei, din nefericire, cel mai probabil o trădare sau mai multe trădări care vor compune acel guvern care va liniști societatea. Nu avem o altă soluție decât aceea a juca în interiorul majorităților parlamentare, în condițiile în care președintele a anunțat că se va opune cât va putea alegerilor anticipate. Și în aceste condiții totul se va desfășura prin construcții de majorități. Avem, din nefericire, începând cu anul 2008-2009, o lungă istorie a partidelor intraparlamentare, partide bidon, așa cum se numesc ele, care apar prin trădări succesive sau traseism, cum îi se mai spune, și care sprijină majoritățile. Că s-au numit UNPR, că s-au numit ALDE, că s-au numit Partidul Conservator în 2005, toate aceste partide au reprezentat acele pârghii care au adus liniștea și majoritatea atunci când această majoritate părea că nu se mai poate realiza. Probabil că și în acest moment se va întâmpla același lucru. Întrebarea este care va fi ponderea acestui partid astfel încât să creeze acea majoritate de care vorbește președintele.
0: Andrei Țăranu, dumneavoastră ați înțeles cine va guverna România? Conducerea PNL spune că nu mai vrea să facă coaliție cu PSD. USR la fel. Socialdemocrații ce vor face? Ce variante au?
6: Socialdemocrații vor face ceea ce v-am spus. Pe de o parte, a nu se uita că totuși Partidul Social-Democrat în acest moment a adunat, spuneți între ghilimele, o oaste de strânsură de la fostele partide dispărute, extinte, ca SOS și POT, care au reprezentat, să-i spunem, acele voturi neașteptate, foarte multe, care au venit să îl departe pe domnul Bolojan. Apoi, această, la o numărătoare, știu că mai era nevoie doar de 13 deputați și un senator pentru ca PSD-ul să poată guverna și fără AUR și fără PNL și fără USR, ci doar cu UDMR-ul și cu minoritățile naționale. Probabil că dacă nu s-au schimbat cifrele, PSD-ul va aduce un grup relativ important, nu-mi dau seama cât de important, din interiorul PNL-ului, care va face un partid asemănător cu ALDE și care va fi desemnat ca fiind un partid pro-european și în felul ăsta se va obține o majoritate. Nu va fi majoritatea PSD, USR, PNL, UDMR plus minorități, care avea 66%, dar va fi o majoritate de vreo 52-54%. Și așa cum știți, guvernarea este atractivă, așa că s-ar putea ca în decursul timpului, mai sunt totuși 2 ani și jumătate până la următoarele alegeri parlamentare, să această majoritate să se întărească și nu să slăbească. Aici va începe practic un nou joc politic. Se schimbă majoritatea, dar se va schimba și opoziția în bună măsură, ceea ce arată că AUR va intra într-o criză, dacă vreți, el dorindu-și să fie, să rămână singur în opoziție, acum vor exista 2 structuri de opoziție.
0: Cum iese Ilie Bolojan din acest episod? Își va folosi capitalul de simpatie politică obținut? Va deveni un adversar politic redutabil? Cum apreciați?
6: În acest moment, sigur, domnul Bolojan are tracțiune. Are tracțiune pentru că a fost construită masiv în această perioadă, în special de USR, dar și o parte din PNL, pe teoria unui lider reformist hotărât care poate să rezolve problemele României. Asta cu reformismul nu știu în ce măsură este chiar întru totul adevărat, dar sună foarte bine în clivajul reformist-antireformist, așa că domnul Bolojan, repet, în acest moment are tracțiune. Ce va face cu această tracțiune este greu de spus, pentru că el va trebui să reconstruiască un nou pol în opoziție, dacă va rămâne în opoziție, și în condițiile astea, asta e un proces greu de reconstruire la unui pol care să fie în egală măsură numit PNL și să fie și antisistem, așa cum își dorește USR-ul. Vom vedea. Pentru moment, sigur, domnul Bolojan are suficientă tracțiune ca să poată să devină liderul unei părți din opoziție, probabil că va fi în opoziție. Depinde însă cât peneliști vor rămâne alături de domnia sa și cum se va chema această formațiune. Dacă ea va fi de tipul Forța Dreptei, atunci probabil că șansele de a dezvolta acest model nu vor fi încununate cu succes.
0: Vă mulțumesc mult că ați fost aici, politologul Andrei Țăran, în 40 de minute. În contextul demiterii guvernului Bolojan și a crizei politice pe care o traversăm, economistul Adrian Negrescu atrage atenția că lipsa predictibilității afectează percepția investitorilor asupra României și a cursului de schimb. Deja cursul s-a dus astăzi din nou, BNR a anunțat pentru astăzi un curs de 5,21 de lei pentru un euro. Adrian Negrescu mai spune că au fost prea multe discuții politice și prea puține discuții despre reformele necesare obținerii fondurilor din PNRR sau din mecanismul SAFE, discuții despre aderarea la OCDE ori reducerea cheltuielilor din aparatul public. El a amintit de exemplul Greciei și al partidului Syriza, care în 2015 promitea ieșirea de sub jugul Uniunii Europene și creștere economică, pentru ca apoi țara să intre în faliment.
7: Din această perspectivă, era de așteptat ca percepția investitorilor să fie una negativă, dovadă evoluțiile din piața de capital și mai ales din piața valutară, acolo unde euro, iată, atinge un nou curs istoric în fața monedei naționale.
8: Într-adevăr, în ziua moțiunii deja cursul BNR a ajuns la 5,21, vom vedea euro urcând la 6 lei.
7: Banca Națională în momentul de față este cu spatele la zid din punct de vedere financiar. Este aproape imposibil să tempereze această speculație pe cursul de schimb, această retragerea capitalelor străine investite în țara noastră, în titluri de stat, în moneda națională, cred că din punctul meu de vedere va fi nevoit la un moment dat să umple și la dobânzi, pentru că știți cum e, cam vorba aia, o veste proastă nu vine niciodată singură. E probabil ca Banca Națională într-o ședință de urgență să decidă creșterea dobânzilor, adică dobânzii de politică monetară, în tentativa de a tempera această depreciere a cursului monedei naționale. În fapt, ce să facă? Să-i determine pe investitorii străini să-și mențină banii în România, oferindu-le o dobândă mai bună. bună, adică un câștig mai mare prin această dobândă pe care o oferă pentru plasamentele din țara noastră. Ei, decizia asta, într-adevăr, e pe muche de cuțit, pentru că cu siguranță va afecta puternic mediul economic. Oamenii simpli care se împrumută la bancă va duce, din păcate, economia în recesiune. Întrebarea e ce avem de ales între recesiune, care oricum există în momentul de față în țara noastră, sau hiperinflație. Aici un mare semn de întrebare la care Banca Națională va trebui să răspundă, având în vedere potențialul, într-adevăr, de

0: României, din punct de vedere politic, mai ales de fiecare dată după ce am avut o cădere a guvernului prin moțiune de cenzură, a durat săptămâni întregi până s-a creat o coaliție, până am ajuns să avem un guvern instalat cu drepturi de pline la Palatul Victoriei.
1: În ce fel este afectat pilonul 2 de pensii de această criză politică?
0: Păi, gândiți-vă că numai în ultima săptămână am avut o depreciere de aproape 3 miliarde de euro a valorii companiilor listate la bursă. Practic, capitalizarea pieței a pierdut undeva la nivel de 14 miliarde de lei. Și atenție, acolo sunt investiți inclusiv banii noștri din pilonul 2, adică fondurile de investiții din pilonul 2 de pensii, și investesc mulți dintre bani pe bursa de valori. Dacă bursa scade și avem aceste pierderi, bineînțeles că și valoarea conturilor noastre, adică pensiilor noastre, scade pe măsură ce această criză se prelungește. Eu sper să ieșim rapid din această ecuație cu prea multe necunoscute din punct de vedere politic și să ne întoarcem înapoi la fundamente și la ceea ce ne-am propus să facem ca țară responsabilă în perioada următoare. Altfel, din păcate, riscăm să ajungem oaia neagră a Europei din punct de vedere economic, iar speculatorii să se adune la părțile României în tentativa de a obține câștiguri de pe urma pariurilor legate mai ales de moneda națională. Să nu uităm și exemplul Greciei, să nu uităm exemplul partidului Syriza din Grecia, care în 2015 promitea tot la fel ieșirea de sub jugul Comisiei Europene, promitea creștere de salarii, de pensii, promitea că va readuce Grecia pe creștere economică și s-a dovedit, din păcate, doar campanie electorală, iar Grecia a intrat într-o criză și mai amplă, a fost nevoită să-și vândă insule, fabrici, uzine, să reducă salariile cu 40%, iar oamenii să se află în ipostază, dar nu mai putea scoate de pe card decât echivalentul la 60 de euro pe zi. Putem ajunge și noi într-o criză financiară majoră, în condițiile în care investitorii își vor lua mâna de pe România, adică nu vor mai împrumuta țara noastră. Și asta în condițiile în care noi avem nevoie în acest an de echivalentul a 1 miliard de euro împrumuturi în fiecare săptămână în medie, pentru a avea cu ce să plătim pensii și salarii și celelalte cheltuieli ale statului. Altfel spus, suntem datori vânduți și trebuie să ținem cont foarte mult de percepția investitorilor, cei care ne susțin din punct de vedere financiar în momentul de față.
2: Economistul Adrian Negrescu în dialog cu Dan Andreșescu. Ne uităm și la ce așteptări are societatea civilă după votul de azi din Parlament. Printre obiectivele principale ale cetățenilor se numără stabilizarea economică a țării și recuperarea miliardelor de euro din PNRR, spune la RFI Elena Calistru, președinte Funky Citizens.
3: Cred că există o diferență destul de mare față de, în primul rând, care sunt prioritățile Parlamentului și ceea ce se întâmplă în societate. Nu e prima oară când se întâmplă acest lucru, dar cu siguranță se vede și în clipa de față. Eu cel puțin am văzut nenumărate rânduri în zilele ce au trecut, oamenii întrebându-se de la ce s-au luat și mai ales de ce era aceasta o prioritate, moțiunea de cenzură în acest moment. Pentru că nu pare că s-a întâmplat nimic fabulos, să spunem, poate cu excepția certurilor legate de reforma companiilor de stat. Dar de asta spun, nu știu dacă este vorba doar despre un individ, adică doar despre Ilie Bolojan, cât este vorba mai degrabă despre care sunt prioritățile politicienilor și interesele lor politice și care sunt interesele și prioritățile la nivelul cetățenilor normali.
4: Ce efecte va avea votul moțiunii de cenzură în societate?
3: Cred că există un soi de anxietate în societate și orice criză politică nu ajută, pentru că, să nu uităm, România nu e o insulă. Până la urmă, tot ce se întâmplă în jurul nostru și la nivel global ne afectează. E clar o problemă de instabilitate politică ce se va traduce inclusiv în zona de indicatori macroeconomici și pe aceștia românii de rând îi vor simți în prețurile de la raft sau în nota de plată pentru ratele lunare. Și cred că acest tip de anxietate nu face bine. Este fix momentul în care, din păcate, oamenii ajung să fie scârbiți de politică sau ajung să creadă în soluții miraculoase, care, din păcate, la fel nu există.
4: Cum vedeți asocierea dintre PSD și AUR pentru această moțiune de cenzură?
3: Întrebarea e ce se întâmplă după aceea, da? Și cum se creează sau se recrează unele majorități când va veni vorba de trecut un nou guvern. Cu siguranță semnalul nu este bun. Vă spun asta inclusiv din perspectiva discuțiilor și întrebărilor pe care le-am auzit și la Bruxelles, de la foarte multe lume care mă întreba ce se întâmplă în România și care le se părea o asociere foarte nefirească între socialdemocrați și AUR sau, mă rog, conservatorii, ISIAR, cum sunt la Bruxelles. Da, întrebarea e din nou ce se va întâmpla

0: post-moțiune, pentru că dacă este să vorbim despre priorități politice, am auzit, de exemplu, de la AUR că ei sunt pregătiți să voteze pe oricine propune un număr de 300 de parlamentari sau primari aleși în două tururi și așa mai departe. Până la urmă au votat o moțiune de cenzură care nu avea nicio legătură cu subiectele acestea. Deci, cred că va fi de văzut din nou în spatele cărei propuneri de premier se așează majoritățile și mai ales cu ce obiective. Iar pentru noi ca cetățeni, cred că obiectivele care contează cel mai mult sunt cele legate de stabilizarea economică a țării, pentru că avem în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană și mai ales, iar pe asta vreau să subliniez, încercarea disperată de a mai salva unele dintre miliardele de euro care stau acolo în PNRR-ul acela, din care, iată, nu reușim să tragem bani alocați pentru România și doar pentru România.
1: Totuși, în opinia dumneavoastră, credeți că există un viitor al asocierii dintre social-democrați și extrema dreaptă?
0: Asta va fi ceva ce vom vedea cu toții. Nu aș vrea să mă pronunț pentru că mi-e foarte greu în acest moment să mă uit strict în zona aceasta de cine cu cine face alianțe. La fel, având în vedere istoricul nostru recent și mă refer la moțiunea de cenzură precedentă, uneori genul acesta de alianțe sunt strict conjuncturale.
1: Președintele Nicu Șordan urmează să facă consultări și să desemneze un nou premier. Ce așteptări aveți de la șeful statului?
0: Mi-aș dori să înțeleagă că a fi mediator nu înseamnă să faci medii aritmetice. Contează foarte mult care e programul de guvernare cu care se vine, contează foarte mult care sunt prioritățile și contează foarte, foarte mult negocierea unui pachet minimal de reforme care să ne poată aduce acei bani din PNRR. Sunt câteva teme majore acolo pentru care noi mai avem 4 luni la dispoziție pentru a livra, pentru a primi acei bani și mi s-ar părea foarte greșit ca de la înălțimea funcției sale și din postura pe care o are, președintele Nicu Șordan să nu încerce să negocieze aceste reforme pentru România, indiferent pe cine va alege ca posibil premier.
2: Elena Calistru este președinte Funky Citizens, ați ascultat-o în interviul Mădălinei Șerban. Votul împotriva guvernului Bolojan este văzut cu ochi buni de Rusia. Moscovei îi convine o eventuală răcire a relației dintre Chișinău și București, dar și o schimbare de atitudine față de Ucraina. Un val de destabilizare și incertitudine se îndreaptă spre Republica Moldova, spune la RFI comentatorul Nicolae Negru. Corespondentul RFI Valeria Vițu a discutat cu politologul moldoven.
3: E, pe de o parte, un exercițiu democratic, nu ar trebui să dramatizăm, pe de cealaltă parte vine înspre noi un val de destabilizare, de incertitudine și asta nu e tocmai bine pentru Republica Moldova. S-au legat niște relații strânse până acum între guvernul Bolojan, președintele Dan și conducerea Republicii Moldova. Sunt în lucru diferite proiecte de infrastructură, de exemplu poduri, autostradă, interconectarea energetică și dacă se va menține mult timp această incertitudine, această instabilitate, desigur că acest lucru va avea un impact asupra Republicii Moldova, nu tocmai favorabil. Trebuie să mai vedem că unul din partidele care a insistat asupra demiterii, mă refer la AUR, liderul acestui partid are anumite resentimente față de Maia Sandu, față de conducerea Republicii Moldova și lucrul ăsta iarăși nu e tocmai bine pentru perspectiva Republicii Moldova.
4: Acum 2 ani, George Simeon declara că urăște acest stat artificial numit Republica Moldova și declara că țara noastră nu va intra niciodată în Uniunea Europeană. Cum vedeți evoluția relației dintre Chișinău și București în actualele condiții?
3: E un viitor nu tocmai roz pentru aceste relații dacă se schimbă majoritatea parlamentară, dacă se schimbă guvernul, dacă Partidul AUR ajunge la butoane. Pe urmă și atitudinea față de Ucraina e alta decât la partidele care au guvernat până acum, iar rezistența Ucrainei este importantă pentru Republica Moldova. Dacă România nu va susține Ucraina. România e un stat iarăși important pentru supraviețuirea Ucrainei. Suntem legați într-un fel unii de alții și dacă, cum spuneam, se schimbă guvernarea, am putea nimeri într-o situație mai dificilă decât suntem acum, care e, de asemenea, e foarte dificilă. Mai sunt și din punct de vedere economic anumite probleme. Republica Moldova exportă o treime din produsele sale peste Prut.
4: Dacă ar fi să vorbim despre parcursul european, despre procesul de aderare, anul 2026 este un an important pentru Republica Moldova. În actualul context, cu un alt guvern la București, cum vedeți progresul? Președintele Nicușor Dan declara la Erevan că până la sfârșitul lunii iunie Republica Moldova ar putea afla un răspuns.
3: România, Bucureștiul este avocatul principal al Republicii Moldova în procesul ei de integrare europeană. Începutul negocierilor oficial, fiindcă neoficial negocierile au și început, negocierile tehnice, se spune. Este important, desigur, cine va fi ministru de externe, cine va guverna, dacă România nu va depune efortul pe care l-a depus până acum, acest proces va avea de suferit. În interesul Republicii Moldova ar fi ca la guvernare totuși să rămână aceleași partide care au avut o atitudine pozitivă, au făcut mult pentru integrarea europeană, au fost avocați puternici pentru Republica Moldova. Acum, dacă vine aur, sigur că lucrul ăsta se poate schimba.
4: Acest vot este și un semnal pentru Ucraina?
3: Nu e un semnal bun pentru Ucraina, fiindcă George Simion știm ce atitudine are față de Ucraina, dar și nu numai George Simion. A făcut declarații care plac Rusiei și alți politicieni de acolo, din cadrul AUR. Mă tem și de altceva. Această aventură, într-un fel, nu înțeleg până la capăt de ce a fost nevoie de schimbarea guvernului. Asta să nu le dea, cum să zic, un impuls și unor politicieni de la noi să încerce și ei destabilizare.
4: Și votul de la București este văzut cu ochi buni de Rusia? Salutat!
3: Cu siguranță că este văzut cu ochi buni de Rusia. Moscovei îi convine instabilitate, incertitudine, o eventuală ceartă dintre Chișinău și București sau măcar răcirea relațiilor, schimbarea de atitudine față de Ucraina. Moscovei convine ca cineva de la guvernarea de la București să răspândească narativele ei, de exemplu că Europa nu vrea pace, iar Trump vrea pace, așa cum spun unii auriști că ei sunt pentru pace, dar Europa nu presează suficient Ucraina sau, din potrivă, susține Ucraina și prin susținerea Ucrainei continuă războiul, când, de fapt, războiul continuă, fiindcă Ucraina nu este susținută îndeajuns.
2: A fost politologul moldoven Nicolae Negru. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
6: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
8: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Guvernul Bolojan a fost demis astăzi prin moțiune de cenzură. Nu este un moment fericit în nicio democrație, dar vom avea un guvern într-un termen rezonabil și va fi unul pro-occidental, a anunțat președintele Nicu Șordan. Euro a atins astăzi un nou maxim istoric, iar Uniunea Europeană a testat modul în care ar funcționa clauza de apărare reciprocă în cazul unui atac hibrid de amploare.
2: Voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură 281. Voturi contra moțiunii de cenzură 4. Moțiunea de cenzură se adoptă cu votul majorității deputaților și senatorilor, ceea ce reprezintă în prezent minim de 233 de voturi pentru. Moțiunea votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.
0: Parlamentul a votat astăzi moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva guvernului Bolojan. A fost adoptată cu un număr istoric de voturi, astfel că guvernul a picat. Sorin Grindeanu, liderul PSD, și mai mulți liberali au anunțat imediat că doresc continuarea guvernării PSD-PNL, deși Ilie Bolojan a cerut intrarea în opoziție. Vom avea un guvern într-un termen rezonabil, exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez la capătul acestor proceduri că vom avea un guvern pro-occidental, a reacționat președintele României, Nicu Șordan.
3: Nu e un moment fericit în nicio democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm, România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Președintele Nicu Șordan. Deocamdată, premierul Ilie Bolojan și miniștrii săi rămân în funcție cu statut de interimari pentru maximum 45 de zile. Liberalii au votat astăzi în biroul politic național să nu mai facă alianță cu PSD după demiterea guvernului Bolojan. 10 liberali s-au abținut de la vot, printre aceștia numărându-se prin vicepreședinții Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea. Moțiunea a trecut, dar nu vom permite ca PSD și AUR să întoarcă România în trecut. Toți știm că cele două partide au vrut același lucru, să oprească reformele înainte ca acestea să le golească cutiile de pantofi și să ne scape de pile relații cu metrii. Lăcomia lor costă și va costa scump pe români, au plătit deja 36 de ani, a reacționat liderul USR, Dominic Fritz. Potrivit acestuia, miniștrii formațiunii își vor continua interimatul până în ziua în care va fi numit un nou guvern. Președintele Nicu Șordan a anunțat că va iniția consultări pentru desemnarea unui nou premier după ce moțiunea de cenzură împotriva guvernului a trecut în Parlament. Pentru societatea civilă, cel mai important aspect în acest demers rămâne stabilitatea economică a țării și salvarea miliardelor de euro din PNRR, spune la RFI Elena Calistru de la Funky Citizens.
4: Pentru noi ca cetățeni, cred că obiectivele care contează cel mai mult sunt cele legate de stabilizarea economică a țării, pentru că avem în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Mi-aș dori să înțeleagă că a fi mediator nu înseamnă să faci medii aritmetice. Contează foarte mult care e programul de guvernare cu care se vine, contează foarte mult care sunt prioritățile și contează foarte, foarte mult negocierea unui pachet minimal de reforme care ne poate aduce acei bani din PNRR. Sunt câteva teme majore acolo pentru care noi mai avem 4 luni la dispoziție pentru a livra, pentru a primi acei bani și mi s-ar părea foarte greșit ca de la înălțimea funcției sale și din postura pe care o are, președintele Nicușor Dan să nu încerce să negocieze aceste reforme pentru România, indiferent pe cineva alege ca un posibil premier.
0: Elena Calistru de la Funky Citizens. Euro a atins astăzi un nou maxim istoric, în timp ce în Parlament se decide soarta guvernului Bolojan. Banca Națională a României a anunțat un curs oficial de 5,21 de lei pentru un euro. Potrivit Profit, acesta este cel mai mare curs euro din istorie. Și tot astăzi, cea mai mare rețea de benzinării din România, Petrom, a majorat prețurile la pompă, scrie Economica. Prețul benzinei standard a crescut cu 5 bani, iar cel al motorinei standard cu 10 bani. Coreea de Sud a anunțat astăzi că își va reexamina cu grijă poziția privind o eventuală participare la operațiunile americane în strâmtoarea Hormuz, după explozia care a afectat un cargo închiriat de armatorul sud-corean HMM, fără a face însă victime, potrivit France Press. Dan Andreșescu, pe larg.
1: Fără a se angaja asupra unei eventuale schimbări, Ministerul Sud-Corean al Apărării a precizat că vrea să-și reexamineze cu grijă poziția. Seulul intenționează să-și definească poziția cu privire la dreptul internațional, securitatea căilor maritime internaționale, alianța sa cu Statele Unite și situația de securitate în peninsula coreană, a precizat Ministerul Sud-Corean. Acesta a reamintit că participă activ la discuțiile internaționale privind cooperarea care vizează garantarea unei treceri sigure prin strâmtoarea Hormuz. Nava sud-coreană afectată de incidentul încă neelucidat de luni, HMM Namu, este un cargo polivalent de circa 180 de metri sub pavilion panamez, potrivit datelor furnizate de Marine Traffic. Toți cei 24 de membri ai echipajului de la bord, dintre care 6 sud-coreeni, sunt nevătămați, a precizat la rândul său Ministerul Afacerilor Externe, iar incendiul a fost complet stins, potrivit autorităților sud-coreene. De la declanșarea ofensivei israeliano-americane pe 28 februarie, Iranul blochează strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează o cincime din producția mondială de petrol și gaz natural lichefiat. Președintele american Donald Trump a reacționat la incident, estimând că acesta ar trebui să determine Coreea de Sud să se alăture eforturilor americane vizând escortarea navelor blocate în strâmtoare. Ca numeroase economii asiatice, Coreea de Sud e puternic dependentă de importurile de carburant ce vin din Orientul Mijlociu.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul Orei, iată la final datele meteo. 21 de grade acum în capitală, sunt 24 la Chișinău, potrivit ANM. 25 de grade acum la Sibiu și Craiova, un grad mai mult, 26 la Cluj-Napoca și Iași și 27 de grade acum la Timișoara. Jurnalul Orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-este alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI. În scurt timp începe emisiunea Esențial cu Constantin Rutnițchi.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: RFI.

0: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am găsit la Esențial, discutăm și astăzi despre economie prin prisma responsabilității sociale a companiilor. Alături de noi, în studioul RFI România de aici, de la București, este domnul Mitel Spătaru, este tax partner la o companie de consultanță. Bine ați venit, domnule Spătaru, mulțumesc pentru prezență.
2: Mulțumesc pentru invitație. Acum, sigur, cuvântul responsabilitate apare foarte des în ultima vreme pe buzele tuturor, având în vedere contextul politic în care ne
1: învârtim. Dar responsabilitatea socială deja are ceva istorie în corporație.
2: Exact, însă, pe de cealaltă parte, companiile își urmează, cum să spun, viața, economia își urmează cursul și de foarte mult timp vorbim în cadrul companiilor de responsabilitate socială. Practic este acea zonă în care companiile întorc către societate parte din, hai să spunem, creșterea de care au avut pe care au avut-o în ultimii ani.
1: Să spunem că v-am scos un pic din aria dumneavoastră de expertiză, care este sigur fiscalitatea, dar vă cunoașteți la fel de bine și proiectele de responsabilitate socială. Ele au un principiu, ca să începem un pic cu fiscalitatea, au un principiu, un regim fiscal mai special, mă refer la anumite zone de responsabilitate socială?
2: Sigur, aici ne gândim în primul rând la faptul că cele mai multe din aceste inițiative beneficiază de sponsorizări din partea companiilor, sponsorizări care au niște facilități fiscale, un regim fiscal mai atractiv. Okay. Sigur, el este de ceva vreme, poate ar mai trebui umblat, îmbunătățit pe aici, pe acolo. Însă, da, acesta e principalul, să zicem, pilon de finanțare pentru aceste acțiuni.
1: Bun, dacă vorbim de CSR, de responsabilitate socială, aveți câteva repere în compania la care lucrați, pe care o reprezentați?
2: Sigur, noi ne axăm pe patru piloni: educație, sport, cultură și reinserție socială. Educație, pentru că vedem în ultimii ani că este din ce în ce mai important să readucem în prim plan recredibilizarea profesorilor și a școlii în general, și aici susținem un program foarte drag nou și care funcționează de foarte multă vreme în cadrul unui NG, Romanian Business Leader, și ne referim la programul Merito, care ajută și promovează și premiază profesorii care încă mai au curajul să dedice profesiei și să, cum să spun, cândva de copil fiind aveam așa eu am o convingere personală că sunt câteva meserii pe lumea asta unde trebuie să ai har, cum spunem noi popular, să te naști cu ceva care te îndreaptă, și aici mă refer la profesor, medic, preot, cel puțin acestea trei. Okay. Dacă nu e ceva în interiorul tău de mic copil care să te îndrepte, mi se pare că nu reușești să performezi.
1: E interesantă ideea și cred, sigur că subscriem la ea.
2: Și atunci noi ne-am concentrat foarte mult pe această parte în ultima vreme. În zona de sport susținem un gimnast, da? un copil care...
1: Un junior, un tânăr,
2: exact,
1: nu?
2: Exact, un copil care e un self-made man, cum zic americanii, Amalia Lică, care este campioană în zona de gimnastică ritmică.
1: Ok. Să sperăm că va crește și că va avea și performanțe, dar în orice caz susținere este nevoie totdeauna în sport.
2: Clar. Pe partea de cultură avem un pianist și compozitor, Andrei Irimia, care are a venit cu o inovație interesantă în zona asta de îmbinarea muzicii neoclasice cu spectacolul de teatru. Și de asemenea...
1: tot tânăr sau e deja matur?
2: Este tot... sunt tineri.
1: Tineri, da, începutul carierei, exact, să spunem, da.
2: Iar partea de reinserție socială, susținem un ONG, Ateliere Fără Frontiere, care are în vedere oamenii cu probleme de adaptare pe piața muncii și care, totodată, acest program aduce aceste persoane în zona de muncă și reinserție socială, dar cu multe elemente de protejare a mediului. E, din nou, o acțiune destul de interesantă. Și cumva, pe acești patru piloni, ne concentrăm de foarte, foarte mulți ani.
1: Educație, sport, cultură, reinserție socială, spuneați, aceștia sunt cei patru piloni pe care se concentrează compania. Ei au fost, n-au fost aleși întâmplător, nu? Ați clar, dat o motivație, clar. Apropo de educație. Cu siguranță fiecare dintre ei are, au motivație, cel puțin în societatea românească, nu?
2: Clar, sigur că da. La educație, evident, este un line motiv care din nou apare pe buzele tuturor în ultima vreme, pentru că vedem toate aceste statistici, teste PISA, gradul de analfabetism funcțional și așa mai departe, care ne îngrijorează. România pare că nu stă foarte bine la aceste statistici. Exact. Și atunci cred că e nevoie ca noi, mediul privat, să facem tot ce putem ca să readucem, să zicem, școala românească acolo unde ar trebui să fie. Și în mod clar, pentru că avem foarte multe talente în România și ar fi păcat să le irosim.
1: Și interesant e că ați plecat de la formatori, adică de la profesori.
2: Exact,
1: știi?
2: Pentru că acolo este cheia, din punctul nostru de vedere. Odată ce mentalitatea profesorilor se schimbă, ei vor avea forța mai departe să împingă și sistemul, zona administrativă și chiar politică, decidenții politici, să facă o schimbare în acest sens. Dacă așteptăm doar de la politic, de sus în jos, mă tem că nu... Nu se va întâmpla mare lucru.
1: Tema reinserției sociale este și ea importantă. Știm bine că sunt în România zone în dificultate, să zicem, aflate în dificultate economică și socială. Și din acest punct de vedere ați ales, spuneați, ateliere fără frontiere.
2: Persoane cu probleme de adaptare sau din care vin din medii foarte defavorizate, unde noi, sigur, ne gândim să ieșim din bula noastră ușor semicorporatistă, să o numim așa, și să ne îndrătăm ochii și către aceste persoane, pentru că vedem din nou, ne place sau nu ajungem din nou la politică, cum sunt ușor manipulate într-o direcție sau alta, pentru că sunt lipsite de informații, de cunoaștere, de aducerea lor într-o zonă din care să înțeleagă că nu sunt lăsați în urmă, cum se tot clamează peste tot.
1: Și cred că e și modul dumneavoastră și în general al corporațiilor de a le acorda șanse pentru viitor, până la urmă, clar, nu? Acestor persoane. Sport, cultură, nu mai intrăm în, sau mă rog, neapărat în explicații. Vreau să vă întreb dacă aceste proiecte sunt derulate pe o perioadă mai lungă de timp, nu? Compania înțeleg că are câțiva ani.
2: Sunt câțiva ani buni de când susținem aceste proiecte și în fiecare an ne bugetăm aceste proiecte în mod constant pentru, cum spuneam, acțiuni de sponsorizare sau chiar și alte, cum să spun, participăm și cu expertiză și cu orice poate ajuta la
1: un ajutor pe care puteți să-l dați.
2: Este pentru noi util.
1: Să spunem câteva cuvinte și despre companie. Este o companie de consultanță,
2: companie de
1: funcționează în România de...
2: profesionale, funcționează în România de mai bine de 20 de ani.
1: Deci are
2: este
1: vechime,
2: parte dintr-o rețea grup internațională, sigur, servicii profesionale deja cunoscute, audit, consultanță fiscală, juridice.
1: Da, e importantă implicarea aceasta, sigur că sunt... mai sunt și alte proiecte pe care...
2: Sigur, participăm cu drag în fiecare an la CCFI Challenge, o acțiune foarte interesantă care îmbină tot din nou sportul, mișcarea cu partea de conectarea oamenilor și protecția mediului. Avem 16 anul acesta, s-au închis zilele trecute proiectul de anul acesta, avem 16 echipe, câte 80 de oameni și... De la an la an este un interes foarte mare în echipe de a intra în această competiție, chiar să spunem așa, cu un spirit din ăsta ludic și pentru niște oameni care sunt dintr-o profesie unde ne întâlnim cu cifre și altele. E foarte interesant așa câtă energie și spirit competițional și chiar așa
1: un
2: aer copilăresc au în această acțiune.
1: Ați îndrăznit și dumneavoastră sau doar colegii?
2: Eu personal nu, din păcate, pentru că am aflat mai târziu, dar colegii mei, da, și în special colegii mai tineri sunt foarte entuziasmați de această acțiune.
1: E o acțiune, înțeleg, între, hai să zicem, zona sportivă sau zona de relaxare.
2: Da, este vorba de mișcare.
1: Mișcare, da.
2: De mișcare și fiecare echipă trebuie să acumuleze, sigur, un număr de pași, cum cum am spune noi, de și pași, cu cât, exact, da, exact. Cu cât se adună mai mult, evident că urc în clasament. Dar nu clasamentul este important, ci faptul că îi antrenează pe ei, inclusiv în zona de spirit de echipă, de comunicare, de a cumva e, hai să spunem, un fel de all inclusiv pe partea asta de team.
1: Da.
2: Relationship.
1: Deci, în orice caz, e o provocare, să spunem, de fapt, cum spune și titlul acestei competiții.
2: Exact. Da, pleacă de la un challenge, dar, de fapt, scopul, repet, scopul este unul mai curând social și mai puțin de competiție în sine.
1: Corect, așa este, aveți dreptate. Veți merge, sau proiectul e să mergeți în continuare pe acești piloni și pe aceste...
2: Da, în principal vrem să ne urmăm acest traseu și sigur, dacă mai apar și alte proiecte în societate care sunt interesante, o să ne aliniem fără niciun fel de problemă. Da, principal, cred că acești patru mari piloni ating destul de mult ceea ce ar trebui să fie în momentul ăsta ca focus pe partea aceasta de responsabilitate socială și, repet, de conectarea companiilor private cu celelalte medii, să spunem.
1: Cum ați simțit că s-au întâmplat lucrurile în compania pe care o reprezentați? A fost un curent care, apropo de responsabilitate socială, care a venit din afară, pentru că este o rețea internațională și știm că nu de multe ori astfel de inițiative sau de trenduri vin din afară, sau a fost un curent care a venit și de aici și a fost îmbrățișat, să spunem, de colegii dumneavoastră?
2: Dacă mă întrebați pe mine din ce știu eu, a fost mai curând natural din interior spre exterior, pentru că odată ce noi ca și companie am crescut, deci vorbim la începuturi de undeva până în 40 de oameni și acum suntem 250, odată ce compania a crescut, managementul s-a gândit că e cazul să întoarcă ceva și către societate, și nu neapărat ca o aliniere la un trend
1: internațional sau european. Da.
2: Exact, ci a fost o dorință naturală de a face acest lucru. Îl făceam și în trecut, mai puțin organizat, adevărat, acum din ce în ce mai bine organizat.
1: 250 de angajați, de colegi, spuneți, ei sunt în mai multe birouri din țară? Sau...
2: Da, suntem în 3 birouri, București, Cluj și Timișoara. Și... totodată avem și mulți alți colegi care lucrează remote din alte zone, Oradea, Constanța, zona Moldovei.
1: Da, deci cum se întâmplă cumva... în acest sector, exact, al serviciilor financiare, odată, profesionale.
2: În era post-pandemie, noi lucrăm în mod hibrid și atunci pentru zona de servicii lucru remote e deja un lucru normal. E normalitate, da. Nu mai este ceva neobișnuit.
1: Care sunt reacțiile colegilor? A spus că, cel puțin la SSI Fair Challenge, ei se bucurau așa ca niște pentru ceea ce fac. În general, când văd că se implică această implicare, simțiți un tip de bucurie pentru ei, de împlinire?
2: Da, este un vibe pozitiv și acest lucru se vede. Noi în fiecare an avem un eveniment al companiei, ziua companiei o numim noi, și în care, pe lângă faptul că trecem în revistă cam ce s-a întâmplat în cursul unui an și din punct de vedere financiar și organizațional, punctăm și aceste proiecte. Și este un interes foarte mare din partea colegilor de a se conecta și a ști și a se implica în zona aceasta de proiecte. Avem chiar colegi care derulează în paralel cu aceste proiecte ale companiei și proiecte ale lor separate, prin care ajută într-un fel sau altul din proprie inițiativă. Spre exemplu, am o colegă chiar din echipă care m-a impresionat pentru că ajută, meditează la matematică din proprie inițiativă un copil dintr-o zonă defavorizată, care are talent și pe care îl ajută, și noi, colegi, am pus umărul la fel să o sprijinim, să sprijinim această persoană într-un moment mai delicat. Și din nou alți colegi care la fel sunt conectați cu alte asociații sau ONG-uri care promovează tot felul de acțiuni și vin și ne antrenează și pe noi în aceste acțiuni, lucru care, repet, se întâmplă natural și la inițiativa lor, nu neapărat.
1: Bun. Haideți să facem și o concluzie a acestui dialogului nostru. Cum vedeți, să zicem, ca o concluzie a acestei teme? Și mai ales, poate, vreau să vă rog să-mi dați poate și o privire spre un viitor apropiat. Se va dezvolta, se va intensifica, așa cum credeți, dincolo de companie.
2: Da, aici recunosc că sunt și sub imperiul unor lecturi mai recente. Este okay. O carte a domnului Daren Acemoglu, cred că îi pronunț corect numele, da, câștigătorul premiului Nobelului pentru economie.
1: A venit și la București.
2: Da, și a venit la București de curând. De ce eșuează națiunile? Și mi-a rămas în cap acele două conceptele lui cu economie sau societate inclusivă versus extractivă. Dacă vorbim de societate inclusivă și dacă vorbim de direcția pe care ar trebui să o luăm, să ne dezvoltăm, acest tip de societate include aceste acțiuni de responsabilitate socială, poate mai mult decât
1: ne-am dori.
2: Pentru că se dovedește statistic și în carte sunt exemple, acolo unde există această abordare inclusivă, societățile se dezvoltă, cresc, comunitățile sunt mai stabile și așa mai departe.
1: Trebuie să ne gândim mai des la această idee pe care ați formulat-o acum.
2: Ne obligă, cred eu, și direcția în care să duc lucrurile, deși pare că suntem la sfârșitul unui ciclu istoric. Eu așa personal sunt pasionat de geopolitică, dar doar amator, nu profesionist. Eu cred în continuare că toată această nebunie, tehnologie, inteligența artificială și așa mai departe, partea aceasta de social va deveni din ce în ce mai puternică și mai... Adică, practic, aceasta va fi valoarea adăugată. Partea de...
1: De implicare socială, să spunem,
2: skills-uri, nu vreau să folosesc acest cuvânt, ci mai curând de deprinderi, de capacitate de a ne conecta și nu de a ne îndepărta, cum pare, sau, mă rog, fragmenta, cum numea cineva zilele trecute...
1: Inteligența artificială ajută aici sau curcă? Sau și una și alta? Depinde cum o folosim. Pentru că mă gândesc că în medii defavorizate, dacă ar fi condiții, de exemplu, de relativ simple, un telefon, un internet, ea poate deschide o lume, ca să gândim pozitiv.
2: Aici,
1: nu?
2: Din nou, tot o părere personală. Atâta timp cât privim inteligența artificială ca un tool și nimic altceva, în mod cert, va putea să ajute inclusiv în aceste zone de responsabilitate socială.

0: înlocui roboții. Eu nu cred în teorie, sau cel puțin îmi place mie să nu cred, și mai curând trebuie să lucrăm lângă, nu în locul la.
1: De acord.
0: Dacă trebuie să o îmbrățișăm, să o folosim și atunci, în mod cert și în zona aceasta de responsabilitate socială, va avea un efect implicit.
1: Și pentru că spuneați mai devreme de societăți extractive, care sunt riscurile unei societăți care devine extractivă sau care se
0: așa
1: transformă?
0: Așa cum s-a dovedit în istorie, au un boost din ăsta pe termen scurt, dar pe termen mediu și lung, din păcate, duc spre colaps, recesiune economică, fragmentare socială, ce-am văzut și noi în comunismul, eu am prins copilăria și adolescența, a fost o societate extractivă și cred că știm cam cum s-au întâmplat lucrurile. E un exemplu clasic, ca să zic așa.
1: Da, bun.
0: Versus, scuze, societățile nordice care parcă au partea aceasta inclusivă mult, mult mai
1: dezvoltată.
0: Decât.
1: Da. Da, pentru că, iată, e bine că am plecat de la responsabilitatea socială și am ajuns la o privire mai de ansamblu asupra societății. Cred că de multe ori e util să privim așa lucrurile. Și, apropo, iată, de cărți, pentru că spuneați că l-a citit pe laureatul Premiului Nobel. Cum vedeți cititul pentru tineri și pentru, iată, și pentru aceste zone uneori defavorizate? Putem încuraja sau se poate încuraja zona aceasta de a citi, de a te informa, inclusiv incluzând, să zicem, în partea aceasta de responsabilitate socială?
0: Sigur că da. Tocmai ce am pomenit la început de programul Merito, el asta face. Practic încurajează profesorii să se educe ei permanent, inclusiv prin lecturarea unor cărți, inclusiv cărți de business, ca să înțeleagă cum să gestioneze lucrurile în comunitate, și ei mai departe transmit aceste lucruri către elevi, inclusiv elevi din zone defavorizate sau cu probleme. Și da, eu cred că, sigur, poate modalitățile în care citim vor fi diferite odată cu avansul tehnologic, exact. Însă e clar că acest lucru trebuie susținut, încurajat, și fără el, cred că eu personal cred că vom avea o mare problemă pe viitor, dacă lipsa dorinței individuale de a citi, informa și de a gândi cu capul propriu, nu? Din nou, gândirea critică e un element foarte esențial.
1: Și auzim destul de des că ne trebuie mai multă gândire critică în școlile românești.
0: Exact. Și luăm lucrurile... acum internetul abundă de informație, mai multă informație ca oricând în istoria omenirii, numai că e foarte multă informație și zgomot, și noi trebuie să învățăm pe cei care vin. Generațiile noastre încă mai au, ca să zic, acest scepticism și de a face un pas în spate și analiza, dar generațiile mai tinere, care sunt obișnuite cu un click să aibă totul, trebuie să învățăm că trebuie să se oprească un pic din click-uri și să și gândească la ceea ce primesc, să treacă printr-un filtru propriu, să ia doar ceea ce consideră că e necesar, să potrivește și să discernă între adevăr și, mă rog, pretențios acum se numește fake news.
1: Exact.
0: Minciuni.
1: Da, mai direct așa este. Aș vrea să vă mai rog un lucru, și anume să le spuneți tinerilor, să zicem, care sunt la începutul carierei, sau poate sunt în primele clase sau în școala primară, câte ceva din experiența dumneavoastră, respectiv, ce trebuie pentru un tânăr să ajungă tax partner la o companie internațională, sau de unde să plece ca să ajungă aici?
0: E destul de simplu, e ca atunci când învățăm să citim, nu? Avem alfabetul, cărțile de povești, după aceea cărți mai complicate și așa mai departe. În primul rând să învețe.
1: Primul lucru
0: este să învețe și să fie conectat și să aibă o dorință, în meseria noastră trebuie să ai o dorință individuală de a fi tot timpul informat, de a spune întrebări, de a citi, de a căuta provocări,
1: exact, și nu mai zici
0: departe.
1: Câte multe schimbări sunt, că sunteți fiscalist.
0: Exact, adică schimbarea în meseria noastră e ceva comun. Adică dacă nu e schimbare, înseamnă că e o problemă, cel puțin asta, așa ne-am obișnuit, și atunci trebuie să se încarce cu răbdare și în primii ani să înțeleagă această acest

0: challenge, ca să-l numesc așa, că tot vorbeam de CCFI, challenge de a fi tot timpul conectat, informat și, sigur, trebuie să aibă și foarte bune abilități de comunicare.
1: Da.
0: Pentru că ce în spate, sigur, fiscalitatea pare o disciplină aridă, aparent așa este, însă atunci când comunici lucrurile, îți trebuie niște deprinderi ca să-l faci pe cel din fața ta să înțeleagă că nu-i chiar așa și...
1: Și ca traseu de învățat, o universitate, cred că avem câteva universități bune, nu? Din
0: sigur,
1: acest punct de vedere.
0: Dar pe de altă parte, din nou, dacă ne uităm la dinamica ultimilor ani, rare ori se mai întâmplă ca să profesezi 20-30 de ani o meserie bazată pe facultatea pe care ai terminat-o. Eu cred că trebuie să fii deschis și atunci când găsești ceva care ți se potrivește, indiferent că ai terminat o facultate tehnică sau o facultate cu profil uman, go for it. Noi avem oameni în echipe care nu sunt toți
1: sunt umaniști, să zicem.
0: Sunt și cu studii juridice și cu... Și am întâlnit oameni în domeniul nostru care au terminat inclusiv filozofia, adică nu cred că e... Nu mai este un impediment, adică nu trebuie să se gândească neapărat că trebuie să-mi aleg facultatea X, traseul Y și o să ajung în punctul Z.
1: Ok, deci se poate
0: trebuie
1: până la urmă și...
0: Trebuie să fie deschis și dacă îți place... De ce nu?
1: România a făcut progrese în materie de servicii profesionale și aici mă refer la faptul că la un moment dat se spunea că sunt, mă rog, prea puține zone creative, să zicem, aici în România. Acum înțeleg că totuși profesioniștii fac și astfel de lucruri, nu?
0: Sigur,
1: când zic creative, mă gândesc sigur la zona de înțelegere a fiscalității, de aplicare a ei într-un mod creativ, să spun așa.
0: Sigur, creativitatea...
1: În sensul bun al cuvântului.
0: Da, nu e un cuvânt care e foarte plăcut în domeniul nostru, dacă se înțelege un pic altceva. Însă, da, e clar că suntem la un moment acum în care și în România există o expertiză extrem de bună.
1: Expertiză, la asta mă gândeam.
0: Da, și conectată cu zona internațională. Avem oameni foarte buni, care pot să se descurce în orice mediu internațional și să conecteze ceea ce se întâmplă în România cu ceea ce se întâmplă și în alte părți ale lumii, mai ales că noi, sigur, dacă suntem membri a Uniunii Europene, oricum transpunem legislația europeană și atunci în Europa este clar că cu foarte mulți cu foarte puține excepții, jucăm toți pe același teren. Dacă vorbim de legislație internațională, sigur, mai nou, suntem foarte dorniți să aderăm la
1: OCDE.
0: OCDE și atunci, automat, avem deja multe prevederi transpuse și la noi, dar odată cu aderarea la OCDE, e clar că vom implementa și aplica și mai multe lucruri care vin de acolo, pentru că e musai, ca să spun așa, să fim... Să fim în această lume.
1: Și în acest club, cum se spune, nu?
0: Exact. Care sperăm noi că ne va aduce și folose în special pe zona de investiții, de rating de țară și așa mai departe.
1: Poate încă o întrebare pe această temă. România e o excepție în materie de efervescență legislativă în Europa. E celebră deja chestiunea în care aproape în fiecare an și s-a întâmplat an de zi la rând, în ultima zi anului, sau hai să zicem în penultima zi sau în ajunul Crăciunului, apar niște modificări fiscale care au impact asupra companiilor și asupra profesioniștilor. Nu se întâmplă chiar peste tot în Europa la fel, nu? Sunt un pic mai așezați, nu?
0: În ceea ce privește schimbările, în opinia mea, atât cât cunosc eu, se întâmplă în toată lumea, deci nu vorbim de toată
1: lumea. Deci avem o tendință de schimbare,
0: însă,
1: nu?
0: Diferența în alte părți ale lumii față de ceea ce se întâmplă la noi constă în câteva aspecte. Unu, acolo sau în multe zone ale lumii există o constanță a politicilor fiscale macro-majore și acolo sunt doar adaptări și reașezări ale fiscalității în corelație cu ce se întâmplă în economia reală. Vedem lumea digitală, spre exemplu, care se mișcă foarte repede și atunci legislațiile trebuie adaptate și nu numai în România. Una ar fi. A doua este că în foarte multe state implementarea este discutată cu ceva timp înainte, cu mediul de afaceri, cu decidenții, exact. cu toți stakeholderii din societate, exact. Și atunci când se aplică, deja lucrurile sunt așezate. La noi, din păcate, vedem schimbări de pe o zi pe alta. Uh-huh. Și această inconsistență, unde vrem să mergem, adică ce vrem să facem noi ca țară, ce fel de sistem vrem să avem în toată această vâltoare internațională, unde vedeți, taxe cresc,
1: exact.
0: Scad și așa mai departe,
1: bursele
0: tarife.
1: Se mișcă.
0: Și atunci, cumva, cred că ce ne lipsește este viziunea, constanța, pentru că schimbarea e ceva comun. Repet, nu cred că vom mai intri într-o lume care să nu fie marcate de schimbări pe perioade foarte scurte de timp. În trecut, ciclurile de schimbare erau, nu știu, 10, 15, poate chiar 20 de ani. Da, eu îi măsor în decade, așa, dacă mă uit în trecut, cam 10 ani. Acum lucrurile se întâmplă de pe un an pe altul chiar și atunci nu. Cred că sunt peste tot, repet, ce diferă este această abordare și conectarea politicului, a zonei de implementare, a intereselor unei țări, dacă vreți, în contradicție cu, hai să zicem, ce se întâmplă la noi, unde modificările sunt fie în perioade din acestea foarte drăguțe, sfârșit de an, de Crăciun, sau în mijlocul anului, când încep vacanțele, mai văzut un obicei în ultima vreme, dar care nu indică cumva o direcție predictibilă, constantă și care de multe ori dă peste cap bugetul companiilor, mediul de afaceri și da, noi țipăm
1: cam
0: peste
1: așa
0: tot.
1: Arătăm. Dar
0: cam vrea puțin. A, și sigur, multe lipsite de consultări. Uh-huh. Înainte.
1: Da, și aceasta este o problemă.
0: Este o mare problemă.
1: Dar ca să închem optimist, a spune că mi-a rămas în minte ceea ce spuneați, s-ar putea ca anii viitori și deceniile viitoare să facă o diferență, să fie dată de implicarea socială. Mi-a plăcut ideea
0: în mod sigur, în mod sigur.
1: Pentru că dacă am plecat de la responsabilitatea socială, să concluzionăm așa.
0: Sigur.
1: Mulțumesc pentru prezența la emisiunea de astăzi. A fost alături de noi domnul Mitel Spătaru, tax partner la o companie de servicii profesionale. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim.
2: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. RFI.